0: 34. žalm.
1: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.
0: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal. Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti. Ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pikať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať.

0: 41. žalm.
1: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive. Bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. Povedal som, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav ma, zhrešil som proti tebe. Moji nepriatelia o mne zlomyselne hovoria, kedyže už zomrie, kedy zanikne jeho meno. Keď ma niekto navštívi, hovorí prázdne reči, hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma. Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne. Doľahla na ňo zlá choroba. Kto takto uľahol, už nevstane. Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. Podľa toho poznám, že ma máš rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný. Postavíš ma navždy pred seba. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Amen. Amen.

0: 42. žalm.
1: Ako laň dychtí po Bystrinách. Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2: Ako laň dychtí po Bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom, dňom i nocou. Keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam. Ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu, slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny Jordánskej, z končiarov Hermónu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vodne mi Hospodin preukazuje milosť. V noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

0: Tretí žalm.
1: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Dávidov žalm, keď utekal pred svojím synom Absalónom.
2: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozdvihuješ mi hlavu. Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh. Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude.

0: 51. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi. Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu. Vybuduj múr Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári.

Milí priatelia, v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a veľmi sa teším na to, že opäť aj dnes si posvietime na zaujímavý štát a musím sa hneď na začiatok priznať, že ide o štát, o ktorom ja osobne som toho až tak veľa nevedela. Možno ani vy, milí poslucháči, ale teda už vám prezradím, o aký štát ide. Ide o štát Andorra. Takže poďme ako zvyčajne odštartovať túto reláciu so základnými informáciami, aby sme sa teda oboznámili, kde presne sa krajina nachádza a ďalšie informácie a potom už budeme takto cez ETR rádia prechádzať jednotlivé zaujímavé miesta. Takže Andorra, dlhý tvar Andorské kniežatstvo, je kniežatstvo v Pyrenejách medzi Francúzskom a Španielskom. No a práve tieto dva štáty z časti aj spoločne spravujú Andoru. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo Španielska. Obyvateľstvo krajiny tvoria Katalánci a Španieli. Čo sa týka hospodárstva, tak to je tu slabo rozvinuté, hlavné príjmy krajiny plynú z cestovného ruchu. Rozloha je naozaj taká, dalo by sa povedať, maličká. Celá krajina má 468 km štvorcových. Čo sa týka populácie, tak podľa informácií ešte z roku 2019 tu žije vyše 77 tisíc obyvateľov. Čo sa týka úradného jazyka, tak ním je katalánčina. Ide o románsky jazyk, ktorý sa vyvinul približne v 10. storočí z ľudovej latinčiny katalánskych Pyrenejí. Jazykovo je táto reč najbližšia juhofrancúzskej okcitančine a má však aj silné väzby na španielčinu a portugalčinu. No a teda už sme si povedali, že ide o taký menší štát, avšak určite má čo ponúknuť aj čo sa týka prírodných krás, totižto Andorra leží vo východnej časti Pyrenejí a je obklopená 3000 metrov vysokými horami. A ja verím tomu, milí poslucháči, že ste už pripravení si vypočuť aj nejaké tie konkrétne prírodné krásy, ktoré sa tu nachádzajú. Takže po chvíľke hudby odštartujeme s prvým zaujímavým miestom, ktoré rozhodne stojí za zmienku.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme štátom Andora. Ide o vnútrozemský štát v juhozápadnej Európe a rozlohou je tento mini štát o niečo menší ako územie Prahy. Zároveň ide o štát, ktorý je považovaný za štát s najvyššou priemernou nadmorskou výškou a najvyššie položeným hlavným mestom v Európe. Hlavné mesto Andorra La Vella leží v nadmorskej výške 1023 metrov. Najvyššie časti Andory tvoria horské masívy a štíty Pireneí, ktoré majú ľadovcový relief. No a práve na území Andory sa nachádza najmenej 65 vrchov s nadmorskou výškou viac ako 2000 metrov nad morom. No a úplne najvyšším vrchom tu je vrch s názvom Coma Petrosa, ktorý má 2946 metrov nad morom. V tejto oblasti pod skalnými štítmi sa nachádzajú rôzne horské jazierka. Veľmi pekné sú horské jazierka, ktoré sa nachádzajú pod spomínanými skalnými štítmi. Spomeňme si aj to, že Andorra má len jednu kultúrnu pamiatku zapísanú v zozname UNESCO, no tá tvorí až 9% z celej krajiny. Ide o údolie s názvom Madriu Claror Perafita, ktoré sa rozkladá na vyše 4000 hektároch a obsahuje niekoľko turistických chodníkov. Turisti tu nájdu napríklad nedotknutý les, rôzne pramene, alpské jazera, údolia a nachádzajú sa tu tiež krásne výhľady na ďalšie časti krajiny. Takže už len podľa toho, čo som povedala, to znie veľmi tak malebne, by som povedala. A pokiaľ by ste si aj vyhľadali práve toto územie, alebo respektíve, ak si dáte do vyhľadávača prírodu Andory, tak verím tomu, že budete musieť uznať, že ide skutočne o malebnú krajinu. Takže toľko zatiaľ k Andore a po chvíľke hudby budeme pokračovať.

Rádiu 7 sa zaoberáme v relácii Svet okolo nás štátom Andora a veľmi taký významný krok pre cestovný ruch v tejto krajine bolo vystavanie cesty, ktorá prepojila celé územie kniežatstva od francúzskych hraníc po Španielsko a práve vtedy teda nastal prudký rozvoj turistiky a obchodu. Od druhej polovice 20. storočia sa začalo s budovaním mnohých rekreačných stredísk s hotelmi, lyžiarskými terénmi, ktoré dnes slúžia na letnú aj zimnú turistiku. Konkrétne letná turistická sezóna sa začína len čo sa roztopí sneh a pokračuje do októbra. A rozhodne veľmi zaujímavým je chodník s názvom GR11, ktorý prechádza Pyrenejami od Stredomoria až po Atlantik a pretína južnú časť Andory. Turisti majú tiež možnosť prespať zadarmo v početných útulniach pozdĺž hlavných turistických trás. Spomeňme si aj lyžiarske strediská Andory. Predstavte si, že tieto strediská majú najväčšie lyžiarske plochy v Pyrenejach. Krajina disponuje 5 lyžiarskými strediskami so zjazdovkami dlhými 296 kilometrov, 108 vlekmi či lanovkami. A teda pokiaľ možno lyžujete alebo snowboardujete, tak už po tejto informácii viete, že ide skutočne o veľmi atraktívne miesto, keď príde na zimné športy. Takže milí priatelia, z toho, čo sme si aj povedali doteraz, je zrejmé, že ide o krajinu, ktorá má čo ponúknuť milovníkom hôr. Rozhodne za zmienku stoja aj prírodné krásy v podobe jazier a rybníkov ľadovcového pôvodu. My sme si aj spomínali, že teda sú tu takéto jazierka a v Andore sa ich nachádza viac ako 80. A rozhodne zaujímavým lákadlom krajiny je aj takzvaný Tobotronk. Ide o najdlhšiu alpskú sankárskú dráhu na svete. Je dlhá 5,3 kilometra a spustenie sa touto dráhou trvá takmer 10 minút. Dráha vedie priamo cez les La Rabasa a každá zákruta tejto dráhy ponúka jedinečný výhľad na majestátne hory Andory. Znie to úžasne, čo poviete, milí priatelia? A toto je naozaj len jedna z mnohých atrakcií. Mohli by ste sa tu povoziť na koňoch, na bicykloch. Aj horolezci si tu prídu na svoje. Sú tu taktiež zaujímavé parky pre rodiny s deťmi, kde sa dá užiť aj celkom taký adrenalín. No a taktiež sa tu nachádzajú 3 prírodné chránené územia s naozaj nádhernou prírodou. Takže milí priatelia, asi toľko v skratke o Andore, čo sa týka prírodných krás, takisto aj atrakcií, ktoré táto krajina ponúka a my si o chvíľu ešte posvietime na niekoľko zaujímavostí súvisiacich s touto krajinou. I didn't choose, I was chosen, didn't discover. I was shown when I was lost, I was called,

0: didn't choose. I was chosen, didn't discover. I was shown when I was lost. I was called. That's why this soul's still praising. That's why this soul's still praising.
1: Pred nami sú posledné minúty relácie Svet okolo nás a my si posvietime na rôzne zaujímavosti, ktoré sa týkajú práve Andory. A asi sme zvyknutí na to, že keď aj je reč o nejakej krajine, tak je takou samozrejmosťou, že sa tam nachádza napríklad aj letisko. Avšak v Andore letisko nenájdeme. Najbližšie letisko sa nachádza v španielskej Barcelone alebo francúzskom meste Montpellier. Väčšina ľudí, keď prichádza do Andory, tak cestuje autobusom alebo autom. Pre takú lepšiu predstavu z Barcelony to autom trvá len okolo 2 hodín a väčšina požičovní nemá problém so zajdením do tohto štátu. Spomeňme si v tejto chvíli aj gastronómiu Andory. Andorská kuchyňa je príbuzná katalánskej kuchyni s francúzskym a talianským vplyvom. K takým najznámejším miestnym špecialitám, ktoré by mali návštevníci Andory vyskúšať, sú napríklad kunilo, čo znamená králik varený v paradajkovej omáčke, ksai, jahňacia pečienka, potom aj jedlo s názvom trinxat, čo je slanina a zemiaky s kapustou, či escudela, čo je dusené kura, klobása a mäsové guľky. Asi v každom jedle, ktoré som spomínala, bolo zahrnuté práve aj mäso. Možno vás nasledujúca informácia aj celkom prekvapí. Predstavte si, že ženy v Andore získali volebné právo až v roku 1970. A milí priatelia, ja by som v tejto chvíli pridala ešte k tej našej prvej informácii, že v Andore sa nenachádza letisko, aj tú informáciu, že Andora nemá ani železnice. Takže jediná šanca, ako sa sem dostať, je po ceste. Spomeňme si aj to, že v Andore sa platí eurom, pred prijatím eura sa tu platilo frankom a euro sa tam používa dodnes, aj napriek tomu, že technicky nejde o súčasť Európskej únie alebo eurozóny. A ide o takú stratégiu, ako zjednodušiť život prichádzajúcim turistom, ale aj domácim, ktorí si odbehnú na návštevu do Španielska alebo Francúzska. Keď si aj Andoru porovnáme so zvyškom Európskej únie, tak sú tu aj nižšie dane, takže sa tu oplatí nakupovať a dokonca aj bývať. Avšak získať občianstvo v Andore nie je až tak jednoduché. Občanom Andory sa môže stať totiž to len obyvateľ, ktorý tu trvalo býval posledných 20 rokov, alebo dieťa, ktoré sa tu narodilo a jeho predkovia sú občanmi Andory minimálne v 3 generáciách. To je celkom zaujímavé, čo poviete. A my sa už v tejto chvíli nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že bola pre vás dnešná relácia zaujímavá a prínosná a ja sa na vás teda teším opäť na budúce. Majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7. Dnešnú reláciu si pre vás pripravila Gabika Horvátová.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: V 6. kapitole 1. listu Korinťanom vyslovil apoštol Pavol úžasný výrok. Vraví, či neviete, že svätí budú súdiť svet? Napísal to ako pastor zboru v Korinte korintským kresťanom. Rozpráva s nimi ako rodič s deťmi. Neviete? Usmerňuje ich vo veci, ktorá si žiada vyjasnenie. V tomto prípade v prvom liste Korinťanom dohovára korinskému zboru, pretože veriaci mali medzi sebou súdne spory. Súdil sa jeden s druhým, čo by sa v Kristovom tele nemalo diať. Mala by tam vládnuť jednota, nie rozbroje. A tak im Pavol v 5. a 6. kapitole hovorí o jednote a odpustení a v 6. verši 5. kapitoly vraví: Vaša chvála nie je dobrá. Či neviete, že trochu kvasu prekvasí celé cesto? Zmieňuje sa o horkosti a trpkosti. V zbore bola žiarlivosť, závisť a hádky. A tak ako kvas prekvasí cesto, i tieto postoje a vlastnosti prenikali do kresťanského zboru v Korinte a spôsobovali rozbroje. A tak im Pavol hovorí, že by si tieto problémy mali vyriešiť medzi sebou v cirkvi, odpustením a pokáním. Obvinený človek by mal rozoznať, či spravil niečo zlé, či urazil Boha alebo inú osobu a pohotovo sa ospravedlniť, priznať si chybu a poprosiť o odpustenie. Na druhej strane, osoba, ktorú urazili, tá, ktorá sa cíti v práve, by mala byť veľmi zdržanlivá v odsudzovaní. Mala by byť veľmi láskavá a milujúca, nie tvrdá a pomstichtivá, ochotná odpustiť a občas priznať si chybu, či tvrdý alebo nezmierlivý postoj. A tak by kresťan mal vždy, pri každej príležitosti byť pohotový kajať sa, či odpúšťať podľa okolností. Týmto činom zabránime vzniku situácie, ktorej by sme dakoho zbrklo odsúdili. Porozmýšľajme v nasledujúcich minutách o pojme súdiť. Kresťania vraj budú súdiť veci svet. Medzi dvoma textami v písme je výrazný kontrast. Prečítam vám ich, pretože kresťanom často nie sú jasné. V 7. kapitole Matúšovho evanjelia sa píše, že Ježiš povedal: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty tam máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku oka svojho brata. Ježiš tu hovorí o odsudzujúcom postoji. O chvíľu sa k tomu vrátime. Prečítam vám teraz iný text, aby sme si ich vypočuli naraz. V 5. kapitole 1. listu Korinťanom Pavol hovorí o tom, čo by sa dalo nazvať vyhýbaním sa súdením iných. Píše: Napísal som vám, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa menuje bratom a pritom je smilníkom, lakomcom, modloslužobníkom, rúhačom, opilcom, vydieračom. S takým ani nejedávajte. Veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či vy nemáte súdiť tých, čo sú dnu v cirkvi? A tých, čo sú mimo, súdiť bude Boh. Ako vidíte, oba tieto texty sa týkajú témy súdenia. Zdá sa, ako by boli v rozpore. Na jednej strane Ježiš vraví: Nesúďte a nebudete súdení. Na druhej strane apoštol Pavol vám naznačuje, že súdiť musíme, a to dokonca až tak, že sa s niekým nebudeme stýkať. Ako nájsť rozumné vysvetlenie týchto dvoch zdanlivo nezlučiteľných pasáží? V skutočnosti nie sú vôbec v rozpore. Je medzi nimi úplný súlad, ak rozumieme, o čom sa tu hovorí. Verš "Nesúďte, aby ste neboli súdení" je mimochodom jedným z najznámejších veršov písma. Často ho citujú ľudia, ktorí málo poznajú Bibliu a chcú sa vyhnúť diskusii o Bohu a pokání. Keď sa s týmito ľuďmi zhovárate, povedia vám tento citát so slovami: "Kto si, aby si ma súdil?" Snažia sa zmeniť tému diskusie a nedovolia vám, aby ste ich vyzvali k pokániu, keďže ako kresťania nemáte právo konfrontovať niekoho. To však nie je vôbec pravda. Napríklad v prvom liste Korinťanom v 6. kapitole Pavol píše, že ľudí máme konfrontovať s ich hriechom. V Matúšovi 7 Ježiš hovorí o pokrytectve, o tvrdej kritike a odsudzujúcom postoji. Preto vraví, že ignorujete brvno vo vlastnom, keď sa neustále snažíte niekomu vybrať z oka smietku. Inými slovami, nevenujete pozornosť veľkému problému, z ktorého by ste mali robiť pokánie, a nevidíte, čo je prekážkou vo vašom vzťahu k Bohu. Nevnímate bariéru medzi vami a Bohom, či medzi vami a iným človekom. Namiesto toho horlivo hľadáte chyby na druhých. To je pokrytectvo. Niekto si povie, že nemá čo ľutovať, že je úžasný a že nemá žiadny väčší problém s hriechom v porovnaní s inými. Taký človek má naopak veľký problém. Je s ním duchovná arogancia. Veď sa má tak, že my všetci, každý človek má hriechy, z ktorých potrebuje robiť pred Bohom pokánie, a tak sa neodvážime prísť k niekomu s príliš kritickým postojom, ktorý naznačuje: "Ty máš oveľa viac dôvodov k pokániu ako ja." Toto súdenie, pred akým nás varuje Ježiš. Na druhej strane, kresťania musia robiť morálne úsudky. Nesprávaš sa veľmi kresťansky a nikdy neposudzuješ morálku iných. Ak si povieš, môžu si robiť, čo chcú, kto som ja, aby som im povedal, čo je dobré a čo zlé? Každý sa má starať sám o seba. Každý má svoj vlastný úsudok a ja rozhodne nebudem nikomu hovoriť, čo má robiť a čo nie. Potom si ako kresťan zbytočný. Kresťan musí stáť za Božou pravdou. Tak ako Pavol hovorí v 5. kapitole 1. listu Korinťanom: "Na svete sú ľudia, ktorí žijú v rozpore s Božou vôľou. Ľudia, ktorí žijú v nehanebne ťažkom hriechu, skončia v pekle. Ak sa od hriechu neodvrátia, čaká ich utrpenie, Boží hnev a večný trest." Preto nás písmo neustále volá k pokániu. Boh nechce, aby sme boli na veky zatratení. Boh chce, aby ste našli odpustenie a pokoj a harmonický vzťah s ním. A tak kresťan musí posudzovať. Súdime predovšetkým tých, ktorí sú v cirkvi. Počúvaj pozorne. Robíme morálne súdy a rozlišujeme, čo je dobro a čo hriech. Nazývame hriech pravým menom. Či už je to sexuálna nemorálnosť, opilstvo a podvody, klamstvo či niečo iné, robíme si úsudok o tom, čo je morálne a čo nie. Ak je človek, ktorý žije v hriechu, kresťan, musím ho vyzvať k tomu, čo je morálne a čo nie. Musím ho vyzvať k pokániu, žiadať, aby sa zodpovedal. Ak nerobí pokánie, potom sa od neho máme dištancovať. Dáme človeku viac šancí, ideme za ním znovu a znovu a snažíme sa ho od hriechu odvrátiť. Ak nie, usúdime, že človek nežije podľa Božej vôle. Nie je to ľahká téma, možno však povedať, že ako kresťania nemáme byť pokrytecký, tvrdý a kritický, máme byť milosrdný ako Boh sám. Zároveň si však musíme urobiť úsudok o tom, čo je morálne, zistiť, aká je pravda, a vyzývať ľudí k tomu, aby žili v súľade s ňou.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Druhá kniha kráľov, 8. kapitola, 1. verš. Vstaň a presťahuj sa prechodne i s domácnosťou na iné miesto, lebo Hospodin privolal hlad. Štvrť, kde žil Daniel, často trpela záplavami. Keď pršalo, cestou do školy prechádzal provizórnym dreveným mostom, ktorý postavil ich sused. Bol taký milý, že zvykol Daniela previesť cez most a držať nad ním dáždník, aby príliš nezmokol. O pár rokov neskôr začal Daniel chodiť do cirkevného zboru. Vedúci biblickej skupinky, Leo, sa mu osobne venoval. Počas rozhovoru Daniel zistil, že Leo je synom ich bývalého suseda. Náhody neexistujú, povedal Daniel. Boh si použil syna muža, ktorý mi bol v detstve blízky, aby mi teraz pomohol na ceste viery. Aj Sunemčanka zažila Božiu prozreteľnosť. S vierou poslúchla radu proroka Elizea a opustila svoj domov, aby sa vyhla hladomoru. Tým však prišla o vlastnícke právo k domu a pozemku. A presne vtedy, keď išla prosiť kráľa o pomoc, sa kráľ rozprával s Elizeovým sluhom Geházim o nej. Geházi kedysi videl, ako ožil jej mŕtvy syn. A zrazu Geházi hovorí, môj pána kráľ, to je tá žena a jej syn, ktorého vzkriesil Elizeus. Kráľ jej potom pridelil jedného dvorana a vrátil jej majetok. Pán Boh sa o nás bude vždy starať. A zažívame to najmä vtedy, keď veci nejdú tak, ako sme si naplánovali. Náš zvrchovaný Boh nám pomôže.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, je tu opäť čas, ktorý chceme venovať informáciám o prenasledovaných kresťanov v rôznych krajinách sveta. Dnes sa chceme venovať krajine Jemen a táto relácia bude nielen informáciou o tejto krajine, ale zároveň aj modlitbou za kresťanov v tejto krajine. Zo štúdia Rádia 7 vám príjemné počúvanie praje Ľudmila Budajová. Jemen je štát ležiaci na arabskom polostrove v juhozápadnej Ázii. Republika má viac ako 23 miliónov obyvateľov a je ohraničená Saudskou Arábiou, Červeným arabským morom, Adenským zálivom a Ománom. Celková rozloha pevninského Jemenu je menej ako 530 tisíc kilometrov štvorcových. Medzi jeho teritória patrí viac ako 200 ostrovov. Jemen je jediný štát na arabskom polostrove, ktorý má čisto republikovú formu vlády. Hlavným mestom Jemenu je Sanaa, pričom ďalšími veľkými mestami je Aden či Taiz. Najrozšírenejšie etnika v krajine sú Arabi, Afroarabi, Indovia, Somálci a Európania. Najrozšírenejšími náboženstvami sú šítsky a sunnitskí moslimovia, ktorí je spolu až 99,9%. Kresťania tvoria len 1/10 obyvateľstva. Ekonomicky patrí Jemen medzi chudobné krajiny Blízkeho východu. V 80. rokoch prebehla v krajine občianska vojna, ktorá mala pustošivé účinky najmä na juhu krajiny. V roku 1990 sa krajina konečne zjednotila. Prvé slobodné voľby prebehli v roku 1997. V súčasnosti krajina čelí nepokojom pre práva na ťažbu ropy a pretrváva aj pohraničný spor so Saudskou Arábiou. Secesionistické kmeňové skupiny a Al-Káida bunky zostávajú hlavným problémom pre vládu, ktorá čelí pravidelnému násiliu zo strany južných obyvateľov, ktorí sa snažia otrhnúť od severu. V tomto roku sa rebeli zo severu zmocnili hlavného mesta Sanaa, rovnako ako kľúčového prístavného mesta. Islám je v Jemene veľmi konzervatívny a právo šaria je základným zdrojom všetkých právnych predpisov. Krajina je rajom pre islamských extrémistov, ktorí uniesli a držia rukojemníkov. Vyjadrenie viery v Ježiša je pre Jemenčanov veľmi nebezpečné a prenasledovanie je v krajine veľmi intenzívne. Svedčiť moslimom o viere v pána Ježiša je nezákonné, rovnako ako konvertovanie ku kresťanstvu. Tým, ktorí napriek zákazu konvertovali z islamu, hrozí v Jemene trest smrti. Vodcovia mešit otvorene hlásajú posolstvo nenávisti namierené proti západu. Stovky jemenských sirôt bude možno nútených ostať na ulici kvôli nedostatku vládnych príspevkov. Problémy s príspevkami začali už v roku 2014, potom ako vtrhli rebeli do hlavného mesta a v posledných mesiacoch sa situácia zhoršila. Podľa vedúceho sirotinca dvojročná vojna zničila ekonomiku a preto nastali škrty v rozpočte pre verejné účely. Modlíme sa za Jemen, keď celá krajina musí čeliť kvôli pokračujúcej vojne nedostatku potravy a zdravotnej starostlivosti. Nech sa vojnový konflikt môže skončiť a aby všetkým stranám mohla byť poskytnutá pomoc, ktorú potrebujú. Rovnako sa modlíme za jemenské deti. Nech majú prístup k pitnej čistej vode, jedlu a k zdravotnej starostlivosti, ktorú tak veľmi potrebujú. Nech všetky tieto deti môžu mať nádej do budúcnosti. Taktiež sa modlíme za sirotince, aby našli príspevky na jedlo a tak zabránili neskoršiemu zatvoreniu. A nech Duch Svätý prinesie mnohým ľuďom nádej, uzdravenie a život skrze evanjelium Ježiša Krista. Pane Ježiši drahý, ďakujeme Ti za to, že Ty keď si už bol na tejto zemi, tak si mal rád deti, miloval si deti, bral si ich na ruky a preukazoval si im svoju lásku. Ďakujeme Ti, že Ty aj dnes miluješ všetky deti na celom svete. Dnes však zvlášť myslíme na deti v Jemene. Vieš, koľko je tam sirôt, koľko detí žije na ulici, o koľko detí nie je dostatočne postarané. Ty vieš, že nemajú dostatok vody, jedla, že sa nemá kto o ne postarať. Pane Ježiši, veľmi ťa prosíme o to, aby si ty sám naklonil srdcia tých, ktorí majú možnosť pomôcť týmto deťom, postarať sa o ne, aby tak urobili, aby im preukázali lásku a tie základné veci, ktoré tieto deti potrebujú, aby aj tie sirotince nemuseli byť zatvárané, ale aby mali dosť prostriedkov na to, aby sa mohli starať o tieto deti. A nadovšetko ťa prosíme o to, aby sa aj k týmto deťom dostala zvesť o tebe a o tom, že tebe záleží na nich. Aj napriek všetkému tomu, čo ťažké prežili už vo svojich životoch, aby vedeli, že v tebe majú toho najlepšieho priateľa a toho, ktorý sa môže o nich postarať aj do budúcnosti, aby nemuseli cítiť beznádej a obavy z každého ďalšieho dňa, ale aby mohli ti dôverovať, že tak ako si sa postaral o mnohé iné deti, že sa postaráš aj o ne. Prosíme ťa, Pane, za túto krajinu a za všetkých, ktorí sú pri moci, aby si uvedomili svoju zodpovednosť aj za takéto deti, ktoré trpia a sú vystavené ťažkým podmienkam v živote. Veľmi ťa prosíme aj za všetkých kresťanov v tejto krajine, aj keď vieme, že ich nie je veľa. Veľmi ťa prosíme, aby si ich posilnil vo viere, aby ich tak mohli aj napriek tým ťažkým podmienkám, v ktorých žijú, si uvedomovať, že ty si s nimi a že ty si na nich nezabudol, že ty poznáš každého jedného pomene, že nikto z nich ti nie je ľahostajný. Prosíme ťa, aby si ich posilňoval, aby tvoj Svätý Duch konal veľké skutky v ich životoch, aby oni to videli a dali ti priestor k tomu, aby ozaj si mohol veľké veci konať. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že ty chceš aj v našich životoch konať veľké veci. Prosíme ťa, daj nám tú milosť, aby sme boli tak otvorení pre teba, pre pôsobenie tvojho Svätého Ducha aj v našich životoch. A veľmi ťa prosíme o to, aby si nám dával silu k tomu, aby sme boli aj takými dobrými modlitebníkmi za potreby aj prenasledovaných kresťanov po celom svete, aby nám na tom záležalo, aby sme neboli len spokojní s tým, ako sa my máme, ako u nás sa môže tvoje slovo šíriť, ale aby nám záležalo aj na prenasledovaných kresťanov v mnohých krajinách sveta. Pane Ježiši, tak ťa prosíme za krajinu Jemen a prosíme ťa, aby aj tam mohla sa tá situácia zlepšiť a aby tie deti, o ktorých sme počuli a za ktorých sme ťa prosili, aby mohli prežívať dotyky tvojej milosti a lásky a aby aj takýmto spôsobom mohlo byť aj v tejto krajine tvoje meno oslávené.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. Všetko to zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalik, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Drahé poslucháčky a poslucháči, už pomaličky končíme aj september, ktorý sme nedávno začali. Už trošku si tak zvykáme na tie nové podmienky po prázdninách. Ja vám do toho všetkého, čo je dnes pred vami, prajem veľa múdrosti, pokoja, síl a verím v to aj pohodového počúvania s našimi piesňami a reláciami. Čakajú nás relácie, ako napríklad Dobrý štart, klasika po 8 hodine. Reláciu po odvysielaní nájdete aj v našom archíve na www.radio7.sk. Piesne vám hráme z našej lokálnej slovenskej, ale taktiež aj českej produkcie. Je to stále dosť blízko a rozumiem aj tým českým textom a taktiež aj z anglickej produkcie. Ak by ste náhodou sa ocitli v tom rozpoložení, že sa vám zapáči pieseň, ktorá sa hrá na našich frekvenciách, ale neviete si spomenúť, čo sa tam vlastne spievalo, podrobný playlist odohraných piesní nájdete taktiež aj na skôr spomínanej našej web stránke. No a v tejto chvíli ideme do nášho playlistu a po dávke hudby vám predstavím tohto týždňovú tému.

0: Marin.
1: Vypočúvate Rádio 7, som tu aj po malej prestávočke. Dnes je 24. septembra. Meniny si pripomína Luboš a Lubor a taktiež si pripomíname aj Európsky deň agrobiodiverzity. Áno, správne som to vyslovil, vďaka Bohu. Ťažké slovo. Tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami zamýšľam nad témou z prísloví. Nehovor, odplatím za zle. Dúfaj v Hospodina, on ti pomôže. To sú slova zapísané v prísloví, čo je jedna z kníh v Biblii. No a v každom čase potrebujeme Božiu pomoc. Na tom sa určite vieme zhodnúť takmer všetci. Jeho milosť potrebujeme. O čo viac potrebujeme, keď sa nám deje nejaká krivda, niečo, čo nejaká neprávosť, alebo je nám ublížené, respektíve cítime sa nepochopení. Boh vie, čo to znamená, ako to vyzerá. Bol zradený svojimi najbližšími, bol oplúvaný, odmietnutý, nepochopený, vysmiatý, zabitý, ale vstal z mŕtvych. On nám rozumie, on nám chce pomôcť. Keď

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Životodarná rieka. Každá duša živá, ktorá sa doplazí na ktorékoľvek miesto, kam dôjde ten dvojitý potok, bude žiť a rýb bude veľmi mnoho, lebo keď tam prídu tieto vody, vody mora budú uzdravené a bude všetko žiť, kamkoľvek príde potok. Ezechiel 47:9. Vo videní proroka sa živá voda vlieva do mŕtvého mora a prináša ešte aj tam život. Keď Boh rozlieva svoju milosť, tak vzniká trvalý duchovný život. Milosť slobodne prúdi, podriadujúca Božej vôli tak, ako sa aj rieka kľukatí podľa jeho vôle. Nečaká, že za ňou prídu, on sám tvorí život svojim oživujúcim prúdom. Kiež by živá rieka tiekla po našich uliciach i úzkych uličkách. Kiež by vtiekla do môjho domu a stúpala dovtedy, kým by nenaplnila každý jeden kút. Pane, vlej svojho oživujúceho ducha na mojich priateľov i rodinu a daj, aby neminul ani mňa. Už som z neho pil, ale túžim celé sa do neho vnoriť. Spasiteľu, prial by som si, aby bol môj život bohatší. Príď prosím ku mne, naplň ma, kým úplne ožijem a zosilniem pre službu pre teba. Prosím, Pane, môj Bože, naplň ma životom prúdiacim z teba. Som biedny, vyschnutý a meravý. Príď a obživ ma, aby som vyhnal puky, kvety a splodil ovocie na tvoju slávu. Obživ ma, prosím, pre Krista, Pane.

nejakým spôsobom ubližované, alebo okolnosti sú nepriaznivé a ja sa cítim, že nie je mi ublížené, alebo sa mi deje nejaká krivda, tak veľakrát si pripomínam istú kázeň, kde sa hovorilo o tom, že nám nepatrí odplata. Boh nakoniec bude každého jedného z nás súdiť. A v ten súdny deň nám pomôže len to, že či žijeme v Božej spravodlivosti. Ak sa pýtate, čo je to Božia spravodlivosť, znamená to to, že tým, ktorí veria v Krista, v Pána Ježiša, sú kresťanmi, ich trest zobral na seba Ježiš a nám dal svoju spravodlivosť. Keď budeme v posledný deň súdení, tak sa na nás bude pozerať cez Ježiša. Budeme ospravedlnení.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že čo to vlastne znamená, že Boh nás všetkých vidí a pozná? Pre niekoho je to možno hrozná myšlienka, že Boh všetko vidí a nič mu nevieme skryť, ale pre tých, ktorí žijú s ním a ho poznajú a sú s ním vo vzťahu, tak je to oslobodzujúce, lebo vedia, že nemusia nič skrývať, Boh ich pozná a Boh im odpustil. Boh pozná naše srdcia, niekedy aj vlastnou horkosťou a samoľúbosťou si utržíme určité rany. Potrebujeme byť úprimní aj sami k sebe. Milé poslucháčky a poslucháči, ak by ste mali aj v tomto období aj dnes niečo, čo nám chcete odkázať, možno milé, pekné, možno niečo, čo sa vás dotklo, čo vás potešilo, nenechajte si to len pre seba. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk.

Dobré ráno Slovensko, dobré ráno vám všetkým. Náš deň už začal a možno práve pre vás nezačal úplne ideálne. Možno sa niečo pokazilo, niečo rozbilo, niekto vás nahneval, zažili ste možno nejakú krivdu, respektíve niekto vás vytrúbil na ceste. Zažívame kopec okolností, ktoré nie vždy sú priaznivé. Ale do tohto všetkého vám prajem to, aby ste mali pokoj Boží, jeho radosť aj napriek možno nepriaznivým okolnostiam. Do vašej pozornosti v tejto chvíli dávam aj reláciu Dobrý štart, ktorú dnes pre vás odvysielame po 8 hodine. Bude vás ňou sprevádzať Vaneska a Ľubka dnes 24. septembra na tému Svetlo života je silnejšie ako tma sveta a smrti. Táto relácia bude po našom odvysielaní v premiére aj v našom archíve na www.radio7.sk. Relácia je skvelou kombináciou príbehov, ale taktiež aj čítaného Božieho slova a zamyslení našich moderátorov. Nechajte sa sprevádzať aj týmto časom po 8 hodine. A slovo si opäť prevezmem aj po 16. v čase pre vás. Do toho všetkého, čo vás čaká, vám prajem veľa síl a pevného zdravia. A ak sa aj v tejto chvíli nachádzate na cestách, tak vám prajem bezpečný a plynulý dojazd.

0: Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
4: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Máte naladené Rádio 7, prajeme vám príjemné ráno a zo štúdia sa ozývajú Ľubka. Ahoj.
2: Ahoj Vaneska, pekné ráno.
1: Áno, a Vaneska. No a týmto sa začína relácia Dobrý štart. Tešíme sa a aj som zvedavá na tému, o ktorej sa dnes budeme spolu rozprávať. Ale predtým, než ešte do nej plne vstúpime, tak sa tak na ráno spoločne rozbehneme, prebudíme. Ľubka, ty máš pre nás pripravenú nejakú otázku.
2: Vaneska, bála si sa tmy, keď si bola malá? Máš s tmou nejakú nepríjemnú skúsenosť?
1: Spomínam si na to, že som sa bála tmy a myslím si, že ešte do veľkej miery z nej mávam taký nepríjemný pocit, keď sa ocitnem naozaj v takej, že tme, lebo teda je rozdiel, keď je niekde šero a keď naozaj si nevidíte ani pred nos. Ale viem, že keď som bola malá a napríklad som šla u starých rodičov na záchod, tak úplne som mala taký nepríjemný pocit z toho, že čo stretnem na tom záchode. A bol to samozrejme iracionálny strach, ale úplne som si predstavovala z rôznych rozprávok také možno... Viete, aký je ten obrázok ducha z plachty, ktorý má iba čierne oči, čo si niekedy ľudia dávajú na seba alebo aj na svojich domácich miláčikov? Tak ja som si predstavovala niečo takéto, ale bolo to čierne a namiesto očí, ktoré boli vystrihnuté na tie vaše, tak tam boli červené oči. A pritom dnes, keď si spomínam na tento obrázok alebo túto predstavu, tak mi to príde aj až také zlaté, ale v tom čase to bolo niečo, čo ma veľmi desilo. V tej tme.
2: Mne sa ako malej snívali tiež desivé sny, najmä o tme. A jeden taký konkrétny, ktorý sa mi opakoval celkom dlhú dobu, spočíval v tom, že som bola niekde, kde som potrebovala si zasvietiť, pretože vypálilo poistky a ja som mala napríklad baterku alebo mobil a mne nešlo zasvietiť silné svetlo, že ja som zapínala tú baterku, ale bola hrozne slabá a vôbec sa to svetlo nezaplo. A vlastne tie sny boli nepríjemné v tom, že som potrebovala svetlo, ale že som ho mala hrozne málo. Nech som skúšala akýkoľvek zdroj svetla, tak každý svietil iba trochu, čiže napokon som aj tak nič nevidela. Neviem, prečo sa mi tieto sny snívali, no asi ste už uhádli, že téma, o ktorej sa budeme v tomto dobrom štarte rozprávať, má niečo spoločné so svetlom a tmou. A tak ak chcete vedieť viac, tak určite ostaňte naladení a my sa o pár minút vrátime a prečítame si aj verš, ktorý sa k nej vzťahuje.

0: Ako sme aj spomínali pred pár minútami, tak dnešná téma dobrého štartu bude mať niečo spoločné so svetlom a s tmou, pretože jej názov znie Svetlo života, pomlčka, silnejšie ako tma sveta a smrti. A verše, o ktorých sa budeme rozprávať, sa nachádzajú v Evanjeliu podľa Jána. Vaneska, mohla by si ich prosím prečítať?
1: V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Tieto dva verše sa nachádzajú v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole a je to konkrétne 4. a 5. verš. No a ďalej budeme rozoberať aj Evanjelium podľa Jána 8. kapitolu 12. verš a ten znie takto. Potom k ním Ježiš znova prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.
0: Vaneska, je to pre mňa zatiaľ, aj keď tie verše poznám, ale je to také dosť metaforické, že svetlo života, alebo nebudeme chodiť v tme. Keď sa nad tým ty zamyslíš, tak ako tomu rozumieš?
1: Musím povedať, že aj ja som sa nad tým zamýšľala a vzťahuje sa mi k tomu štvrtý verš, ktorý znie v ňom bol život a život bol svetlom ľudí. No a to mi tak jasne hovorí o tom, že Pán Ježiš je svetlom ľudí a vlastne on je ten život. A tak môžeme si to možno aj tak predstaviť ako takú metaforu na to, že Pán Ježiš je ten, v ktorom máme ten večný život, v ktorom máme to odpustenie hriechov a pokiaľ ho nenasledujeme a nepríjmeme tieto jeho dary a tú jeho milosť, tak prirodzene kráčame v tme, pretože ideme do tej večnej smrti. A teraz nehovorím iba o živote alebo smrti tu na zemi, ale o tom, čo je aj potom, čo trvá večne. Takže by som povedala, že to môžeme transformovať tento verš aj na to, že smrť ma nepohltí, lebo ak nasledujem Krista, tak mám spásu a v ňom mám život. Prajem nám všetkým, že by sme vedeli zažiť takýto život, život vo svetle a cez to viac spoznať Pána Ježiša. Spoznávať ho môžeme aj cez to, keď sa nebudeme báť viac pýtať ľudí, ktorí ľúbia Pána Ježiša, cez čítanie Božieho slova, alebo aj cez éter Rádia 7, a to napríklad chválové piesne, ktoré nás čakajú aj teraz, a potom budeme pokračovať v tejto téme.
2: Chcem byť tvojim hlasom, v temnom svete svietiť, šíriť tvoju spásu,

0: Počúvate Rádio 7, momentálne prebieha relácia Dobrý štart, v ktorej sa spolu s Vaneskou zamýšľame nad témou tmy a svetla. Vychádzame z rôznych veršov z Evanjelia podľa Jána, kde napríklad aj Pán Ježiš sám seba označuje za svetlo sveta. Keď znovu rozmýšľam nad tou metaforou svetla a tmy, tak vieme, že v historických obdobiach bolo obdobie nazývané osvietenstvo. A vlastne to slovo osvietenie znamenalo niečo ako také obrodenie myslenia, alebo že ako keby ľuďom zasvietilo v mysliach a k niečomu novému dospeli. Mm-hmm. A teraz by sme mohli diskutovať, či to bolo akože z biblického hľadiska dobré alebo nie. O to úplne nejde. Skôr som chcela povedať to, že tá metafora toho, keď nám zasvieti niečo v hlave, alebo ako sa v komiksoch kreslí taká žiarovka, keď niekomu niečo napadne. Takže to všetko môže ako keby znamenať to svetlo. A keď Pán Ježiš hovorí o sebe, že je svetlo sveta, tak inými slovami podľa mňa ako keby hovoril, že ak chceš spoznať naozaj život a múdrosť, tak nasleduj mňa. Tak počúvaj to, čo ti ja hovorím. A ja keď si čítam Bibliu, tak naozaj sa to deje, že vidím, ako mnohé múdrosti, na ktoré prídu starci, viem ja prísť len preto, že si prečítam z Biblie. Lebo ako keby tá Biblia išla o 10 krokov dopredu a že kým človek, ktorý možno uvažuje sám svojim rozumom, si prejde 30 fázami rôznych názorov, tak vlastne keď si čítame Bibliu, tak všetky tie fázy vieme ako keby preskočiť a hneď nájsť tú podstatu. A potom sa deje v našich životoch možno to, že čím sme starší, tým viac chápeme, prečo tá múdrosť je naozaj taká hlboká. Zatiaľ, čo niekto, kto možno až na starobu k tej múdrosti príde, tak musel si prejsť mnohými úskaliami a veľakrát sa popáliť v živote. Čo samozrejme sa deje aj nám ako kresťanom, ale že od mnohých nebezpečenstiev sme ako keby uchránení tým svetlom.
1: Keď sa vrátim ešte aj k tej metafore svetlo versus tma, tak si myslím, že si môžeme predstaviť, aké je to žiť v tme a aké je to žiť vo svetle. A tým nemyslím tú tmu, ktorú zažívame, keď sa zobudím vo svojej izbe a chcem ísť v noci na záchod, lebo stále vonku svieti mesiac, hviezdy, je tam pouličné osvetlenie, že v niečom vidím rôzne obrysy nábytku, ale byť v úplnej tme, naozaj v úplnej, je veľmi strašidelné a neviem sa v tom orientovať, neviem sa hýbať. Naozaj sa cítim taká stratená, aj keď nie som. A keď som v tom svetle, napríklad je krásne poludné slniečko, cítim sa na ňom príjemne, aj dobre ma zohrieva, tak je to o mnoho lepšie a aj vidím naokolo seba. Čiže v niečom aj takéto vysvetlenie tých fráz sa mi viaže k tomu, čo si práve teraz povedala.

0: Pred malou chvíľou som hovorila o obraze, aký je rozdiel, keď sme v úplnej tme, kde nie je ani šero, naozaj tma tma. A aký je rozdiel, keď sme niekde na slnku, je po obede a krásne svieti. A chcela by som tak o tom hovoriť viac aj v kontexte toho, že Pán Ježiš je tým svetlom a ako to môže vyzerať v našich životoch. Ja konkrétne som mala takú skúsenosť, keď sme boli na spoločnej chate z našej mládeže a hrali sme tam večer schovávačku a tam sme naozaj zažili, že bola tma v tej miestnosti, že keď sa zhaslo, tak som nevidela ani obrysy nábytkov a až som pociťovala vo svojom srdci taký zvláštny strach, že neviem, kam mám spraviť krok, lebo sa bojím, že spadnem a ublížim si, alebo do niekoho narazím. A bol to naozaj taký zvláštny moment zažívať tú tmu. No a to svetlo, síce som to popísala tak, že byť počas dňa na slnku a krásne vidieť všetko okolo seba, niekedy nemusí úplne tak vyzerať. Že ja si občas predstavujem Pána Ježiša v tej tme ako takú sviečku, ktorá mi svieti na každý krok, ktorý mám pred sebou. A to úplne stačí na to, aby som mala tú istotu v tom kroku, ktorý robím. Aby som nespadla, aby som si bola istá a vlastne v niečom aj viem, kade mám ísť, lebo môžem nasledovať tú sviečku, ktorá mi osvetľuje tú cestu. A kebyže chceme ostať v tej metaforickosti, tak by som mohla povedať, že cestu života. Takže ja si takto predstavujem niekedy Pána Ježiša, že keď mám neistoty, rôzne ťažkosti v živote, búrky, tak on je ten, ktorý mi tak osvetľuje tú cestu, ten môj chodníček a aj keď tá tma ma oblieha, tak ma nepohlcuje, lebo on ma z nej vytrháva tým svojim svetlom. No a musím povedať, že hoci sa to nezdá, tak sviečka je naozaj veľmi silným svetlom.
1: Keď je úplná tma, tak to hej. Milí posluchači, neviem, či si pamätáte, včera sme sa rozprávali aj o tom, že aké silné je Božie slovo, že je ako ten dvojsečný meč. A povedali sme si aj to, že samozrejme z Biblie vyplýva, že Pán Ježiš je to slovo. A to slovo je Pán Ježiš, ako sa píše v Evanjeliu podľa Jána. To znamená, že ak je to pre vás stále ešte metaforou, tak tá sviečka je ako keby to Božie slovo, pretože aj v niektorom žalme sa píše, že tvoje slovo je sviecou môjmu chodníku, svetlo mojim nohám. Takže keď kráčame v živote a nevieme úplne, čo máme robiť, tak keď si čítame Bibliu, tak by sa nám malo ako keby rozsvietiť aj v tej hlave, aj na tých našich cestách. A naša skúsenosť taká je, ak ste to ešte nezažili, tak vám to odporúčame. Zároveň teraz nasleduje krátka hudobná prestávka a o pár minút sa vrátime a v tejto téme budeme pokračovať.

krátkej hudobnej prestávke sa znova počujeme v dobrom štarte. Dnes sa rozprávame na tému Svetlo života silnejšie ako tma sveta a smrti. No a dnes už sme tak viac rozoberali to svetlo versus tma. Ja som hovorila aj o obraze, ktorý si môžete predstaviť, ako kráčate v úplnej tme a sviečka vám osvetľuje cestu, ktorú máte pred sebou. A potom som spomenula, že táto sviečka je aj veľmi silná, keď je naozaj tá tma. A pritom som si spomenula na jeden vedecký pojem, ktorému sa hovorí absolútny prach citlivosti. Znamená to minimálnu veľkosť

0: nejakého podnetu, v tomto prípade svetlo, ktorý je možno spoľahlivo odlíšiť od neprítomnosti tohto podnetu, takže tej tmy. No a pri zraku je to tak, že dokáže rozlíšiť plamen sviečky pozorovaný na vzdialenosť až 48 kilometrov v tmavej a jasnej noci. Takže v tomto mi to príde ako krásny obraz, že Pán Ježiš je tým svetlom, ktorý presvedcuje tmu a že naozaj ho môžem vidieť v tej tme. A keď on už svieti, tak vlastne tá tma nie je. Ale ja môžem vstupovať na to svetlo a vchádzať do ňoho a v tom nachádzať aj ten život.
1: To je zaujímavé, ako sa takéto veci fyzické môžu spájať s duchovnými, že ja si myslím, že takýto absolútny prach citlivosti môže existovať aj z takého duchovného hľadiska, že keď človek ako keby stráca to svetlo a napríklad povedzme, že prestáva si čítať Bibliu, tak možno nejakú dobu to vydrží a stále akože bude vidieť ten plamen tej sviečky, ale ona sa možno postupne môže vzdialovať, až kým ten človek vlastne nepríde na to, že už to zašlo za ten prach citlivosti a odrazu v tej diaľke neuvidí. Tak je to pre mňa osobne tiež taká zaujímavá metafora a zaujímavé povzbudenie, že dať si pozor, aby sme nestratili ten prach citlivosti na tú sviečku, na to Božie slovo.

0: dnešnom dobrom štarte sme sa rozprávali o svetle a o tme a o tom, že Pán Ježiš je svetlom sveta a kto ho nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Už o pár minút sa budeme s vami lúčiť, no ešte predtým taká posledná myšlienka. Určite poznáte tie príbehy o upíroch, ktorí nemali radi svetlo a slnko, pretože na ňom sa spálili. V niečom to bol ako keby znak tej ich aj vnútornej nejakej temnoty, že upíry boli akože v tých rozprávkach tie tvory, ktoré žili dlhšie ako človek a boli vlastne taký niečo aj ako duchovia a nemali radi cesnak a kríže a svetlo ich spálilo. Ostáva to možno v takej detskej rovine, no keď sa zamyslíme aj nad tým možno ako duchovný svet funguje, tak toto je pre mňa, aj keď to znie vtipne, taká pripomienka toho, že svetla sa bojí ten, kto nechce byť svätý a čistý. A že keď idem k Bohu, tak niekedy to môže aj bolieť, lebo to vypaluje ten hriech z môjho vnútra. Ale to je dobré. A zle by bolo, keby som už k nemu nechcela ísť preto, lebo by ma to svetlo tak oslepovalo, že by som to nedokázala zniesť a jednoducho by som sa odvrátila od neho.
1: Ja by som chcela možno tak k tomu dodať, že naozaj keď sa rozprávame o tom svetle a o tej tme, tak nehovoríme o dni a noci, že noc aj deň sú krásne Božie stvorenie, ale naozaj o tom, ako žijeme v našich životoch a čo máme vo svojom vnútri. A niekedy aj tá tma sa viaže k tomu, že sa snažíme niečo utajiť alebo si nosíme v sebe nejaké ťažkosti, trápenia, niečo, čo nám nerobí dobre. A nielen, že Pán Ježiš hovorí o tom, že on je svetlom, ale taktiež aj rozpráva o tom, že je dobré, aby sme vynášali veci na svetlo. To znamená, že presne ako si hovorila, že niekedy to môže až tak páliť alebo bolieť za ním prichádzať, tak to môže byť práve preto, lebo vynášame na svetlo veci, ktoré sú pre nás citlivé, ťaživé. Častokrát sú to rôzne hriechy, ale je veľmi dôležité, aby sme ich pred neho dávali, aby sme ich vynášali, pretože pokiaľ si ich v sebe držíme, tak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že mi to nikdy nič dobré neprinieslo. A práve naopak, to svetlo je to, čo ma liečilo, čo ma hrialo a čo ma vlastne utešovalo. Že on nie je Boh, ktorý ma odsudzoval, ale naopak ma prijímal láskou. A aj tá láska je pre mňa taký krásny obraz toho svetla. Zároveň tieto veci, o ktorých rozprávam, tak to naše vnútro sa aj píše v Biblii, že je dobré, aby sme zdieľali aj s našimi najbližšími a rozprávali sa o všetkom, čo si v sebe nosíme. Takže možno aj týmto by som rada ukončila dnešnú reláciu a povzbudila nás k tomu, aby sme sa nebáli toho svetla a vedeli tak úprimne hovoriť o veciach, či už pred Pánom, alebo pred našimi blízkymi v Kristovi.
0: Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa opäť na zajtrajší dobrý štart.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Ako priniesť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme?
2: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
1: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. V piatok po 21.

Kniha Nehemiáš, 9. kapitola, 17. verš. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je bohatý v milosti. Keby som sa čo i len dotkla Biblie, zhorela by mi v rukách, povedala moja vysokoškolská profesorka angličtiny. Zabolelo ma pri srdci. V románe, ktorý sme v to ráno čítali, sa uvádzal biblický verš a keď som vytiahla Bibliu, aby som si ho vyhľadala, profesorka si to všimla a okomentovala. Zrejme si myslela, že je príliš hriešna na to, aby jej mohlo byť odpustené. Nebola som však dostatočne smelá na to, aby som jej povedala o Božej láske a že v Biblii je napísané, že vždy môžeme prosiť Boha o odpustenie. Príklad pokánia a odpustenia nachádzame aj v knihe Nehemiáša. Izraeliti boli pre svoj hriech poslaní do vyhnanstva, ale teraz sa mohli vrátiť do Jeruzalema. Keď sa usadili, učiteľ zákona Ezdráž im čítal z knihy Mojžišovho zákona. Vyznávali svoje hriechy s vedomím, že napriek pokleskom ich Boh neopustil a nezanechal. Vypočul ich, keď k nemu volali a bol voči ním trpezlivý podľa svojho milosrdenstva. Boh má podobne trpezlivosť aj s nami. Neopustí nás, ak sa rozhodneme vyznať svoj hriech a obrátiť sa k nemu. Kiež by som sa mohla vrátiť a povedať profesorke, že Ježiš ju miluje bez ohľadu na jej minulosť a že chce, aby bola súčasťou jeho rodiny. Rovnakú túžbu má aj pre teba i mňa. Môžeme k nemu prichádzať s prosbou o odpustenie a on nám ho dá. Drahý Otče, ďakujem ti za odpustenie mojich hriechov.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy. Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé naše poslucháčky, vítame vás cez éter v našom štúdiu a ak sa to dá, môžete pri šálke čaju či kávičky vhupnúť s nami do rozprávania o cnostiach veriacich v praktickom aj duchovnom živote. Počúvate reláciu z cyklu Zo života žien. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem, všetkých srdečne zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Pozrime sa do písma, čo k tejto téme nájdeme v Rimanoch v 12. kapitole, 11. a 12. verš. V prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci, v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci. Duch Boží nás vedie ku konkrétnym skutkom v prvom rade pre domácich viery, vo vlastnej rodine a vo vlastnom cirkevnom spoločenstve. Tam máme byť rozpoznaní ako ochotní, užitoční ľudia, ktorí vedia pomôcť a je na nich spoľahnutie. To je už hotový, vytríbený charakter. K tomu však vedie nejaká cesta. Aká bola tvoja cesta v detstve a puberte smerom k tomuto cieľu? Najmä by ma zaujímalo, ako si seba samú motivovala, keď prišli ťažšie chvíle. Alebo sme boli obidve podobné, typujem, že sme rady pracovali s rodičmi. Ja som to milovala od umývania okien, cez prácu v záhrade, až po hádzanie uhlia do pivnice lopatou s tatím.
1: Hadi, ty si úplne taký skvelý typ bola. No ja nemôžem to takto povedať ako ty, že ja som to milovala, lebo ja som bola taký hlbavý typ, taký písateľský, ja som si... Rada som mala taký svoj čas, zapisovala som si veci, rozjímala som o veciach, o tom, čo som si čítala, mala som rada také zákutia, kde som si rada sadla, hlbala, ale do toho samozrejme boli tí naši, moji rodičia, maminka a ocko, ktorí prácu videli ako hodnotu v našej rodine, čiže tieto veci prichádzali do týchto mojich takých rozjímajúcich období a presne v tom čase práve toho rastu, tej puberty. No a tiež si spomínam, že veľa nás viedli k tomu, aby sme im aj pomáhali. Aj starke sme zvykli pomáhať. Doma sme mali rozdelené činnosti od riadov, umývanie riadu, upratovanie riadu. A potom neskôr samozrejme, že sa aj pripájali aj ďalšie veci z odpovednosti. Už keď sme boli väčšie so sestrou, tak aj naváriť, upiec. Takže v podstate už potom sme celú, tak by som povedala, možno domácnosť, upratovanie a nákupy robili my a maminka zvykla niečo naváriť. Mala také výborné recepty, aj dodnes má. Takže mali sme to také podelené. Ja teda musím povedať, že tá práca, že mňa niektoré veci aj veľmi bavili. Zažili sme pri tom spustu radosti. Napríklad, keď sme mali čistiť uhorky v lete a mali sme plné také korito, také plechové. Na dvore u starkej každý sme dostali takú kefku a museli sme vlastne to čistiť, lebo to sa zaváralo potom. No a tak sme fakt, že sa pritom aj nasmiali, aj pohádzovali so súrodencami, aj vlastne rodičia na nás pokričali, lebo aj uhorky začali strácať potom ten svoj pôvodný tvár. Ale aj to znamenalo veľa si aj odoprieť, aj mať takú disciplínu v tom, poslušnosť, podriadiť sa, vynaložiť určité úsilie. Takže áno. Boli to také dni malých začiatkov.
0: Ja som práve tú rodinnú pohodu pritom mala veľmi rada. Mm-hmm. Ja som ten typ, ktorý potrebuje ten kontakt. Mm-hmm. A to bolo pre mňa vždy úžasné, keď sme mohli niečo spolu robiť a už aj nech to bolo čokoľvek, ale spolu. Mm-hmm. Boh nás vyzýva k vrúcnemu vzťahu s ním, k aktívnemu modlitebnému životu. V dnešnom rýchlom svete plnom podnetov je čoraz ťažšie udržať fokus na jednej veci, aj na dôležitej. Stále sa skracuje štatistický údaj o udržaní pozornosti, nedávno to bolo okolo 15 až 17 sekúnd. A potom pozornosť uniká, nehovoriac o tom, že neustála dostupnosť cez sociálne siete vytvára permanentný latentný stres. Leni, čo by si k tomu povedala?
1: Tak byť duchom vrúcný alebo vrúci, ako nás Božie slovo k tomu vyzýva, pre mňa to znamená osobne, že Mám tie priority vo svojom živote, to mi veľmi pomáha sa zorganizovať aj uprostred tých víziev na rôzne aktivity, aj dobré aktivity samozrejme. A učím sa chodiť tak vierou v Pána Ježiša, to znamená pre mňa, že potrebujem počuť jeho hlas ráno, aby som načerpala, aby som sa nasytila jeho prítomnosťou, aby som ten jeho hlas vedela rozpoznávať potom aj úplne v tých praktických všedných povinnostiach, aby som nešla taká v takom prúde a náhlivosti toho dňa, toho tempa života a rôznych situácií, ktoré sa vyskytnú, a mnohí ľudia žijú veľmi náhlivo, a priznám sa, že ja som veľmi vyčerpaná, keď spolupracujem s takým človekom, ktorý je náhlivý, pretože ja cítim obrovské stále len výzva za výzvou a prináša to určitý tlak do môjho vnútra a nepôsobí to vôbec zdravo, ani vôbec na moje vnútornosti, na to, aký ja som človek, typ človeka. To, čo Pán Boh ku mne veľmi hovorí práve aj v tomto čase, je mať prácu, ako sme aj spomínali na začiatku, mať tie aktivity, mať to zoradené, zosúladené, ale zároveň mať aj taký čas odpočinku, vychádzať zo odpočinku, a toto veľmi podporuje tú vrúcnosť môjho ducha. Keď ja mám čas mať ten odpočinok, aj si oddeliť aj ten 7. deň, deň odpočinku, ale aj sa naučiť žiť takým životným štýlom odpočinku, že nie som stále v jednom tempe, že nie som stále hnaná nejakými organizermi, že toto vtedy, toto potom. A veľmi to potom uvoľňuje taký pokoj do môjho vnútra a takú stabilitu. A ten môj duch môže byť vrúcný, pretože duch Boží, ktorý prebýva vo mne, je veľmi jemný. Je nežný, je pokojný. Presne tak, ako aj ten symbol tej holubice je spomínaný v Novej zmluve. Ja keď idem tak huronsky, tak som si veľakrát uvedomila, že áno, to som ja, ale že ja chcem, aby Kristus žil vo mne, a teda učím sa mu podávať aj úplne v tých všedných a praktických okolnostiach života.
0: Áno, tie okamihy odpočinku a aj pauzy medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné, dnes už to neuroveda vysvetľuje tak, ako sú merania v mozgu, že skutočne vtedy mozog spracováva podnety, veci, ktoré navnímal, a vytvárajú sa súvislosti, prepojenia, a keď sme naozaj v odpočinku, tak môžeme inak posúdiť veci a iné súvislosti sa nám vytvoria, než ako keď všetko v náhlivosti ide a nie je to poprepájané, nie je to akoby spracované. To je ako cesto, ktoré by nám zostalo napríklad tak, že ešte tie jednotlivé ingrediencie by tam trčali, na jednom konci by boli vajcia, na druhom múka, upiekli by sme z toho koláč, tak to by nám nechutilo. Prasne. Potrebuje to čas, aby sa to zmiesilo, aby to odstálo. A takto fungujeme, takto sme stvorení aj s tým dňom odpočinku, ktorý má blahodarný vplyv na nás.
1: No úžasné je to, že jednoducho Boh to vedel, že Boh nás takto stvoril a aj nám to prikázal. Ale vlastne pri tom vrúcnom duchu, ako si sa ma aj pýtala, ja by som chcela len počiarknúť ten deň odpočinku, že Boh dal deň odpočinku, aby sme posvecovali Boha vo svojom živote. A to je otázka, či to vieme robiť, či vieme, čo to znamená prakticky posvecovať Boha vo svojom živote. A možno, že je to aj taká otázka pre našich poslucháčov, ako posvecujú Pána vo svojom živote, lebo presne to je ten deň odpočinku.
0: Ak si niekto hovorí, že je duchovný človek, ale v praktickom živote nemá poriadok, nevie niesť zodpovednosť za svoje povinnosti a dlhodobo sa vyhýba práci, časom sa to prejaví aj na jeho vzťahoch, charaktere, duchovnom raste. Božie slovo nás však vedie k vyváženosti, k tomu, aby sme boli duchovne horliví, ale zároveň praktickí, spoľahliví a verní v bežných veciach života. Leni, prečo si myslíš, že je práve vernosť v každodenných maličkostiach pre Boha taká dôležitá? A ako sa podľa teba dá budovať zdravá disciplína a zodpovednosť v bežnom živote?
1: Tak vernosť v praktickom živote je veľmi dôležitá, pretože Biblia, Božie slovo hovorí, že každý z nás sa postavíme raz pred Boha a budeme sa zodpovedať ako služobníci, či sme boli verní alebo neverní. To je také kritérium, ktoré je tam dané. máme rôzne funkcie alebo role, ako by som to povedala, že ja potrebujem byť verná ako dcéra svojich rodičov, alebo potrebujem byť verná ako manželka, alebo ako matka svojich detí. Takisto aj v súlade s mojimi obdarovaniami, schopnosťami. Tam je veľmi veľa tých premenných, čo sa týka tej vernosti. A Boh pozoruje život každého jedného z nás a preto je to naozaj skvelé, že aj nám dal Ducha Božieho, ktorý je našim pomocníkom, aby sme vedeli obstať v tej vernosti a zobrať tú zodpovednosť za to, akým spôsobom robíme veci. A tu by som chcela zdôrazniť tú vec, že aj keď tá dnešná doba je náhlivá a rýchla, ako sme aj spomínali, tak potrebujeme byť zameraní na to, čo práve ide v našom živote, aj na tú cestu, nielen na tie výsledky, na nejaký výkon. A to naozaj je aj takou súčasťou tej zodpovednosti, aby sme boli verní v tých veciach. Tá vernosť nie len v tom konečnom výkone, ale vernosť na tej ceste. A tá vyžaduje naozaj takú intenzívnu pozornosť, vytrvalosť, ochotu. A zároveň, keď toto robím, tak si uvedomujem, že ma to veľmi tak uspokojuje, že som spokojná práve v tom, kde som a mám radosť zo života. A nehovorím si, jejda, ak dosiahnem toto a tamto, tak potom to bude ono, potom si poviem, áno, aký som verný človek, lebo takéto sú výsledky. Ale ja nás všetkých chcem povzbudiť k tomu, aby sme sa radovali už na tej ceste, aby sme si tú cestu užívali a boli verní na tej ceste a robili veci Božím spôsobom, aby sme z toho mali radosť, aby mali radosť ľudia okolo nás, okolo ktorých sme. Pre mňa to znamená tiež, že robím veci zo srdca, s ochotou, ale takisto aj tempom, ktorým ma vedie Boh. Nenaháňam sa, nemusím súťažiť s niekým, ale užívam si aj ten proces. A potom ešte jednu vec by som tu chcela povedať, keď hovoríme o tej vernosti, ale tiež aj o tej zdravej disciplíne, aby sme boli ľuďmi slova. To veľmi súvisí aj s tou disciplínou, že dodržujme termíny, ktoré máme, že sú to možno maličkosti, niekomu sľúbim niečo, ale potom zabudnem na to, lebo som taká zahádzaná povinnosťami. Buďme takí, že sľubujme veci, ale len také, ktoré vieme, že vieme ich dodržať. Alebo by som povedala, že plánujme si veci s Pánom, aby sme naozaj mali aj také vnútorné zdravie, aby sme nepredbiehali svojimi ústami naše myšlienky a veci, do ktorých nás vlastne Pán Boh bude viesť.
0: A ešte mi napadá, čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo si myslím, že všetci cítime, že keď sa teda už premieňame tú svoju myseľ, áno, obnovujeme, premieňame podľa Božieho slova, podľa Božieho ducha, ako nás naviguje. Isté, že to všetci cítime, že keď sa dostaneme do kolotoča, do nervozity, keď sa dostaneme do toho, že sme neodpočinutí, že napríklad aj teda nedodržiavame v svojom živote ten deň odpočinku, tak odrazu človek zistí, čo je tiež samozrejme vedecky podložené, že siahne k tým starým cestám, k tým dávno vyritým, ktoré práve teraz chce zmeniť. No a toto je to, že nepokoj, nervozita, neodpočinok nás môžu sťahovať práve naspäť do tých starých reakcií, ktoré nechceme robiť. Pre mňa to bolo fascinujúce, keď som si o tom čítala práve z toho vedeckého pohľadu, že ako nádherne veda dokazuje Boha. Po chvíli hudby sme naspäť.

0: Božie slovo nás nabáda byť v ťažkostiach trpezlivý a mať nádej v Neho. Máš v mysli nejaký príbeh, Leni, kedy si potrebovala byť v nejakých pretrvávajúcich ťažkostiach trpezlivá? Ako by si popísala tú cestu, ktorá ťa doviedla k víťazstvu?
1: Tak možno, že to bude znieť veľmi dobre a možno pre niekoho aj vtipne, ale na začiatku, keď ja som sa vydala za môjho manžela, keď sme sa vzali a keď sme začali žiť spolu v manželstve, tak prišli ťažkosti.
0: To asi všade.
1: Lebo zrazu sme zisťovali, aký sme iní, ako máme iné pohľady na veci a robíme veci iným spôsobom, keby len pohľady, hej. Ale aj robíme veci iným spôsobom a aj sa prejavujeme inak. A neviem, či sme to predtým nevideli, lebo celkom dlho sme aj spolu chodili, ale teda toto bolo veľmi iné. A musím povedať, že to bolo také, že ja úplne som bola taká, že fíha, že teda, že
2: toto tak, je to?
1: Áno, že to není taká sama len romantika a že sme dvaja. Mám také z toho také dobré pocity, hej, niekedy som si hovorila, že jeda, ako dobre, že má dneska službu v nemocnici, dajme tomu, a že môžem byť sama. A presne, to boli také situácie, ktoré fakt aj som sa začala za to modliť, lebo fakt som si uvedomila, že áno, neviem toho druhého zmeniť a že čo teraz?
2: Áno.
1: Že, ako to u nás bude.
2: Už svadba bola.
1: Áno, svadba už bola. A keď hovoríme o tej trpezlivosti aj v ťažkostiach, tak musím povedať, že toto bola taká cesta trpezlivosti pre mňa, pretože keď som sa za to intenzívne modlila, začala som sa modliť za konkrétne veci v našom vzťahu, v našej komunikácii alebo v našich rozhodovaniach. A zo začiatku som tak prichádzala k pánovi a hovorím, páne, veď ty vidíš toho môjho manžela, prosím, daj nám pokoj. Ale mala som presne tú predstavu, ako ten pokoj by mal prísť. A daj nám to múdre rozhodnutie, ale presne ja už som mala to múdre rozhodnutie.
2: Jasné.
1: A teraz, a ako vlastne to docieliť v tom manželstve, aby sme sa zhodli na tých veciach. A pán Boh tak začal mi ukazovať veci v mojom srdci a naozaj to bola cesta trpezlivosti, kedy ja som si uvedomila, že fíha, nie že koľko ja potrebujem mať trpezlivosti s mojim manželom, ale koľko trpezlivosti má Boh ku mne a ja potrebujem byť na tejto ceste a trpezlivo pracovať spolu s Bohom na tom, aby môj charakter bol posvetený, aby sa veci menili v mojom živote, aby moje nastavenia sa zmenili pre túto našu jednotku, čo sme začali vytvárať my dvaja, že my sme jedno teraz a ja potrebujem zmeniť niektoré veci. Áno, boli to dobré veci, ktoré dovtedy mi fungovali, ale teraz som bola úplne, by som to takto obrazne povedala, že na inej lodi a tam platili iné princípy. Boh ma viedol do iných okolností života aj veci. A toto bola tá cesta, o ktorej možno by som ja povedala, tak prakticky v mojom živote, keď pán Boh premienal moje srdce, keď sa ma dotýkal, keď mi zjavoval cez svetlo svojho slova veci, ktoré som potrebovala zmeniť. A vďaka Bohu, Boh potom jednal aj s mojim manželom a aj jemu zjavoval veci, aj ho menil. Ale nebolo to spôsobom, aký som si predstavovala a nebolo to tak rýchlo. A vlastne aj tie obdobia v manželstve stále sa menia. Čiže stále je tu aj tá výzva, aj tá potreba meniť sa a reagovať na to obdobie, v ktorom sa práve nachádzame. Čiže toto by som povedala, že tam naozaj ja potrebujem tú trpezlivosť a učím sa jej a túžim chodiť v tej trpezlivosti, pretože nie je to taká vlastnosť, ktorú zrazu máš, že spadne na teba a ty si jaká trpezlivá. Učila som sa to vo vzťahu k deťom napríklad veľmi, lebo ja som si myslela, že ja som trpezlivá.
2: Áno.
1: A je to úplne iné byť trpezlivý k niekomu vonku, v zamestnaní, s ktorým človekom tráviš nejaké hodiny, ale potom vlastne, keď som bola zavretá s malými deťmi non-stop niekoľko rokov, to bolo úplne o inej trpezlivosti a tej kvalite trpezlivosti v mojom živote. Takže možno aj také bežné veci, a nie také úplne vypuklé ťažkosti, ale ja aj v takýchto som sa potrebovala určitej trpezlivosti a spoliehať sa na Pána.
0: Jednoznačne, lebo to je práca na sebe. Ako verš v písme hovorí, že s bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. Niekedy si myslíme, že obrátili sme sa a lusk a všetko je už inak. Sme nové bytosti, na ničom už netreba pracovať, ale to je omyl. A ešte mi napadá taká myšlienka, niekto raz hovoril práve o manželskom vzťahu, že na začiatku je to obdobie, že ako keby si predstavíme, že AB, manžel, manželka, že robíme spolu nejaké AB a ide o to, či bude viac Ačka alebo Bčka v tom výstupe. Ale no, to potom prichádzame k obdobiu, kedy asi začneme chápať, že A a B spolu stavajú C, ktoré je nad tým AB, taký trojuholník, keď si predstavíme, a to je úplne iný pohľad. Mm-hmm. Že spolu budujeme niečo, nejaké C, na ktoré sa pozerajú aj deti a môžu sa z toho učiť. V druhom liste Tesaloničanom apoštol Pavol veľmi prakticky pomenúva problém neporiadného životného štýlu a neochoty pracovať aj na sebe, ako sme sa teraz pred chvíľou rozprávali. Zároveň však pripomína, aby sme človeka, ktorý zlyháva, nepovažovali za nepriateľa, ale ho napomínali ako brata. Dnes sa často stretávame s dvoma extrémami, buď ľudia druhých rýchlo odsúdia, alebo naopak zo strachu pred konfliktom nepovedia nič a nechajú veci plynúť. Len ako sa dá podľa teba hovoriť pravda s láskou? Ako napomínať človeka tak, aby cítil záujem a nie pohrdanie?
1: Pre mňa veľmi takým dôležitým a jediným vzorom, alebo ako by som to povedala, takým kľúčom je to, že sledujem, ako to robí môj otec v nebi. A robiť to presne tak, ako to robí on. Pretože ja sa cítim v mojom vzťahu s Bohom milovaná, ale zároveň aj veľmi premieňaná, oslovovaná, že mi Pán zjavuje pravdu o mne samej, ale tak, že ja viem, že on ma neodmieta, že dáva mi ten priestor na zmenu, na rast. On je trpezlivý, ako sme hovorili aj o tej trpezlivosti, že je ku mne trpezlivý, že je dobrotivý, že sa ma dotýka tým, kto on je. Môžem to hneď na rovinu povedať, že ja bez neho to neviem. Neviem zjavovať tú pravdu s láskou, že potrebujem vlastne byť plná Ducha Božieho, pretože on je tá Božia láska, ktorá je vyliata v mojom vnútri. Takisto chcem byť skrytá v ňom, ukrytá v ňom, aby on ma tak prevýšil aj moju myseľ, moje pocity a moju vôľu, aby toto všetko bolo v ňom, aby som reagovala skrze neho. Tá ďalšia vec je, že modlím sa za to, aby mi on dal múdrosť hora, ktorá je pokojná, je prívetivá, je čistotná. Tá múdrosť hora uvoľňuje aj pravdu v tom pravom akoby náleve, ktorý prináša potom ten Boží život. A tá posledná vec, čo takisto si ja uvedomujem a veľa som aj o tom rozmýšľala vo svojom živote, že v láske nie je strach. Nie je strach, aby si povedala pravdu niekomu. Ak nemilujeme, tak máme strach. A Božia láska vyháňa každý strach. Čiže ak ja niekoho milujem skutočne, tak ja mu viem povedať pravdu a viem to urobiť spôsobom, ako som práve k tomu vedená Duchom Božím, keď žijem s ním, keď sa ním naplňam presne tak, ako som to už hovorila. Takže neriešim tak, že zakriem nejak pod koberec nejaké nepríjemné veci, ale poviem aj to, čo je nepríjemné. Veľakrát, keď sme sa aj s mojim manželom rozprávali, on mi hovoril, že vieš, z lekárskej praxe lekár, keď chce, aby prišlo uzdravenie na konkrétne miesto, veľakrát musí zarezať do živého, aby ten hníz vytiekol, alebo aby niečo, čo tam nemá byť, čo ovplyvňuje pohyb, aby to bolo odstránené, aby tam prišlo uzdravenie. A toto vidím aj vo vzťahu, kde je aj láska, aj pravda. A zároveň si uvedomujem jednu vec, že keď som nastavená na Pána, som nastavená na tú pravdivosť, že Boh dáva takú milosť, k tomu, aby sa tam udiali veci. Že ja to neviem vypôsobiť, ale to vypôsobuje potom on reálne. Verím, že v tomto je Duch Boží najlepší navigátor.
0: Ja mám pred očami dlhodobo ten obraz záprahu, do ktorého nás volá Pán v Matúšovi 11, keď nás volá, že máme zobrať na seba to jeho jarmo, ísť k nemu a učiť sa od neho, lebo to jeho jarmo je užitočné. A ja som študovala, že ako funguje tá práca toho orania. Ten jeden vôl, ktorý je zapriahnutý, je vodiaci. A on učí toho druhého, ktorý je k nemu pripriahnutý, ktorého ako keby zavolal do toho jarma, a reálne tá ich blízkosť v tom jarme, ten bok po boku, hlava pri hlave, určuje to, že ten mladší, neskúsený zachytáva tie pohyby. Ideme viac doľava, ideme viac doprava, trošku stojíme rýchlejšie, pomalšie. On sa vlastne učí takto s ním orať. Ja som pochopila, že keď ma Pán volá do toho jarma, tak akoby on preberá tú zodpovednosť za ten výsledok, ako si to ty popisovala, že to bude fungovať, keď ja príjmem tú jeho radu a zachovám sa a budem jednať podľa toho, ako ma on vedie. Ten výsledok zaň on ručí. Mm-hmm. A to je úžasné, že som s ním a on vedie celú tú akoby

0: A toto mi Duch Boží ukazoval, že vieš čo, že keď ty si so mnou, že ty sa musíš spoliehať na moju milosť. A tá láska v pravde znamená, že niekedy ja nevyzerám dobre pred tým človekom. A to chcem aj povedať, že keď ideme s Pánom Ježišom v jarme, niekedy nevyzeráme dobre.
1: Áno.
0: A nemusíme mať dobré pocity. Ale veľmi dôležité je, aby Boh o nás zmýšľal, že aha, toto bolo dobré, toto je náš život. Hoci my sa tak práve nemusíme cítiť v tej konkrétnej situácii.
1: Áno, že možno máme obavy, ako budeme prijatí, či sa nezmení ten vzťah, či
0: presne,
1: ten človek
0: presne
1: akoby nevýjde z toho vzťahu, ale aj moja skúsenosť je, že vždy, keď som išla cez tieto veci, vždy Pán robil skutočne, že divy v priebehu tej cesty aj
0: áno,
1: potom neskôr.
0: Môžeme sa na ňoho úplne spoľahnúť v tomto. Naozaj, že je to veľmi aj o takom pokornom srdci.
1: Áno.
0: Potom, že tá láska v pravde, keď ideš podľa tej navigácie s Pánom v tom jarme, tak jednoducho ty potrebuješ byť pokorná. A je to fakt také premieňajúce.
1: A zažila som situácie, kedy ja som si myslela, že konfrontácia bude riešením a nebola.
0: Uh-huh.
1: A naopak.
0: Uh-huh. Presne.
1: A to naozaj nám len Duch Svätý môže poradiť, lebo ani my nevidíme do toho najhlbšieho vnútra toho druhého človeka, že čo práve v tej chvíli je správne pre neho, čo ho pohne, alebo ako môžeme my byť v súlade s tým ťahom, kade Pán ťaha brázdu. Apoštol Pavol píše, a vy, bratia, neustaňte robiac dobre. To je silná výzva, pretože človek sa vie unaviť, zvlášť keď má pocit, že jeho služba, pomoc či obeta zostávajú nepovšimnuté. Alebo ich niekto dokonca aj zneužíva. Každý z nás asi pozná chvíle, keď prišlo sklamanie a človek si povedal, má to vôbec zmysel. Leni, čo pomáha tebe neustať v konaní dobrého? Ako si chrániť srdce pred zatrpknutosťou, ale pritom zostať múdry a rozlišovať, komu a ako pomáhať?
0: Táto otázka je taká veľmi hlboká a asi by sa dalo o nej veľmi tak rozsiahlejšie hovoriť. Možno to poviem tak prakticky, že mne veľmi pomáha v tom vzťah s Pánom Ježišom a jeho príklad. To znamená, že budovať tento vzťah, pestovať ho. Prakticky sú to moje modlitby, moje posty, to, že si čítam Božie slovo a že túžim počuť jeho hlas, nielen, že si prečítam, ale že on ku mne hovorí a ja uverím tomu, čo on hovorí. A toto je pre mňa veľmi povzbudzujúce, pretože Boh ma dvíha cez to slovo úplne nad okolnosti, nad situácie, akékoľvek sú tie okolnosti. To jeho slovo je nadčasové, je to nebeský materiál, ktorý mňa premieňa a ukazuje mi to Božou optikou na tie veci. Potom ďalšia vec je odpúšťať. Keď prichádzajú rôzne situácie, aj môžeme byť sklamaní, ako si aj hovorila, aj v službe alebo vo vzťahu. Toto je niečo, čo sa učím stále v tom procese života, tak by som to nazvala. Pretože niekedy si myslím, a tieto veci už viem odpúšťať, ale zrazu príde úplne niečo prekvapujúce, čo ma zraní. A nenaučila som sa to odpúšťať ešte niekedy predtým, čiže to odpustenie je veľmi taká vec, tu a teraz potrebujem odpúšťať, presne tak, ako aj mne Boh odpúšťa, keď za ním prídem a poprosím ho odpustenie. Takisto nepestujem nejaké korene horkosti. Obklopujem sa ľuďmi, ktorí ma vedia povzbudiť, ja ich viem povzbudiť a zároveň nechcem byť závislá na výsledkoch. To je tiež veľmi dôležitá vec v mojom živote. A užívam si s Pánom práve to, čo je. A nenahlím sa. Tak, ako sme aj hovorili na začiatku tejto relácie, to sú veci, ktoré ma veľmi povzbudzujú a motivujú ísť ďalej.
1: Ďakujem, Leni. Uzavrieme slovom Božím, lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami, nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba. Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb. A vy, bratia, neustaňte robiac dobre. Ale ak niekto

neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nezdávajte sa s ním, aby sa zahambil a nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata. A on sám, pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času, každým spôsobom. Pán, nech je so všetkými vami. Čítali sme z 2. listu Tesalonickým z 3. kapitoly, 10. až 16. verš. Do počutia.

0: strácate nádej na zmenu? Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. Všetko mi zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalik, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 14. kapitola.
2: Zo ženy zrodený človek žije len krátko, ale je síty nepokoja. Rozkvitne ako kvet a zvedne. Zmizne ako tieň a neostane stáť. Ty však na takého upieraš oko a privádzaš ho proti sebe na súd. Kto urobí z nečistého čisté? Nikto. Ak sú mu vymerané dni a u teba je počet jeho mesiacov, hranice, ktoré si mu vymedzil, neprekročí. Nedívaj sa na neho, nech si vydýchne, kým ho ako nádenníka deň nepoteší. Veď aj strom má nádej. Ak ho vytnú, ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ak aj jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu, len čo zacíti vodu, vypučí a ako priesada vyženie mládnik. Keď však zomrie muž, ostane ležať. Keď zahynul človek, kde je? Ako keď sa voda stratí z mora a rieka opadne a vyschne, tak aj človek, ak si ľahol, už nevstane. Kým budú nebesia, ľudia sa zo svojho spánku nepreberú a nevstanú. Kiež by si ma uschoval v podsvetí a ukrylo ma, kým tvoj hnev neprestane. Vymeral by si mi lehotu a potom si na mňa spomenul. Ak muž umrie a zda zase ožije, každý deň svojho boja by som vyčkával, kedy príde striedanie. Ty by si zavolal a ja by som ti odpovedal. Túžil by si podiel svojich rúk. Teraz by si síce rátal moje kroky, ale nevšímal by si si môj hriech. Môj zločin by bol zapečatený vo vreci a moju neprávosť by si zatrel. Dokonca aj hora sa zrúti a rozpadne a bralo sa posunie zo svojho miesta. Kamene sa drobia pôsobením vody, jej príval vymieľa pôdu. Ty však hubíš nádej človeka. Raz a navždy ho premôžeš a musí odísť. Zmeníš mu tvár a pošleš ho preč. Ak sú jeho synovia vážení, nedozvie sa. Ak sú bezvýznamní, nepozná to. Ale aj tak ho celé telo bolí a jeho duša nad ním smúti.

hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. O novom ministrovi životného prostredia po Tomášovi Tarabovi zatiaľ nie je rozhodnuté. Prezident Peter Pellegrini v New Yorku uviedol, že premiér Robert Fico mu doposiaľ neoznámil meno kandidáta. Ak návrh nepríde v najbližších dňoch, prezident počíta s dočasným poverením premiéra vedením Enviro rezortu. Na poste ministra si Pellegrini predstavuje človeka, ktorý by pomohol situáciu upokojiť. Prezident dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia minulý týždeň. O jeho odvolení chce rozhodnúť po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch. Spoločnosť US Steel Košice SRO od 1. októbra zmení svojho vlastníka a zároveň obchodné meno. Po novom bude spoločnosť pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia. Zmena vlastníka a obchodného mena podľa spoločnosti nebude mať vplyv na kontinuitu jej obchodných aktivít, rozsah poskytovaných služieb ani naplnenie existujúcich záväzkov voči obchodným partnerom. Zmena podľa spoločnosti predstavuje ďalší krok v strategickom smerovaní spoločnosti a nemá meniť jej doterajšiu spoluprácu s obchodnými partnermi. Kambodžský premiér Hun Manet na samite proti podvodom na internete vyhlásil, že jeho krajina nikdy nebude bezpečným útočiskom pre kybernetické podvody. Juhovýchodná Ázia, najmä Kambodža a Myanmar, sa stali centrom zločineckých skupín prevádzkujúcich centrá plné podvodníkov, ktorí podvádzajú internetových používateľov falošnými romantickými vzťahmi alebo schémami s kryptomenami. Kambodža konala pod tlakom kľúčového spojenca Číny a Spojených štátov po rokoch obvinení, že umožňuje profitovať podvodným centrám, ktoré ročne generujú miliardy dolárov nelegálnych ziskov. Výskumníci však tvrdia, že podvodníci sa presunuli do menších, menej viditeľných lokalít a často majú vopred informácie o raziach. Desiatky predstaviteľov nigerijskej politickej elity podľa správy mimovládnej organizácie Platform to Protect Whistleblowers in Africa počas 10 ročí odčerpávali zo štátu stovky miliónov dolárov a peniaze prali prostredníctvom nákupu nehnuteľností v Spojených štátoch. Vyšetrovanie sa zameralo na majetok získaný od skončenia vojenskej vlády v roku 1999. Viac ako polovicu z necelých 300 identifikovaných nehnuteľností si predstavitelia podľa správy kúpili počas výkonu funkcie, teda v období, keď mali najväčší prístup k štátnym zdrojom a politickému vplyvu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Mnohoraz a mnohým spôsobom hovorieval kedysi Boh otcom skrze prorokov. Židom 1:1. Boh hovoril v dávnych dobách k Židom skrze prorokov. Takýmto spôsobom dával ľuďom svoje oznámenia, ale súčasne im aj zvestoval seba. A to skrze svoje skutky a činy, ktoré prejavoval ľudstvu. Zjavoval sa ako večný ja som, ako silný, všemocný, vznešený, spravodlivý a svätý Boh a v mnohých svojich ďalších charakteroch. Ukazoval ľuďom svoju dobrotu a milosť, ale aj svoj odpor k hriechu. Takto mohli ľudia ešte pred príchodom pána Ježiša spoznávať mnohý odlesk jeho slávy. Ale bolo to len niekoľko lúčov. Od tej doby, čo prišiel Kristus, sa situácia zmenila od základu. On spôsobil svojou obeťou očistenie od našich hriechov a otvoril nám prístup k Bohu. Každý veriaci môže teraz umytý a očistený stáť v Božej prítomnosti a hľadieť na jeho slávu. Syn, skrze ktorého k nám Boh hovoril, je odleskom Božej slávy a vernou pečaťou jeho bytosti. Židom 1:3. Keď teraz pozorujeme osobu pána Ježiša, spoznávame plný jas Božej prirodzenosti. On je láska, on je svetlo. Odtlačok je viac než podobnosť. Tak ako odtlačok medaily obsahuje všetky podrobnosti rytiny, tak môžeme v osobe syna spoznávať všetky dokonalosti otca. Kiež by nám dal hľadieť skláňaním na otcovú slávu, ktorú zjavil v synovi. Potom sa v zápätí prejaví praktický účinok toho na nás

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdr

0: priniesť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Druhá kniha kráľov, 8. kapitola, 1. verš. Vstaň a presťahuj sa prechodne i s domácnosťou na iné miesto, lebo Hospodin privolal hlad. Štvrť, kde žil Daniel, často trpela záplavami. Keď pršalo, cestou do školy prechádzal provizórnym dreveným mostom, ktorý postavil ich sused. Bol taký milý, že zvykol Daniela previesť cez most a držať nad ním dáždník, aby príliš nezmokol. O pár rokov neskôr začal Daniel chodiť do cirkevného zboru. Vedúci biblickej skupinky, Leo, sa mu osobne venoval. Počas rozhovoru Daniel zistil, že Leo je synom ich bývalého suseda. Náhody neexistujú, povedal Daniel. Boh si použil syna muža, ktorý mi bol v detstve blízky, aby mi teraz pomohol na ceste viery. Aj Sunemčanka zažila Božiu prozreteľnosť. S vierou poslúchla radu proroka Elizea a opustila svoj domov, aby sa vyhla hladomoru. Tým však prišla o vlastnícke právo k domu a pozemku. A presne vtedy, keď išla prosiť kráľa o pomoc, sa kráľ rozprával s Elizeovým sluhom Geházim o nej. Geházi kedysi videl, ako ožil jej mŕtvý syn. A zrazu Geházi hovorí, môj pána kráľ, to je tá žena a jej syn, ktorého vzkriesil Elizeus. Kráľ jej potom pridelil jedného dvorana a vrátil jej majetok. Pán Boh sa o nás bude vždy starať. A zažívame to najmä vtedy, keď veci nejdú tak, ako sme si naplánovali. Náš zvrchovaný Boh nám pomôže.

to ako miluješ. Bez výnimky tu a dnes 99 máš.

0: Naladte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne už začína aj relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o službe, o tom, čo zažívajú vo svojom živote. A oproti mne už sedí aj môj dnešný host, ktorou je Lucia Pagačová. Ahoj, Lucka.
1: Ahoj.
0: Lucia, môže sa možno našim poslucháčom trošku predstaviť nejaké také rodinné pomery, kde pracuješ a v podstate o tom sa budeme aj dnes spoločne rozprávať?
1: Áno, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie, veľmi si to vážim a pozdravujem poslucháčov Rádia 7. Takže moje meno je Lucia, tento rok už budem mať 50 rokov, takže v prvom rade som dcéra a mám skvelých rodičov a mám troch súrodencov. Som manželka a som matka troch dnes už veľkých detí, takže to je tak o mne. V nadácii Integra pracujem už 7 rok, ale vlastne súčasťou nadácie Integra sa cítim už oveľa dlhšie. Keďže keď boli ešte moje deti maličké, tak sme sa zapojili do programu nadácie Integra, kedy sme začali podporovať maličkého chlapca, ktorý dnes už má 18 rokov, takže sú to naozaj už dlhé roky, čo som prepojená s nadáciou Integra.
0: Perfektne, ďakujem. A môžeš možno nám dať aj také približenie, čo je to nadácia Integra? Možno niektorí naši posluchači nevedia, o čo ide, takže čomu sa venuje, ako funguje a podobne. Taký stručný prehľad.
1: Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať núdznym ľuďom. Vychádza z kresťanských hodnôt a vlastne takým našim heslom je, že zmierňujeme následky porušeného sveta. To znamená, že tie naše programy sú všade tam, kde je tá bieda najväčšia, kde je veľké utrpenie a kde ľudia potrebujú pomoc. Robíme to cez rôzne programy. Jedným z takým spôsobom, ako to robíme, je humanitárna pomoc, kde pomáhame cez sieť, medzinárodnú sieť, kde pomáhame najmä ľuďom, ktorí sú zasiahnutí vojnou či prírodnou katastrofou. Momentálne takto pomáhame na Ukrajine. Zapojili sme sa aj do spoločnej iniciatívy Teplo pre Ukrajinu, kde sme dodávali veľkokapacitné generátory. Takisto pomáhame v Sýrii, kde obnovujeme vodné zdroje a momentálne pomáhame aj v Libanone. Ďalším spôsobom, ako nadácia Integra pomáha, je dlhodobá rozvojová pomoc. To je pomoc, kde posilňujeme lokálne komunity skrze systémové riešenia. To znamená, v Afrike spolupracujeme s farmármi, s ktorými sme už spolu vysadili takmer 2 milióny orechových stromov. A vlastne takto prinášame takú zmenu pre celé komunity. Posilňujeme vlastne týchto farmárov, prinášame novú plodinu, ktorú si oni sadia a vlastne takto získavajú také nové živobytie. A ten posledný spôsob, ako pomáhame, je program podpory detí, o ktorom chcem dneska aj viacej povedať. Je to program, ktorý mám na starosti aj ja. A teda je to program, kde prepájame slovenských sponzorov alebo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť s konkrétnymi deťmi v Etiópii a v Kenii, ktoré vďaka ním môžu chodiť do školy. To znamená, vďaka pravidelnej mesačnej podpore, u nás je to teda 25 eur, dieťa z chudobnej rodiny môže chodiť do jednej z našich škôl a dostáva všetky školské pomôcky, dostáva školskú strávu, učebnice, základnú zdravotnú starostlivosť. Ak potrebuje ubytovanie, tak aj ubytovanie v detskom domove alebo na internáte. Takže toto je taká tá forma pomoci, v skratke.
0: Ďakujeme. Lucia, ako si sa ty dostala do Integry? Ty si hovorila vlastne, že ste podporovali to dieťa a to bola tá cesta, alebo ako to vyzeralo ďalej?
1: Asi by som tak povedala, že nikdy som sa nemyslela, že budem ja vyslovene pracovať v charitatívnej humanitárnej organizácii, ale vždy som bola súčasťou nejakej pomoci. Teda robila som predtým úplne v inej sfére, v biznis sfére, ale teda bolo mi toto vždy veľmi blízke. A keď sa naskytla tá možnosť, že hľadajú niekoho vlastne do tohto programu podpory detí, kto by to koordinoval, tak som sa prihlásila, teda naozaj ma táto práca veľmi náplňa a vidím zmysel tej práce.
0: Uh-huh. A aký je obsah tej tvojej práce? Že ty si teda hovorila, že si zameraná práve na tú oblasť vlastne podpory tých detí. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
1: Takže ja väčšinu času trávim v bratislavskej kancelárii, ale teda môj každodenný kontakt je hlavne s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, čo sú teda sociálni pracovníci a vedúci škôl alebo detských domovov. Dennodenne vlastne si s nimi vymieniam informácie o tom, čo sa v tých školách a v detských domovoch deje. Mne prichádzajú vlastne také profilové informácie detí, ktoré potrebujú pomoc. To znamená, že vlastne naši partneri rozhodnú o tom, že toto dieťa urgentne potrebuje pomoc, zaradia ho do programu a mne pošlo o tom dieťati informáciu, ja pripravím si tú informáciu, zaradím dieťa do programu a snažím sa mu nájsť podporovateľa. Takže to je taká v skrátke moja práca. Samozrejme, robíme aj rôzne školenia pre našich partnerov. Takisto komunikujem s našimi sponzormi, ktorí vlastne s deťmi, ktoré podporujú, si môžu vymieňať listy, fotky. Takže vlastne moja práca je na jednej strane s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, ale takisto so slovenskými sponzormi, ktorí môžu mať otázky na deti, ak dieťa sa napríklad presťahovalo, zmenilo školu alebo niečo sa udialo. Takže takáto dvojstranná komunikácia.
0: Znie to veľmi zaujímavo. Ja by som sa spýtal, že koľko detí aktuálne máte v tomto programe?
1: Momentálne máme v programe viac ako 1300 detí. V podstate už spolupracujeme so 7 školskými centrami a 2 detskými domovmi, takže takto.
0: Perfektné. Viem, že existujú aj iné charity, ktoré vlastne ponúkajú tento istý spôsob podpory detí a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že prečo si človek môže napríklad, alebo mal by si vybrať Integru, keď sa možno rozhoduje v rámci toho podporovania. V čom si možno iný ako ostatní?
1: Tak ja vidím do nášho programu a máme naozaj dosť prísne aj regulácie, naozaj, že sme oficiálna nadácia, to znamená, musíme spĺňať všetky také štandardy, ako sú verejné audity, všetky finančné zbierky a tak ďalej. Všetko máme prísne kontrolované, takisto sme členom Core Humanitarian Standard, čo je najvyšší humanitárny štandard, to znamená, spĺňame všetky tie štandardy, aby teda deti boli chránené, aby komunity, ktorým pomáhame, boli chránené, aby sme pomáhali naozaj efektívne. A aby sme neubližovali aj to pomocou, takže spĺňame takéto najvyššie štandardy. Nerada by som porovnávala s inými, ktorí to takto robia, ale teda ja viem povedať za náš program, že naozaj sa snažíme spĺňať všetky tie najvyššie štandardy.
0: Ty si hovorila, že vlastne dá sa ublížiť pomocou, alebo tak nejako si to formulovala. Ako si to myslela?
1: No, našou neuváženou pomocou môžeme aj uškodiť. To znamená, ak bez nejakého rozmyslu len tak začneme napríklad rozdávať cukriky deťom na ulici alebo aj jedlo, ale nie je to nejaká efektívna a systémová pomoc, tak tým deťom môžeme viacej uškodiť, pretože napríklad oni prestanú chodiť do školy. Ja vám poviem jeden taký prípad, ktorý sa stal už pred rokmi, kedy niekto z bielých ľudí, ktorý bol s nami, tak dal jednému dieťaťu nejaké 3 doláre, to myslím boli, akože smiešná suma. A to dieťa ešte nechodilo do školy, ale vlastne boli sme dohodnuté, že začne tam chodiť a ono už neprišlo, pretože mu bolo povedané, že tie 3 doláre má minúť na cestu do školy. Takže toto je taká neuvážená pomoc, kedy to nie je nejaké systémové, nie je to premyslené. V podstate, ak iba dávame tým ľuďom tie ryby, veľakrát im uškodíme. Uškodíme celým komunitám. My v prvom rade sa snažíme naučiť tých ľudí chytať tie ryby a vytvoriť priestor, aby mali čo chytať. To znamená, že napríklad v tomto našom projekte podpory deti, my tým deťom dávame vzdelanie. Áno, samozrejme, keď chodia do školy, dostávajú aj stravu, čo je veľmi pre ne dôležité, lebo pre mnohé z nich je to jediné jedlo dňa, ktoré vôbec majú. Dostávajú uniformy, dostávajú školské pomôcky, ale teda dostávajú to vzdelanie, ktoré je práve tou cestou von z chudoby. Kebyže im dávame iba potraviny, tak ich nasytíme na tých konkrétnych pár dní, ale vlastne v budúcnosti by jej stále boli od niekoho závislí. A my sa snažíme naozaj tou pomocou neprinášať závislosť tých ľudí, ale naozaj im dávať práve tú cestu von z chudoby, kedy ich rodičia napríklad nikdy do školy nechodili. To znamená, nemajú žiadnu stabilnú prácu, žijú zo dňa na deň, živia sa takými nejakými príležitostnými prácami, ich mami veľakrát iba perú ručne bielizeň v trošku bohatších domácnostiach, alebo upečú nejaké plácky doma a tie potom na ceste predávajú, alebo tých otcovia chodia na stavby a štiepia tam nejaký kameň, ale proste sú veľmi závislí a nikdy nevedia, čo bude na druhý deň. V ten deň sa pokúsia zarobiť si pár naozaj dolárov alebo pár halierov, by som to skoro nazvala, a vlastne žijú takto zo dňa na deň. Tie naše deti, my sa naozaj snažíme, aby každé dieťa mohlo študovať, až pokiaľ to potrebuje. To znamená nielen tú základnú školu, ale potom ich povzbudzujeme, aby išli na strednú školu, aby si urobili nejaké remeslo alebo nejaký konkrétny kurz. Tie deti, ktoré sa dobre učia, dokonca máme mnohé deti, ktoré vyštudovali univerzity a dneska sú z nich učitelia alebo sú sociálni pracovníci, alebo si otvoria nejaké same svoje podnikanie, že napríklad robia murára alebo robia vodoinštalatéra a podobne. A toto im umožňuje to, že vlastne pretnú ten kruh chudoby.
0: Rozumiem. Vracajú sa niektoré deti aj k vám, že robia dobrovoľníkov alebo podobne?
1: Áno, mnohé z našich detí, napríklad máme dievča, ktoré študovalo, bola sirota. Ja si pamätám jej príbeh, ona prišla do našej školy, ešte bola veľmi malička. O ňu sa staral iba jej starý otec, ktorý bol ešte navyše slepý. Takže to bol veľmi silný príbeh. Ona bola v našom programe dlhé roky. Myslím, že tá podporovateľka ju podporovala 12 rokov a ona skončila vysokú školu a dneska je učiteľka v našej škole. To je jeden z takých príbehov. A potom máme mnohé deti, ktoré možno nepracujú vyslovene u nás, ale stále navštevujú. Ja stále vždy, keď som na našich cestách, stretnem naše dospelé deti, ako prídu na návštevu do detského domova a snažia sa dať akoby naspäť to, čo prijali. Napríklad máme dospelého chalana, ktorý chodí a vždy príde do toho detského domova a rozpráva sa s tými deťmi a tak ich povzbudzuje, aby sa nevzdávali. A hovorím, že na nich záleží a tie deti, keď to vidia, že on pochádza z rovnakého prostredia ako oni a dneska má stabilnú prácu a stojí pevne na vlastných nohách, tak je to veľmi povzbudzujúce. Takže áno, veľa týchto našich dospelých detí stretávam.
0: Perfektne, ďakujem. Milí priatelia, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože v týchto príbehoch budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej pauze.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Nádej v beznádeji, a ak ste už naši dlhodobejší poslucháči, tak viete, že v tejto relácii sa rozprávame s našimi hostiami jednak o ich živote s Pánom a väčšinou v takej druhej časti rozoberáme aj nejakú ich konkrétnu službu, ale práve dnes ste si nás naladili v rozhovore s Maťom Sinakom, ktorý nám trošku viac hovoril o tom, ako vyrastal v kresťanskej rodine, ako ho rodičia viedli. Ale teda vždy tam prichádza taký bod, kedy si človek uvedomí, že ak chce brať vážne tú vieru, tak si potrebuje položiť nejaké otázky, potrebuje si to vziať tak za svoje, alebo sa respektíve rozhodnúť, že či toto je to, čomu naozaj verím alebo neverím. Maťo, ako to bolo v tvojom prípade? Kedy sa možno začali vynárať tie prvé otázky, prípadne čo to bolo, čo si riešil?
1: Ja možno ešte iba úplne na úvod poviem, že som veľmi vďačný za ten vstup do života, čo sa týka tejto oblasti. Od svojich rodičov a som veľmi rád, že ma k tomu viedli. Naozaj si uvedomujem, aké to zanechalo veľmi veľké stopy aj v mojom živote a som rád, že som mohol vieru spoznať práve cez nich a cez ten autentický pohľad na život. A jasné, ono to prináša potom rôzne otázky, ktoré sú bežnou súčasťou života, ale uvedomujem si, že možno práve potom tá viera tam vedela byť pre mňa v momentoch, kedy... Keď by tam nebola, neviem si predstaviť, ako by som ich zvládol. Takže možno to je taký jeden rozmer, za čo som veľmi vďačný. No čo sa týka tých otázok, ja by som to povedal možno s takým príkladom, že keď niekto pochádza z nejakého prostredia, ktoré to kresťanstvo nerieši a teraz počujem o tom kresťanstve, tak ako keby mám, teraz nejdem hovoriť, že skutkárstvo, ale chápeš, akože jeden bodík alebo dva bodíky, tri bodíky a teraz akože spoznám niečo si prečítam, niečo zistím nové, 4, 5 a ako keby to tak z tej nuly rastie. A mám pocit, že keď človek pochádza z toho kresťanského prostredia alebo z tej kresťanskej rodiny, tak on vlastne začína na veľmi vysokom tom čísle, že ja teraz poviem, že môžem začínať na čísle 100 a otázka je, že ako to postupne klesá, či a kde sa to až zastavím a či sa to otočí aj smerom hore alebo nie. A ja si myslím, že toto je jedna z takých tých vecí, ktorá bola veľkou súčasťou takéhoto premyšľania, že áno, to kresťanstvo vnímam ako prirodzenú súčasť svojho života, možno ešte aj cez to, že keď, ja neviem, otcino robil vo vysokoškolskom biblickom hnutí, chodili sme tam na nejaké tábory, chodili sme do cirkevného zboru, na besiedky, potom sme chodili aj cez leto rôzne tábory, na základnú školu, evanjelická základná škola, čiže kde sme teda však?
0: Áno, poznám.
1: Ale že potom vlastne tá viera je tak prirodzenou súčasťou, že vlastne človek to nespochybňuje. A v niečom mám pocit, že je to veľmi fajn, takéto detské, je to taká tá detská úprimná viera. Ale keď potom prišli tie otázky, tak som si hovoril, že či to má zmysel, nemá zmysel. A na jednej strane mi to zmysel dávalo, ale ja si uvedomujem, že možno s čím som ja mal taký najväčší problém, a to si poviem, že sa ťahlo potom počas, asi najviac to vnímam, vysokej školy, že som sa snažil žiť taký život na všetky strany, že asi jedna z mojich povahových črt je byť people pleaserom, alebo aby ľudia okolo mňa boli spokojní, a mal som pocit, že na to, aby boli spokojní a na to, aby ma brali, mám byť taký ako oni. To znamená, že čo kolektív, to som zachoval inak. Čiže potom v rámci toho kresťanského kolektívu alebo v rámci aj nejakých táborov, čo sme robili, som pristupoval k veciam nejakým spôsobom. Potom v rámci školy so spolužiakmi iným spôsobom. A mám taký pocit, že jedna z takých najväčších otázok, keď to aj teraz sa spätne na to pozriem, bola otázka takej autenticity, že kým som, pre koho a vlastne kto som.
0: To je dobrá otázka, ktorú si myslím, že si treba určite položiť, a keď tak nad tým premyšľam, že ty si v podstate mal taký pocit, že keď si vyrastal u kresťanov, medzi kresťanmi, aj v cirkevnom zbore, takže tam si vnímal ako keby svoje takéto kresťanské ja, ale že potom si možno začal formovať iné rôzne charaktery niekde inde. Čo ťa potom akoby tak, nechcem povedať, že upratalo, alebo možno aj chcem, že keď si spoznal naozaj, že Pán Ježiš ti dáva pravú identitu, tak si akože predpokladám, že teda keď už v neho veríš, tak vieš, kto si. Tak ako teda toto prišlo v tvojom živote, že odkedy možno vieš, že OK, tak som naozaj človek, ktorý nasleduje Ježiša a som znovu zrodený, už viem, kto som. Ako Pán Ježiš vyriešil otázku autenticity v tvojom živote?
1: Ja si myslím, že v rámci tejto autenticity, ja som sa snažil zapáčiť, poviem, jednej skupine, druhej skupine, ale na konci dňa si uvedomil, že vlastne som sa viacej nezapáčil ani jednému, ani druhému. Čiže vlastne napriek mojej úpornej snahe byť pre všetkých takým, akým som myslel, že sa im budem páčiť, to vlastne bolo neautentické pre jednu aj druhú stranu. Mm-hmm. A ja si uvedomujem, že to je niečo, čo sa dodnes učím, že byť naozaj autentický, a potom poviem, že naozaj na všetky strany. A keď sa za niečím rozhodnem ísť, alebo rozhodnem niečomu veriť, alebo na niečom pracovať, tak naozaj je to z takého vnútorného presvedčenia. Ja si uvedomujem, že asi to nie je v mojom prípade také, že aha, prišiel tento bod o 14, 15, 18. novembra toho roku a odvtedy som bol autentický a život proste pokračuje krásne. Že asi to bola taká nejaká postupná premena, ktorá prišla, ktorá prichádzala, ktorá bola spojená aj s tým, že v rámci vysokej školy som potom na magisterskom stupni bol v Čechách, čiže vlastne človek sa odstrihne od tejto domácej komunity a vlastne sám prehodnocuje, že aha, ja tu nemám ani tých spolužiakov a ani ten zbor, ktorý by ma vlastne, nepoviem, že k niečomu tlačil, ale sa tak odo mňa očakávalo, že mám niečo robiť, tak čo ja budem vlastne robiť? Aký budem, aký nebudem? A mám pocit, že v tomto smere veľmi to bol pre mňa dobrý krok ísť do zahraničia, lebo mám pocit, že to bolo veľmi dobrým miestom na takú sebareflexiu, že...
0: Áno, ako... že človek tam prichádza ako úplne, že čistý papier a že skúmaš, že vlastne kto si, kadiaľ pôjdeš a tak prežíval si vtedy aj niečo takto, že s pánom Ježišom, že ty si to ako keby vedel možno tak sám vyskladať bez tých, ako si aj to opísal, že bez toho možno tlaku, že sa od teba niečo akože kresťanské očakáva alebo čo, že ako si prežíval možno túto výšku v zahraničí spolu, akože vo vzťahu s Bohom?
1: Toto je presne tá vec, že nejdem do kostola, tak nejdem do kostola. Nikto to v podstate nerieši a nevidí ma nikto ani z rodiny, ani z kamarátov. Keď nadávam, tak nadávam. A v princípe nikto to až tak nerieši, ale ja sám môžem premýšľať nad tým, čo by som chcel alebo nechcel z týchto vecí robiť. A ja si uvedomujem, že vyrastajúc v kresťanskom prostredí som veľa vecí vnímal, že toto sa môže a toto sa nemôže. Asi jedno pre mňa z takých zásadných uvedomení v tomto období bolo, že v podstate ty môžeš všetko. Ale rátaj s tým, že čokoľvek budeš robiť, má nejaké dôsledky. A mám taký pocit, že toto mi tak uvedomiť si toto, že naozaj, že môžem všetko, ale všetko má svoje dôsledky, bol jedným z takých prvých zásadných krokov aj na takej tej ceste viery ďalej.
0: Že všetko je, ako sa píše aj v Biblii, že všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. A že sú akože veci, ano. Ktoré aj akože Boh jasne hovorí, že ktoré veci akože že sú prospešné v tej ceste za ním a ktoré nie. Ale teda mal si ešte pred piesňou stíham, dúfam, jednu otázku, že mal si možno taký ten, viem, že si teda povedal, že nemáš dátum a presný čas, že od teraz som 3-4 znovu zrodený, že viem, že u niekoho to môže byť proces, aj ja to tak mám v živote, že skôr na také etapky to mám, ale že vieš povedať na základe niečoho, že napríklad keď si objavil teda svoju identitu v Kristovi alebo akokoľvek, že od ktorého bodu alebo faktu sa vieš ty odraziť, že áno, že som znovu zrodený človek, viem to, že nasledujem Ježiša.
1: Asi to vnímam len ako cestu, ktorá mala potom nejaké úskalia a vďaka Bohu je teraz, kde je. A verím, že raz budem mať tú milosť uzrieť Boha a budeme môcť byť spolu v nebi.
0: Ďakujem a milí poslucháči, my budeme pokračovať v tomto rozhovore aj po piesni.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v relácii Nádej bez nádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačou rozprávame o nadácii Integra a o tom vlastne, čo Integra znamená, kde pôsobí, aké sú možno, keď to tak poviem, klienti Integry. My sme sa rozprávali pred malou chvíľou o detskom domove v Kenii, ktorý ste vybudovali a dokončili po teda 5 rokoch, myslím, že si spomínala, budovania. A mňa by možno zaujímalo taká otázka, že ako sa dá od nejakého sna prejsť do tej realizácie, do tej reality toho, že snívam, niečo si vysnívam a potom to vybudujem. Kde to začalo?
1: Tak tento sen na začiatku snívala mama Lucy, ako ju voláme všetci my, aj všetky deti v tomto detskom domove. Je to miestna podnikateľka z Kene, ktorá mala cateringové podnikanie a najskôr to začalo tým, že robila taký potravinový program pre deti z ulic Nairobi. To znamená, chodila do tých ulic tam, kde tie deti prespávali, tam, kde boli a vlastne nosila im potraviny. A toto trvalo asi rok, ale ona sa stále viacej uvedomovala, že toto nestačí, že tie deti proste nechodia do školy, že oni naozaj nemajú dostatok, že oni potrebujú takú rodičovskú starostlivosť, potrebujú hlavne strechu nad hlavou a potrebujú naozaj takú lásku. Vlastne ona sama z vlastných zdrojov postavila taký veľmi jednoduchý dom tam na kraji Nairobi a vlastne začali tam chodiť tie prvé deti. My sme sa k nej pridali po pár rokoch a vlastne vtedy sme spolu začali vlastne budovať ďalej tento detský domov, aby sme umožnili vlastne týmto deťom, aby mohli chodiť do školy, aby každý deň tu mali strávu, aby mali starostlivosť, aby tu mali naozaj všetko, čo potrebujú. Takže za týmto snom je táto mama Lucy a vlastne potom to už iba ďalej išlo. Deti vlastne roky žili v tomto jednoduchom plechovom domčeku, ktorý sa stal ich bezpečným bývaním. Tento domček ale bol veľmi, veľmi jednoduchý, my sme to videli, ale pre tie deti boli šťastné, že tu sú. Oni, pre nich to bolo ako vyslobodenie, že nemusia prespávať na tej ulici, ale že prišli do tohto domčeka a vlastne tento prejsť, keď sa stal takou ich rodinou, naozaj oni tu žijú ako taká jedna veľká rodina. Tie deti začali chodiť do školy, všetko bolo pre nich nové, v podstate nejaký prístup ku hygiene, to, že vôbec spia na posteli, že majú nejaký denný režim, toto všetko pre tie deti bolo úplne nové. A pre mňa to miesto, naozaj roky, čo som tam chodila, bolo také zázračné miesto. Tam proste cíti tak neskutočnú vďačnosť tých detí, že tie deti akoby si uvedomovali, v čom žili a do čoho sa dostali. A každé jedno dieťa je naozaj neskutočne vďačné, ktoré tu vyrastá. Naozaj veľmi, veľmi to na nich vidieť, veľmi to cítiť. Tie deti sú veľmi dobré. Mňa to vždy tak udivuje. My keď tam prinesieme nejaké sladkosti alebo nejaké niekedy sponzori pošlú nejaké omalovánky alebo niečo tam prinesieme. Oni si to s takou láskou rozdeľujú, oni si to tak vážia, ale nie sú také chamtivé, sú naozaj, naozaj veľmi si vážia to, čo dostali a sú dobré a jeden k druhému, žijú tu naozaj ako taká veľká rodina. A teda pred 5 rokmi my už sme videli, že proste ten dom je malý, že proste chceme pomôcť viac deťom a že ten domček je naozaj veľmi jednoduchý, nebola tam tečúca voda, nebola tam toaleta, bola tam len taká vonkajšia latrina. A tak sme sa rozhodli ísť do tejto stavby. Bol to taký naozaj veľký krok viery aj odvahy. Ale teda podarilo sa to, čo nás náplňa neskutočnou vďačnosťou všetkým našim sponzorom, ktorí pomohli akoukoľvek čiastkou, že naozaj tento dom sa podarilo dokončiť. A teda tieto naše deti všetky sa presťahovali do tohto nového domu a teda príjmame tu aj nové deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. Takže práve preto teda máme spustený tento nový program Kidogo.
0: Ďakujem. Mňa by zaujímalo, že aký je ten program. Ty si hovorila, že je to taký celodenný program tých detí. Zároveň si mi pomimo nahrávania aj spomínala, že ale teda nie je tam škola, že je to vlastne to, že pozbudzujete tie deti, aby chodili do školy. Čiže ako vlastne vyzerá, keď od toho štartu, že umiestnite dieťa vlastne do toho detského domova, ako ďalej funguje to dieťa?
1: Áno, takže škola nie je priamo v detskom domove, ale všetky deti chodia do školy, ktorá je hneď vedľa detského domova. To znamená, tie deti žijú v tomto dome ako jedna veľká rodina. Proste máme tam samozrejme kuchárku, ale tie deti pomáhajú v kuchyni, pomáhajú s upratovaním, oni si ručne perú, nemáme tam žiadne práčky, takže v sobotu majú veľké pranie, vždy keď tam prídem v sobotu, tak je veľmi veľa prádla vyvešaného, všetci perú, upratujú. Takže žijú ako taká veľká rodina a do školy chodia hneď v blízkosti tohto detského domova a staršie deti chodia na stredné školy, kde bývajú na internáte a vlastne do tohto domu sa vracajú počas toho voľna. Takže takýto je taký nejaký ich život. A ako prebieha ten proces, keď prídu, tak napríklad teraz to veľmi tak zblízka zažívame, keď sme spustili toto záchranné centrum. Takže tie deti ku nám prichádzajú z rôznych podmienok. Sú to deti, ktoré niekto našiel. Teraz, keď som tam bola naposledy, tak tam boli traja súrodenci. Mama Lucy mi povedala, že privedol ich dobrý Samaritán. Dobrý Samaritán v tom zmysle, že ich našiel doslova na ulici samé v noci a teda nedalo mu to. A teda nasadil ich do auta, vedelo, že my tu máme tento detský domov, nebolo to ďaleko od toho miesta a priniesol ich ku nám. Prvé, čo vlastne u nás prebieha, je, že tie deti majú nejakú zdravotnú prehliadku a hneď potom kontaktujeme sociálny úrad, aby sme vedeli nejako zistiť, že či tie deti majú nejakých príbuzných. Ak majú nejakých príbuzných, nejakú starú mamu alebo tetu, tak sa snažíme spolupracovať, aby v dlhodobejšom možnom čase sa tie deti vedeli premiestniť aj do rodiny. Prípadne im hľadáme nejaké pestúnske alebo adoptívne rodiny. Je to možné, nejako sa snažíme sa o to, ale tie deti hneď ako prídu k nám do detského domova. Ja som to raz aj zažila, keď som tam bola asi pred rokom, tak práve vtedy priniesli dvoch súrodencov. Bola som tam ten prvý deň, kedy tam prišli, takže dajú im nové oblečenie, privítajú ich všetky deti akoby tak do takej rodiny a tie deti čím skôr nastúpia teda do školy, vždy ich zaradia do programu vzdelávania, to znamená do ročníka, kam by mali patriť, majú doučovanie. Máme aj psychologičku, ktorá navštevuje tento detský domov, to sme spustili asi pred 5 rokmi takisto, lebo sme videli, že tie deti majú za sebou veľmi ťažké traumy a že potrebujú aj takú odbornú pomoc. Niekedy nestačí iba tá láskavá starostlivosť, ale je tam potrebná naozaj nejaká terapia, takže to sme spustili takisto. Takže tie deti aj si prechádzajú aj nejakými terapiami, aby boli zaradené naozaj do toho života.
0: Ako s nimi komunikujete? Ty si hovorila, že vlastne keď deti, že angličtina je povinná, napríklad v Etiópii, ale že keď... V Kenii, pardon. Mm-hmm. Ale že keď vlastne tie deti nenavštevujú tú školu, tak nevedia po anglicky napríklad. Mm-hmm. Teda aspoň ja som to tak pochopil. Ako s nimi komunikujete, keď prídu také deti, ktoré nevedia po anglicky?
1: Tak tie deti vedia všetky sváhelsky, samozrejme to je ich rodný jazyk, aj tie maličké deti ešte nevedia po anglicky, takže s nimi ja tak komunikujem slabšie, ale tak my tam máme lokálnych pracovníkov. Mm-hmm. Tam sú vlastne také, my ich voláme, že house mami, čo sú zároveň sociálne pracovníčky, ktoré tam s nimi sú, ktoré tam bývajú, takisto mama Lucy. Takže vlastne tie malé deti všetky rozprávajú iba po svahilsky. Staršie deti, keď už chodia do školy, tak samozrejme už potom vedia po anglicky, takže my s nimi komunikujeme v angličtine.
0: Rozumiem. Čiže tí zamestnanci alebo pracovníci sú v podstate miestni?
1: Áno, áno. Všetko sú to lokálni ľudia, ktorých my podporujeme a vlastne všetci učitelia aj v školách, aj v detských domovoch, všetko sú to lokálni ľudia.
0: Keď sme sa pripravili spoločne na tento rozhovor, tak som ťa poprosil, že by si si pripravila možno zo pár príbehov takých. Mňa fascinujú aj tie príbehy, kedy ste presne, ty si to trošku už aj spomínala, že vidíte dieťa, ktoré príde z ulice a možno v súčasnosti už je dospelým človekom a stará sa o svoju vlastnú rodinu, buduje niečo, pracuje. Tak ak by si s nami vedela zdieľať možno zo pár príbehov, tak ti budem vďačný.
1: Áno, tak tieto príbehy sú presne to, prečo to robíme. Keď sa rozprávame a keď stretnem tieto naše dnes už dospelé deti, to je pre mňa to najsilnejšie, vidieť to, že naozaj tá pomoc mala zmysel. Teraz naposledy, keď som bola, tak som znova stretla chlapca, ktorý bol jedným z prvých detí, ktorí prišli do tohto detského domova. Takže on už je dneska dospelý muž, má stabilnú prácu, ale vlastne on mi rozprával, vlastne ja som ho ani nezažila, kým bol v programe, lebo on už je dneska dospelý, ale vlastne rozprával mi svoj príbeh. On prišiel do tohto detského domova, keď mal asi 9 rokov. On prežíval na ulici, žil na ulici, žil tam síce s mamou, ale tá mama vždy žila len na ulici. A práve on chodil do toho potravinového programu. To znamená, chodil, keď tá mama Lucy rozdávala potraviny, vždy tam aj s mamou išiel a vlastne zobral si nejaké potraviny. A vtedy, keď dala tá mama Lucy výzvu, že teda deti, ktoré nemajú kde bývať, môžu ísť bývať s ňou do tohto detského domova, tak vlastne on najskôr tak váhal, pretože počul veľmi zlé historky na ulici od iných detí, ktoré žili v iných detských domovoch, kde boli napríklad byté alebo zneužívané. Takže tak trošku váhal, ale tá jeho vlastná mama mu povedala, že so mnou nemáš budúcnosť a ja chcem, aby si chodil do školy, ja chcem, aby si mal budúcnosť a preto odiť z tejto ulice a odiť s touto ženou. On mi to takto rozprával, bolo to veľmi ťažké. Prišiel do tohto detského domova a povedal, že prvýkrát v tých 9 rokoch spal na posteli. On dovtedy prespával na nejakom kartóne na ulici. Prvýkrát zistil, čo je to zubná kefka, učili ho o nejakej hygiene. V podstate prvé, čo museli urobiť, je oholiť mu hlavu, pretože on vlastne tým, že žil na ulici, tak on fetoval lepidlo vlastne a celé vlasy mal polepané týmto lepidlom. On vravel, že aby necítil hlad, tak všetky tie deti na ulici vlastne si tam podávali nejaké také priemyselné lepidlá alebo toluen alebo niečo také a vlastne celú hlavu mu museli oholiť. A teda najskôr to bolo pre neho také zvláštne vôbec sa prispôsobiť nejakému dennému režimu. Začal chodiť do školy, tie začiatky takisto, že boli veľmi ťažké. On bol v podstate najstarší v triede, lebo museli ísť do prvej triedy, lebo nikdy predtým do školy nechodil, ale bol najhorší v triede. Proste bol veľmi, veľmi pozadu. Ale tá mama Lucy stále ho povzbudzovala, že ty to zvládneš, len na sebe pracuj, proste snaž sa, uč sa. A naozaj sa to aj stalo. Už o rok neskôr bol, že 16. najlepší v ročníku, čo je veľký úspech. A vlastne tým bol aj taký povzbudený, že naozaj dá sa to, keď na sebe pracuje. Takže on prežil v podstate od tých 9 rokov až do dospelosti v tomto detskom domove. Podarilo sa mu vyštudovať. Ja som ho aj teraz stretla. On stále navštevuje tento detský domov, čo je úplne krásne, lebo pre tie deti je obrovským povzbudením, keď hovorí svoj príbeh a hovorí o tom, aby sa nikdy nevzdávali. A hovorím o tom, ako na každom jednom z nich záleží, že na nich záleží. To je pre nich veľmi, veľmi také silné. A on dneska má stabilnú prácu, kde je jedným z učiteľov nedelnej školy. Tá nedelná škola má 600 detí a vlastne on vraví, že aj v tej nedelnej škole ja tým deťom proste hovorím, že na nich záleží, že sa nikdy nemajú vzdávať. A v podstate vidieť toto, počuť taký príbeh naozaj chlapca, ktorý jeho budúcnosť bola ulica a možno by bol dnes sfetovaný alebo by bol v nejakom gengu alebo by sa živil krádežami. A on dneska je vlastne príkladom pre mnohé iné deti. To je pre mňa veľmi, veľmi silné.
0: Úžasné. Ďakujem. A Ľudka, síce náš čas práve teraz vypršal, ale ja sa ešte predsa len spýtam poslednú otázku. Ty si to už trošku síce spomínala, ale predsa len exaktne sa ťa spýtam. Čo sú možno také najsilnejšie veci? Ty si hovorila, že pred malou chvíľou si sa vrátila z Kene. Mňa by zaujímalo, že čo sú také veci, ktoré si odnášaš potom naspäť do Európy? Čo sú také tie silné myšlienky a možno veci, ktoré vedia aj zmeniť naozaj človeka a rozmýšľanie naše európske?
1: Tak áno, tieto cesty sú pre mňa vždy veľmi, veľmi silné a veľmi inšpiratívne. A asi čo si tak najviac odnášam je to, že mať odvahu. Keď mám súcit, keď vidím, že niekde je obrovská potreba, tak proste zasiahnuť, začať niečo robiť. Proste možno, že neviem veľa, možno ja sama nemám nejaké extra talenty, nemám nejaké extra nič, čo viem nejako dať, ale keď vidím niekde potrebu, tak ja ju nevidím náhodou. Takže proste začať. Všetci tí naši partneri, s ktorými spolupracujeme, všetci začali iba tak, že boli zlomení súcitom, že videli veľkú potrebu a dneska sú to veľké krásne projekty, ktoré pomáhajú už tisícom detí.
0: Ďakujem. A ďakujem aj za naozaj to, čo si povedala a že si sa zdieľala vlastne so svojou prácou a zároveň dala možno aj našim poslucháčom príležitosť sa zapojiť aj do týchto projektov, ktoré si spomínala. Takže ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja, veľmi si vážim vaše pozvanie.
0: A milí poslucháči, ďakujem aj vám, že ste počúvali túto reláciu. Moje meno je Davy a teším sa na vás aj v ďalšej časti na budúce. Ahojte.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Rado a Peťo a dnes to bude na tému leasing a ako ho použiť pri kúpe auta. Minule sme si hovorili síce, že najlepšie auto kupovať za hotové peniaze, ale určite v živote vzniknú situácie, kedy sme donútení kúpiť auto aj iným spôsobom. Poviem príklad, nemáme nasporené peniaze, auto je pre nás nevyhnutné. Či potrebujeme dochádzať niekde, kde nechodí dobrý spoj, alebo vozíme starších ľudí, ktorí už toľko nevládzu. To auto je proste nevyhnutné. Tak Rado, čo v prípade, ak nemám nasporené na to auto, aké sú možnosti financovania kúpy auta?
1: Ďakujem za otázku. Áno, je to veľmi zaujímavá otázka skrze toho, lebo tieto situácie sa veľmi často vyskytujú. Vždy chcem tak podotknúť, ak už skutočne idem do záväzku, do úveru, tak by som to urobil ako poslednú krajnú možnosť. Čiže nehľadal by som takú nejaké prvé riešenie, že už fakt nejak inak sa nedá, ale skutočne by som sa zamyslel nad tým, či viem nejakým spôsobom zvýšiť príjem, aby som mohol aspoň čas peňazí dať do auta z vlastných, alebo manželka možno vie privyrobiť nejaký ďalší príjem, alebo deti si začnú privyrábať. Čiže hľadal by som možnosti, ako zvýšiť príjem, a už ani vyčerpám aj tieto možnosti, tak ako krajnú možnosť by som využil úver alebo leasing, ale opäť platí zásada, požičaj si čím menej a čím skôr splať.
0: Rozumiem. Ja s tebou súhlasím, mám však dobrého priateľa Bohuša z Bratislavy a jemu to stále vrtalo hlavou, že či predsa nemôže byť výhodný leasing nejakým spôsobom. Príklad, automobilka vyrobí viac aut a naozaj sa ich potrebuje zbaviť a vymyslí produkt, aby ozaj pomohla tým ľuďom, ktorí momentálne tie peniaze nemajú.
1: Áno, môže sa stať, že vám bude ponúkať predajca alebo dealer v podstate auto na leasing s tým, že tam nebude žiadne navýšenie. Aj tu chcem povzbudiť k tomu, že ak si potrebujem požičať, tak stále potrebujem mať na zreteli čím menej a čím skôr sa zbaviť úveru. Samozrejme, môže sa stať, že kupujete auto na firmu, ale to by som úplne zobral ako keby z iného uhla, lebo treba rozlišovať, či auto idem používať na súkromné účely alebo idem používať na podnikanie. Aj pri podnikanie platí, že aj keď vám účtovník bude hovoriť, že je dobre si zobrať na leasing, tak aj tak tu by som chcel tiež povzbudiť, aby sa auto kupovalo za hotové, ale samozrejme má to aj iné výhody, keď si človek požičia auto na úver a na leasing, a to napríklad vo firme auto vieš odpísať skôr ako štandardnou cestou.
0: No, vidím, že ti ten leasing nejako nevonia, ale ja by som povedal v prvom rade to, že existuje viac druhov leasingu. My sme to zhrnuli do jedného pojmu, ale existuje vlastne operatívny leasing, klasický leasing, a ten má tiež rôzne formy. Môže to byť to, že leasingovka vlastní to vozidlo počas doby splácania, alebo to môžeš vlastniť ty, alebo existuje dokonca úver ako iný finančný produkt na kúpu auta. Tak skús nás zorientovať v týchto oblastiach, ktoré je najvýhodnejšie.
1: Často sa v poslednej dobe stretávam s operatívnym leasingom, ktoré práve firmy sa snažia využívať, lebo v podstate vyplatíte mesačne splátku, ktorá zahrňuje všetky výdavky s autom, okrem toho, že si ešte potrebujete natankovať, ale už nemáte žiadnu inú starosť. Nepotrebujete mať žiadne výdavky na servis, nestaráte sa to, či je potrebné vymeniť alebo kupovať nové gumy, nepotrebujete platiť diaľničné nálepky a ďalšie výdavky okolo toho.
0: Rozumiem. Ak to celé nejako zhrňam, tak stále trváš na tom, že najlepšie je auto kúpiť za hotové. Potom, čo si zhrnul, tak je to, že vlastne leasing môže navyšovať cenu, ktorú vo finále za to auto zaplatíme. Áno, pretože kúpna cena auta plus vlastne úrok, ktorý platíme. A operatívny leasing je zasa iná forma, kde vlastne auto používam za určitý mesačný alebo ročný poplatok a ten dodávateľ sa komplet stará o jeho prevádzku. O tom si teraz môžem povedať viac ešte na budúce, ale teraz ešte by bola relevantná otázka, ak niekto nemá tie financie, tak jednou z výhod leasingu je to, že nemusím naakumulovať tú sumu a s relatívne malými prostriedkami viem vlastne hneď mať auto k dispozícii. Ale keď to zhrňam, ako si naznačil, malo by to byť až to druhé alebo tretie riešenie, ako financovať vlastne kúpu auta, tak?
1: Áno, súhlasím. Hej, malo by to byť posledné a krajné riešenie.
0: Milí poslucháči, neviem, či mám pre vás dobrú správu. Dnes zatiaľ toľko. Najlepšie je na auto predsa len sporiť. Leasingy môžu vyzerať výhodne, treba si overiť, koľko celkovo zaplatíme za auto, Môže v určitých prípadoch sa naozaj jednať vo vašom konkrétnom prípade o jediný spôsob, ako si kúpiť auto, ktoré nutne potrebujete, ale nezabudnite, že ho mnohokrát preplatíte. Navyše, pri leasingu musí byť auto povinne poistené, v zákone samozrejme, ale aj havaríne, čo pri súkromnom aute nemáte ako podmienku. A niektoré havaríne poistenia sú hodne drahé, keďže sa auta poistujú ešte stále na hodnotu nového auta a nie toho, ako aktuálne máme my nášho jazdeného. To je na dnes všetko. Tešíme sa na vás opäť pri ďalšej relácii. To boli Rado a Peťo z relácie Zaostrené na financie.

0: priniesť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.

ti Bože za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože,

svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. To vlastne zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. O novom ministrovi životného prostredia po Tomášovi Tarabovi zatiaľ nie je rozhodnuté. Prezident Peter Pellegrini v New Yorku uviedol, že premiér Robert Fico mu doposiaľ neoznámil meno kandidáta. Ak návrh nepríde v najbližších dňoch, prezident počíta s dočasným poverením premiéra vedením Enviro rezortu. Na poste ministra si Pellegrini predstavuje človeka, ktorý by pomohol situáciu upokojiť. Prezident dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia minulý týždeň. O jeho odvolení chce rozhodnúť po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch. Spoločnosť US Steel Košice SRO od 1. októbra zmení svojho vlastníka a zároveň obchodné meno. Po novom bude spoločnosť pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia. Zmena vlastníka a obchodného mena podľa spoločnosti nebude mať vplyv na kontinuitu jej obchodných aktivít, rozsah poskytovaných služieb ani naplnenie existujúcich záväzkov voči obchodným partnerom. Zmena podľa spoločnosti predstavuje ďalší krok v strategickom smerovaní spoločnosti a nemá meniť jej doterajšiu spoluprácu s obchodnými partnermi. Kambodžský premiér Hun Manet na samite proti podvodom na internete vyhlásil, že jeho krajina nikdy nebude bezpečným útočiskom pre kybernetické podvody. Juhovýchodná Ázia, najmä Kambodža a Myanmar, sa stali centrom zločineckých skupín prevádzkujúcich centrá plné podvodníkov, ktorí podvádzajú internetových používateľov falošnými romantickými vzťahmi alebo schémami s kryptomenami. Kambodža konala pod tlakom kľúčového spojenca Číny a Spojených štátov po rokoch obvinení, že umožňuje profitovať podvodným centrám, ktoré ročne generujú miliardy dolárov nelegálnych ziskov. Výskumníci však tvrdia, že podvodníci sa presunuli do menších, menej viditeľných lokalít a často majú vopred informácie o raziách. Desiatky predstaviteľov nigerijskej politickej elity podľa správy mimovládnej organizácie Platform to Protect Whistleblowers in Africa počas 10 ročí odčerpávali zo štátu stovky miliónov dolárov a peniaze prali prostredníctvom nákupu nehnuteľností v Spojených štátoch. Vyšetrovanie sa zameralo na majetok získaný od skončenia vojenskej vlády v roku 1999. Viac ako polovicu z necelých 300 identifikovaných nehnuteľností si predstavitelia podľa správy kúpili počas výkonu funkcie, teda v období, keď mali najväčší prístup k štátnym zdrojom a politickému vplyvu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

24/7. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie aj v poobednom čase po 16:00 v čase pre vás. No a ja vás sprevádzam aj týmto časom. Možno dnes ste zažili nejaké nevyspytateľné okolnosti, možno nejakú krivdu, možno niečo nepríjemné, čo vás vykolajilo. A niekedy sa to stáva napríklad aj s tým, že keď si napríklad dáme na chlieb maslo, tak takmer vždy nám padne na tú stranu toho, kde je natreté to maslo. Keď sa niečo môže pokaziť, tak sa to niekedy naozaj pokazí. Možno sme si všimli, že napríklad aj ten chlieb, ktorý som spomenul s tým maslom, vždy dopadne maslom dole. Tento jav, istá zaujímavosť, popísala aj tak, že je to jednoducho fyzikálne vysvetliteľné. Keď chlieb padá zo stola, zvyčajne sa otočí len o polovicu otočky, pretože výška pádu je relatívne malá. Bežná výška stola je približne 70 až 90 cm, čo nestačí na to, aby sa chlieb otočil úplne. Preto väčšinou dopadne práve tou stranou, ktorá bola hore, teda maslom. Tento jav bol opísaný už v 19. storočí. Dodnes patrí medzi zaujímavé príklady fyziky v každodennom živote. Každopádne ja vám a nám prajem to, aby sme aj v tom všetkom, čo zažívame, dokázali ďakovať Bohu a byť a mať jeho pokoj, ktorý predchádza každý rozum ľudský.

Vy aj naďalej počúvate Rádio 7, som tu opäť po malej hudobnej prestávke. Tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami zamýšľam nad príslovím, čo je jedna z biblických kníh. Toto obdobie si prechádzame príslovia. Verím v to, že máte príjemné počúvanie aj pri týchto našich zamysleniach. Toto zamyslenie hovorí: nehovor, odplatím ti za zlé. Dúfaj v Hospodina, on ti pomôže. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že potrebujete byť úprimný aj sami k sebe? Niekedy cítime neoprávnenie, krivdu, nepriateľstvo, aj dokonca za to, že urobíme niečo dobré, sa nám vie niekedy pritrafiť to, že sa stretneme s nepochopením. Preto je dobré očakávať na Pána, nášho Hospodina. On nám dá inštrukcie aj o našom vlastnom srdci. A tiež on je tou láskou a v jeho prítomnosti vieme načerpať aj silu do okolností, ktoré nie sú priaznivé pre naše okolie, pre nás.

Mali ste už niekedy túžbu sa zdieľať niekomu s tým, čo vás trápi? Možno aj v tejto chvíli nás počúvate vy, poslucháči Rádia 7, ktorí by ste sa možno označili, že ste agnostici, respektíve veríte, že niečo je, ale neviete to popísať. Je to nejaká vznášajúca sa sila vo vesmíre, ktorá všetko dala do chodu, ale je to niečo neosobné. To, čo nám hovorí Biblia, je, že Boh je naozaj osobný, že sa nám dal poznať v Ježišovi. A možno ste sa zamýšľali niekedy nad tým, že to kresťanstvo je celkom zaujímavé, ale nemal som moc čas ešte nad tým premýšľať. Boh sa má úprimným úprimne. Možno aj v tejto chvíli v úprimnosti svojho srdca sa môžete pomodliť takú krátku modlitbu, na ktorú verím, že Pán Boh bude reagovať. Obráťte sa na ňo s modlitbou, vierou. Bože, ak naozaj skutočne si, ak si reálny a môže mať s tebou vzťah, daj sa mi spoznať osobne a nech to zmení môj život. Amen.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Nedávno som sa rozprával s jedným mojim známym, ktorý je na základnej škole a spýtal som sa ho, že ako mu to ide v škole a on iba tak prevrátil očami, zdvihol obočie a hovoril, no ťažko, máme počas týždňa dve nulté a to je fyzika, dejepis, mám sa dosť ťažko. Tak som ho tak povzbudzoval a potešoval, že má to zmysel chodiť do školy, že je to vlastne aj požehnanie, je to dobrá vec. Vám všetkým, či už školopovinným alebo pracovne povinným ľuďom, všetkým našim poslucháčom bez ohľadu na to, aké máte povolanie alebo nemáte, vám prajem to, aby ste mali radosť, pretože radosť Pánova je našou silou. Aj napriek nepriaznivým okolnostiam, aj napriek tomu, že možno niekedy musíme ísť za prach nášho komfortu, či už v tej škole alebo práci, jednoducho zarábať musíme, alebo keď sme školopovinní, tak je to našou povinnosťou chodiť do tej školy a učiť sa informácie. A verím v to, že tento váš deň vám bude spríjemňovať aj naša frekvencia o frekvencii Rádia 7, či už cez našu aplikáciu FM frekvencie a tak ďalej. Zostaňte s nami, zostaňte naladení.

Milé poslucháčky a poslucháči, do vašej pozornosti dávam v tejto chvíli aj to, čo nás čaká už o niekoľko minút na našich frekvenciách. Dnes je 24. septembra. My sme už pomaličke tak rozbehnutí aj po tom letnom oddychu. Verím v to, že aj napríklad momentky, relácia po 17. hodine, ktorú pre vás odvysielame, vás poteší aj v tom popracovnom čase. Dnešnou témou budú malé radosti. Touto reláciou vás bude sprevádzať Kika, Lenka a Peťo. Relácia bude po odvysielaní aj v našom archíve a do vašej pozornosti dávam aj ďalšiu takú hutnejšiu reláciu, ktorá sa volá Žiť vierou po 18. hodine, ktorú si pre vás pripravila Kika so svojím hosťom na tému misijná škola. Určite zostanete naladení na našich frekvenciách aj po 18. a po 19. pretože 19.45 sa môžete pridať k modlitbám za prenasledovaných kresťanov v tomto svete, za národy. Sme tou cirkvou všeobecnou naprieč denomináciami a môžeme sa spolu zomknúť v modlitbách, pretože Boh má moc. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja sa na vás teším aj budúci štvrtok v moderovaní. Zostaňte s nami, ľúči sa s vami Dávid. Do počutia.

0: Ako priniesť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme?
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Správy. Počúvate správy, zdraví vás Monika. O novom ministrovi životného prostredia po Tomášovi Tarabovi zatiaľ nie je rozhodnuté. Prezident Peter Pellegrini v New Yorku uviedol, že premiér Robert Fico mu doposiaľ neoznámil meno kandidáta. Ak návrh nepríde v najbližších dňoch, prezident počíta s dočasným poverením premiéra vedením Enviro rezortu. Na poste ministra si Pellegrini predstavuje človeka, ktorý by pomohol situáciu upokojiť. Prezident dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia minulý týždeň. O jeho odvolení chce rozhodnúť po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch. Spoločnosť US Steel Košice SRO od 1. októbra zmení svojho vlastníka a zároveň obchodné meno. Po novom bude spoločnosť pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia. Zmena vlastníka a obchodného mena podľa spoločnosti nebude mať vplyv na kontinuitu jej obchodných aktivít, rozsah poskytovaných služieb ani naplnenie existujúcich záväzkov voči obchodným partnerom. Zmena podľa spoločnosti predstavuje ďalší krok v strategickom smerovaní spoločnosti a nemá meniť jej doterajšiu spoluprácu s obchodnými partnermi. Kambodžský premiér Hun Manet na samite proti podvodom na internete vyhlásil, že jeho krajina nikdy nebude bezpečným útočiskom pre kybernetické podvody. Juhovýchodná Ázia, najmä Kambodža a Myanmar, sa stali centrom zločineckých skupín prevádzkujúcich centrá plné podvodníkov, ktorí podvádzajú internetových používateľov falošnými romantickými vzťahmi alebo schémami s kryptomenami. Kambodža konala pod tlakom kľúčového spojenca Číny a Spojených štátov po rokoch obvinení, že umožňuje profitovať podvodným centrám, ktoré ročne generujú miliardy dolárov nelegálnych ziskov. Výskumníci však tvrdia, že podvodníci sa presunuli do menších, menej viditeľných lokalít a často majú vopred informácie o raziách. Desiatky predstaviteľov nigerijskej politickej elity podľa správy mimovládnej organizácie Platform to Protect Whistleblowers in Africa počas 10 ročí odčerpávali zo štátu stovky miliónov dolárov a peniaze prali prostredníctvom nákupu nehnuteľností v Spojených štátoch. Vyšetrovanie sa zameralo na majetok získaný od skončenia vojenskej vlády v roku 1999. Viac ako polovicu z necelých 300 identifikovaných nehnuteľností si predstavitelia podľa správy kúpili počas výkonu funkcie, teda v období, keď mali najväčší prístup k štátnym zdrojom a politickému vplyvu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli ste si naladili Rádio 7 v relácii Momentky. Ja tu v našom štúdiu nesedím ani nestojím sama. Je tu aj Lenka. Ahoj, Leni.
2: Ahojte, všetkých zdravím.
1: Je tu aj Peťo. Ahoj.
3: Ahoj, ahojte.
1: A teda moje meno je Kika a práve dnes som vybrala tému s názvom Malinké radosti. A často sa teda hovorí, že mali by sme mať radosť z maličkosti a tak, aby sme si ten bežný deň vedeli užiť. Ale mne pritom napadá, že keď sa pozriem na nejakú konkrétnu zhmotnenú malinkú radosť, tak je to proste nejaké dieťa, ktoré je vo vašom okolí alebo možno vaše vlastné. A keď tak začínajú pobehovať vo vašich životoch, tak sa s tým spája aj kopu takých milých historiek. Verím tomu, že na niektoré z nich príde reč aj práve v tejto relácii. Tak úplne na úvod, Lenka a Peťo, koľko máte detí a akú radosť z nich momentálne prežívate v tomto období?
2: Tak my máme s manželom 3 deti a veľmi som taká rada a vďačná Bohu za to, že patria Pánu Ježišovi, že mu každý z nich odovzdal svoj život a veľmi ma teší aj to pozorovať ich, ako sa teraz rozhodujú, keď už sú takí samostatní a je to také milé a niekedy tak si pripomínam aj svoj život s manželom, keď sme začínali a tak, takže možno toto na začiatok.
1: Peťo?
3: No, tak ja mám s mojou manželkou 2 deti, alebo máme. Určite z nich máme radosť a jak aj Lenka povedala, že tá najväčšia radosť je naozaj, keď vidím, že keď naše deti chodia s Pánom Ježišom, toto úplne doprajem z celého srdca každému jednému rodičovi a určite aj deťom. A teda, no, je to skvelé, keď sa spolu stretneme, sme veľmi radi spolu, radi sa spolu smejeme a máme radi, keď prídeme, tak všetci sme, máme rodinný dom, tam sa zídeme, dokonca oni majú vlčiaka, my máme amerického Stafforda. No a keď to tak trošku odľahčím, tieto 2 psy, keď sa teda stretnú, oni veľmi radi bývajú uprostred nás, keď my sa vonku niekde zhovárame, no oni sa kopčia, bláznia a teda to sú veľké psy. My z toho osobne radosť nemáme, ale oni teda úplne evidentne. Takže naozaj sme vďační.
1: Milí poslucháči, na túto tému budeme pokračovať aj o malú chvíľu. Môžete si možno vyspomenúť na nejaké vaše obľúbené príbehy, či už z detstva alebo z detstva vašich detí. Možno niečo také aj v tomto období zažívate. Tak vám prajem naozaj príjemný čas, počúvate Momentky na Rádiu 7.

наполни Пухарчу знутра суй все Притекай к жидким тим

0: dnešných momentkách sa rozprávame na tému tzv. Malinkých radostí, myslíme tým deti, i keď už dnes tu bola reč aj o psíkoch, ktoré ale teda Peťo si spomenul, že sa tak viac menej kopčia, ale je to radosť teda sa na to pozerať, či sa aj trošku bojíte o nich, alebo o seba?
1: No, keď sú prostred nás, tak to nie je zrovna pre nás radosť, lebo tí psi sú naozaj obrovskí, ale oni sa majú veľmi radi a oni majú 100% radosť, im sa to páči.
0: Tak aspoň niekto je tam šťastný v tej chvíli.
2: Peťa, ale ináč úžasné, jak tým rozumieš, teda musím podotknúť to tak verejne.
1: Ako tak veľmi radi potom, keď sú v takejto nálade, tak sa my sťahujeme dovnútra do domu a oni si to tam teda...
0: Zostanú si doriešiť biznis, hej. Ale možno táto empatia, ktorú k ním máš a to pochopenie z teba možno robí alebo urobilo to rodičovstvo. Takže keď sa vrátime naspäť k tejto téme, tak aké máte vy možno také aj vtipnejšie, zábavnejšie spomienky úplne že zo začiatkov vášho rodičovstva?
2: Joj, no tak keď sa mám priznať, tak ja som bola absolútne prekvapená z mnohých vecí, čo sa týka rodičovstva, lebo myslela som si, že to, čo je také úžasné na rodičovstve, je presne ten pocit, že máš dieťa. Mm-hmm. Hej, lebo už aj moje kamarátky mali deti a tak. A teraz priniesli sme si to dieťa domov, mm-hmm, a ja som musela v noci vstávať a ja si hovorím, prečo mi toto nikto nepovedal? A moja sestra, ktorá skončila ako detská sestra, tak mi hovorí, prosím ťa, nehovor mi, že toto si nevedela, že budeš v noci stáť a že vieš čo, možno, že som to vedela, ale nepočítala som s tým až tak, že to bude také hmatateľné a teda, že mi to tak rozhádže aj môj deň, aj vôbec celé nastavenie, čiže to bol taký šok, mm-hmm, to nočné vstávanie, pretože ja som veľmi rada spala, mm-hmm, vždy.
0: Rozumiem.
2: A teraz úplne, že musíš stávať, ešte aj vtedy neboli také plienky, aké sú teraz, čiže keď dieťa plakalo, tak som ho musela ísť aj prebaliť, takže to sa preberieš úplne, mm-hmm, že som ho zobrala do kúpeľne tam prebaliť. Takže áno, bolo to veľmi také zaujímavé. Učili sme sa. Mm-hmm. Veľmi sme sa učili obidva s manželom, že bola to taká výzva. Chceli sme byť veľmi taký dôsledný, veľmi dobrý rodičia. Niekedy vlastne spätne, keď som sa obzerala, som si hovorila, jak sme toto mohli chcieť po tom našom dieťati, alebo toto, že už sme mali také vízie. A, mm-hmm, ale ako musím povedať, že náš prvý syn bol veľmi šikovný, takže práve som si s ním nedávno písala. Áno, keď mi posielal, čo už hovorí jeho synček maličký, ktorý mal teraz nedávno rok a aké hlásky a slova opakuje, ja som mu napísala, že vieš čo, teraz aspoň ma vieš pochopiť, aká som bola hrdá mama, keď v roku a v pol, keď ti pustím tvoju nahrávku, ty už si sa krásne vedel vyjadriť a odpovedať na otázky.
0: Wow.
1: No. Len škoda, že teraz poslucháči nevidia tvoju tvár, aká si rozžiarená, aká si úplne nadšená z toho.
0: Doteraz si hrdá mama.
1: Hrdá maminka.
0: Milí poslucháči, my v tejto debatke ohľadom detí budeme pokračovať aj o malú chvíľu.

0: Naladené máte momentky, my sa rozprávame o deťoch, o začiatkoch rodičovstva. Peťo, ako si to mal ty?
1: Nechcem teraz odradiť rodičov a budúcich rodičov, ale naozaj deti, tak trošku je tam aj určitý ten prvok únavy. A ja teda, keď som prišiel z práce domov a môj syn bol plný energie, mal vtedy možno 3-4 roky a on, tatino, poď, ideme toto. A ja som nevládal, a nechcel som mu povedať nie. A vtedy to bola úplne taká úžasná myšlienka. My sme mali byt a ten byt mal dlhú chodbu. Z jednej strany chodby bola spálňa a z druhej strany chodby bola obývačka. A reko, Juri, my sa ideme hrať na vlak a na rampu. Ja budem dvíhať rampu, a to som mal metlu, a ty budeš vlak a budeš zastavovať a budeš celej sily utekať z jednej strany na druhej. Áno, no a to bola úžasná hra, lebo on takto prebehol z tej spálne do obývačky možno 100 krát a ja som sedel. Občas som dvihol metlu, občas som ju nedvihol. On bol nadšený, ale aj ja som bol nadšený. Ja som odpočíval a to bolo úplne skvelé. Doporučujem. Teda, treba si to teda aj vykomunikovať so spodnými susedmi, ale oni boli neskutočne tolerantní, takže skvelé.
0: Ja už začínam chápať, prečo ma otcino volal, že nech si urobíme také wellnessko, že mu urobí masáž a tak. Co bola malá. Asi si chcel iba lahnúť. Peťo, keď si ty hovoril o tom, že si treba so susedmi vykomunikovať najprv veci s tými, ktorí sú dolu, tak ja si pamätám, že ja keď som bola malá, tak ja som neustále tiež vymýšľala rôzne hry, ktoré boli také, no, dosť dupacie.
2: Vlak a rampa.
0: Vlak a rampa, na to sme neprišli, ale mali sme dosť takých, že mali sme také papuče pre hostí, ktoré boli teda také látkové, alebo ako to povedať, a oni sa veľmi dobre šmíkali. My sme mali linoleum.
1: Áno, to sú výborné.
0: Áno, to
1: sú, sme tak že... korčulovali tiež.
0: Áno, presne, korčulovanie. Vidíš, Peťo, my si rozumieme. No a my sme presne takto korčulovali po celom byte, ale niekedy teda to prešlo do toho, že človek spadne, človek tam dupe, lebo uteká, neviem čo. A tiež sme tak chodili, že my sme mali na chodbe chladničku a sme sa tak prekorčulovali cez celý byt až po ňu a potom to tak akože asi to aj bolo dosť počuť, lebo ona nás tak brzdila, tá chladnička a tak. Ale ešte si pamätám, že moja sestra, ja mám teda staršiu sestru, ahoj Pauli, a ona, prosím pekne, si zo mňa robila psíka. Že ona ma tak akože po byte vodila, že mi dala, ona je o 4 roky staršia, a ona, keď som ešte štvornoškovala teda, tak ona si ma proste opasala nejakými trakmi a hrala sa, že to mám vodítko a že ma takto vedie. No. Ďalšia naša otázka, ktorá nás dnes čaká, je, že aké skomoleniny zvykli hovoriť vaše deti, keď boli malé, a že či sa k tomu viažu nejaké príhody, tak milí poslucháči, môžete si aj vy premyslieť, možno si pospomínať na nejaké takéto skomoleniny z detstva, alebo z detstva vašich detí, alebo ja napríklad veľmi rada hľadám aj v nejakých rodinných správach, keď nám tam hovoria, že čo ich deti povedali, tak môžete si aj vy pospomínať. O malú chvíľu sme späť v našom štúdiu.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: aké skomoleniny zvykli hovoriť vaše deti, keď boli malé a viažu sa k tomu prípadne nejaké príhody?
1: Napadlo mi hneď, že keď sme mali teda toho prvého syna, tak vtedy nebolo toľko hračiek, ako je teraz. No a pamätám si, že som ho zvykla brávať v rámci prechádzky na autobusovú stanicu. Mm-hmm. A tam bolo veľmi veľa aut, autobusov. A to si úplne pamätám, že on bol z toho tak nadšený, že pamätám si, ako sedel v tom kočiku a keďže tak veľmi rýchle sa naučil rozprávať, tak on za každým, keď išiel nejaký autobus, tak vždy hovoril Abusi, Abusi.
0: Oh.
1: A raz tam bola so mnou moja maminka, ona nechápala, lebo to bolo stále a on v takej rýchlosti a frekvencii, jak tie autobusy odchádzali z tej stanice, tak za každým, ako hovoril to slovo, tak to bolo aj také vtipné. My sme sa na ňom aj zabavili, ale on bol tak nadšený, že vidí naživo tie autobusy. Mm. A zase mladšia dcerka, ona mala takú tendenciu, že vymieňala písmenka v slovách. Mm-hmm. Takže ona nepovedala, že to je balkón, ale bankol. Vidíš ten bankol?
0: No vymýšľala nové slova, veď to je.
1: Áno, akože v tom sa jej veľmi darilo. Mm-hmm.
2: Vieš, ale toto si mi úplne pripomenula, že naša dcerka, keď bola malá, ona vždycky hovorila len prvé písmenka zo slov. A poviem, dajme napríklad, že chcem koláč, tak povedala chcem koláč. Ale ešte vymyslela jednu úžasnú vec. My to doteraz tak nazývame. Viete, čo je to kledna? Kledna je knedla. Je to veľmi jednoduché, ale teda ona toto vymyslela. Ja si prosím klednu segedín, guláš a tak. A toto doteraz zostalo a tak úplne skvelé. Vždycky sa zasmejeme na tom.
0: Ja si spomínam na jedno video môjho malého synovca. On má teraz už asi 5, čiže už normálne debatujeme. Ale pamätám si vyslovene, keď ešte nevedel hovoriť, že vôbec nič, tak to mám doteraz také slova. Ja ste videa totiž to samozrejme ako správna teta. Prehrávam do nekonečna všetky, čo dostanem. A on tam hovoril také, že mršči, to bolo nejaké slovo. A ja som sa ho teraz pýtala, že milý, že čo to znamenalo to mršči? A on že, ja neviem, že tak, ale ty si to hovoril, mi to vysvetli. Ale to bol fakt veľmi, veľmi maličký. A potom nejak povedal niečo, že on také skomoleninky, taký rozospatý mm-hmm. bol na tom videu, bol tam so svojím ockom a on iba taký, že štene. Ale tak, že on nechcel mm-hmm. povedať štene, len to tak z neho vyšlo, tak otcino mu na to hovoril, že štene si ty. Doteraz mám rada veľmi toto video a pamätám si ten moment, kedy sa naučil, že poriadne rozprávať mm-hmm. a už nehovoril také, že šemlička, akože namiesto žemlička, alebo nepovedal, že glep namiesto grep, že už zrazu vyrástol a povedal to R a začal normálne vyslovovať. Tak sme na seba so sestrou pozerali, že joj, že tak to rýchlo prešlo. Tieto momenty, milí poslucháči, veríme tomu, že aj vy si užívate takéto momenty, kým trvá.

0: Nie, nikto mi nevezme.
1: Milí poslucháči, myslím si, že v každom období života sa nejak to tak naskytne, že nejaké malé dieťa sa občas vo vašom živote niekde tak obšmieta, alebo ako to povedať, a je to veľmi zlaté. Myslím si, že aj týmto nám to tak pridáva radosť aj do našich dní. Ja musím povedať, že naši kamaráti, s ktorými sme v našom cirkevnom zbore dlhé roky viedli takú našu komunitu alebo skupinku ľudí, ktorí tam chodia, tak počas tých rokov vlastne sa im jeden syn narodil, potom druhý, a že úplne som si hovorila, že je také super byť tak blízko, že často sme s nimi v kontakte, že tie maličké deti sú vlastne na nás zvyknutí a že bez problémov si ich môžeme brať na ruky a striedať a postražiť, keď treba, tak to je veľmi, veľmi milé, mne to robí určite radosť. Z akých takýchto malinkých radostí, čiže deti, sa tešíte vy v tomto životnom období?
2: Tak ja môžem povedať, že sa veľmi teším z našich vnúčatiek, ktoré sú veľmi životaschopné, rozkošné, a aj si tak zaspomínam pri nich na to obdobie, keď som aj ja bola mladšia, mala viacej síly, ale teraz je to trošku iné. To babičkovanie je iné ako to rodičovstvo. A naozaj sa veľmi teším z takých ich vecí, ktoré prinesú. No napríklad, robila som lekvár a išla som na návštevu a tak som si hovorila, joj, tieto detičky majú veľmi radi tieto lekváre na chlebík a tak. Tak už som im dala jednu fľaštičku a aj mi odfotili, že behom vlastne dvoch dní zjedli vlastne celý ten lekvár, že už bolo len na spodku, no tak si hovorím, dobre, tak zoberiem im ďalšiu fľaštičku. A keď som prišla, tak som dala darčeky každému, lebo niekto tam mal sviatok, a potom som zavolala toho mojho vnúka jedného a hovorím, vieš čo, a tebe viem, že vám veľmi chutí ten lekvár, tak som vám doniesla. A on hovorí, pozrel sa na tú fľašku a hovorí mi, že babi, len takú malú fľašku.
1: Teda ocenenie.
2: Áno, tak som sa tak musela aj usmievať v duchu. Hovorím, že áno, nechýba mu asertivita, že hneď povie priamo veci, ale bolo to také milé. A tým, že sú to vnúčatka, tak ma to aj tak pobavilo. Neviem, ako by som to zvládla, keby to moje deti povedali niekomu. Takže je tam ten posun v tomto období.
3: No, tak nás ešte len tie vnúčatá čakajú, takže sa tešíme, ale sme radi, keď sme spolu.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli končí relácia Momentky. Od mikrofónu Rádia 7 sa s vami lúčia Lenka. Ahoj.
2: Ahojte.
1: Peťo.
3: Ahojte.
1: A Kika. Ahojte.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď

tam kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Naladte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov. Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalik, ktorý v časovke juniorov skončil 19. Jeho reprezentačný kolega Michal Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov. Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte končí. Navrhované zvýšenie maximálnych kapacít v niektorých pobytových zariadeniach sociálnych služieb môže podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej ohroziť štandard ochrany práv týchto ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorého by sa mohla zvýšiť maximálna kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 miest. Týkať sa to má zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s ochoreniami, súvisiacimi najmä s vysokým vekom. Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní, potom ako pri Leninovom mauzoleu držal transparent s nápisom v angličtine. Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremlom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané. Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. Zamestnanca atrakcie Hangover zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Záchranári muža na mieste resuscitovali a následne ho previezli do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú najmä na otázku, prečo sa muž počas prevádzky atrakcie nachádzal v priestore pod gondolou. O novom ministrovi životného prostredia po Tomášovi Tarabovi zatiaľ nie je rozhodnuté. Prezident Peter Pellegrini v New Yorku uviedol, že premiér Robert Fico mu doposiaľ neoznámil meno kandidáta. Ak návrh nepríde v najbližších dňoch, prezident počíta s dočasným poverením premiéra vedením Enviro rezortu. Na poste ministra si Pellegrini predstavuje človeka, ktorý by pomohol situáciu upokojiť. Prezident dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia minulý týždeň. O jeho odvolaní chce rozhodnúť po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch. Spoločnosť US Steel Košice SRO od 1. októbra zmení svojho vlastníka a zároveň obchodné meno. Po novom bude spoločnosť pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia. Zmena vlastníka a obchodného mena podľa spoločnosti nebude mať vplyv na kontinuitu jej obchodných aktivít, rozsah poskytovaných služieb ani naplnenie existujúcich záväzkov voči obchodným partnerom. Zmena podľa spoločnosti predstavuje ďalší krok v strategickom smerovaní spoločnosti a nemá meniť jej doterajšiu spoluprácu s obchodnými partnermi. Kambodžský premiér Hun Manet na samite proti podvodom na internete vyhlásil, že jeho krajina nikdy nebude bezpečným útočiskom pre kybernetické podvody. Juhovýchodná Ázia, najmä Kambodža a Myanmar, sa stali centrom zločineckých skupín prevádzkujúcich centrá plné podvodníkov, ktorí podvádzajú internetových používateľov falošnými romantickými vzťahmi alebo schémami s kryptomenami. Kambodža konala pod tlakom kľúčového spojenca Číny a Spojených štátov po rokoch obvinení, že umožňuje profitovať podvodným centrám, ktoré ročne generujú miliardy dolárov nelegálnych ziskov. Výskumníci však tvrdia, že podvodníci sa presunuli do menších, menej viditeľných lokalít a často majú vopred informácie o raziách. Desiatky predstaviteľov nigerijskej politickej elity podľa správy mimovládnej organizácie Platform to Protect Whistleblowers in Africa počas 10 ročí odčerpávali zo štátu stovky miliónov dolárov a peniaze prali prostredníctvom nákupu nehnuteľností v Spojených štátoch. Vyšetrovanie sa zameralo na majetok získaný od skončenia vojenskej vlády v roku 1999. Viac ako polovicu z necelých 300 identifikovaných nehnuteľností si predstavitelia podľa správy kúpili počas výkonu funkcie, teda v období, keď mali najväčší prístup k štátnym zdrojom a politickému vplyvu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
4: Klubovňa Rádia 7.

naladené máte Rádio 7. V týchto chvíľach vás vítam pri počúvaní relácie Žiť vierou. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás dnes touto reláciou sprevádzať. A Božie slovo, ktoré si dnes budeme pripomínať, je zaznamenané v druhom liste Timotea. Je to v 3. kapitole a sú to teda posledné verše. Budem teraz čítať od veršu 14. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa to naučil. A že od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Takže už aj tuto vidíme, že Božie slovo má moc vyučovať a učiť a my pri tejto tematike práve dnes zostaneme, pretože sa budeme rozprávať viac o škole, ale nie len o takej hociakej, ale o škole, kde sa vyučuje Božie slovo, kde sa študuje Biblia a viac sa to tak rozoberá aj teda v kontexte misie. A my sa budeme rozprávať aj trošku viac s mojou dnešnou hostkou, na ktorú sa môžete tešiť už o malú chvíľu, ale poďme si teraz prečítať, že ako také rozhodnutie ísť na misijnú školu prežívala hrdinka knihy Radosná podriadenosť Elizabeth Elliotová. Toto je teda úryvok z jej skutočného príbehu. V mnohých ohľadoch bolo pre Betty jednoduchšie stotožniť sa s dospelými misionármi, ktorí prechádzali ich domovom, ako byť kamarátkou s ostatnými dievčatami v jej triede na štátnej škole. Keď ukončila 9. ročník, začala sa čoraz viac cítiť ako outsider. Nezdalo sa, že by nejaké dievča z jej triedy javilo záujem o duchovné veci, zatiaľ čo ona túžila po možnosti budovať silné kresťanské priateľstvá. Prastarý ujo Charlie Trumbull, hlavný vydavateľ a majiteľ časopisu Nedelnej školy, nepozorovane poháňal túžby Betty za niečím lepším. Po svojom návrate z výletu na Floride priniesol ujo Charlie Betty ročenku zo školy pre misionárske deti s názvom Hampton Dubose Academy so sídlom v Orlande. Betty si prezerala exoticky vyzerajúcu obálku ročenky zafarbenú na zeleno. Otvorila ju, čítala každé slovo a potom si prezerala každú fotografiu. Všetko vyzeralo úžasne. Škola bola umiestnená na 105 akroch pôdy, ktoré zahŕňali 40 akrov rozľahlého školského areálu a 8 akrov pomarančových lesov. Vyučovanie sa konalo na starom panskom sídle. Betty si vedela predstaviť seba na fotkách, ako upeto sedí v obývacej izbe s obložením z tmavého dreva alebo spieva na zhromaždení okolo klavíra. Zaujali ju aj fotografie vonkajšku. Na jednej fotke sedeli pod obrovskými dubmi zarastenými španielským machom na brehu trblietajúceho sa jazera, formálne oblečení chlapci a dievčatá. Triedne vychádzky ukazovali študentov, ako sa smejú na pobrežiach s bielým pieskom svojho vlastného ostrovu prostred jazera, ako hrajú bowling a prechádzajú sa po chodníku žiariacom azalkami. Betty si rovnako prečítala o tom, ako bol Pierre Dubose, zakladateľ a riaditeľ školy, ešte misionárskym dieťaťom v Číne a sám sa vrátil do Spojených štátov kvôli strednej škole. Ale veci ohľadom výučby mu nešli veľmi dobre a sľúbil, že založí školu, kde sa budú misionárske deti cítiť tak, že je o nich postarané a sú milované. Skutočný domov mimo domova. Zamestnanci považovali svoje kariéry za Božie povolanie a napriek tomu, že im škola platila za ich ubytovanie a stravu, každý zamestnanec musel dôverovať Bohu, že sa postará o všetky ich osobné potreby. Toto všetko sa Betty zdalo byť také romantické, že prosíkala rodičov, aby jej dovolili stráviť zvyšok jej vzdelávania na strednej škole na akadémii. Akokoľvek však jej rodičia mohli chcieť, aby šla, faktom ostávalo, že nemali peniaze na to, aby ju poslali na akadémiu Hampton Dubose. V roku 1941 nečakane zomrel prastarý ujo Charlie, čo zmenilo dosť veľa vecí v rodine Howardových. Otec sa stal šéfredaktorom časopisu Nedelnej školy a dostal k svojej novej pozícii podstatné zdvihnutie platu. Výsledkom bolo, že sa rozhodlo, že Betty a jej starší brat Philip mohli obaja ísť na internátnu školu. Philip sa rozhodol navštevovať biblický inštitút Prairie, Prairie Bible Institute v Alberte v Kanade, ale Betty bola pevná vo svojej túžbe ísť na začiatku ďalšieho akademického roka na akadémiu Hampton Dubose v Orlande.
Zaumienila si, že ďalší rok jej urobia fotku pod tými dubmi ovešanými girlandami machu.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a práve teraz počúvate reláciu Žiť vierou. Ja tu v štúdiu nesedím sama, pretože oproti mne je Darinka Malá. Darinka, vítam ťa.
1: Ďakujem a pozdravujem poslucháčov tiež.
0: A ako ste sa už mohli teda dozvedieť pred malou chvíľou, tak dnes si budeme trošku viac rozprávať o misijnej škole, pretože aj hlavná hrdinka knihy, ktorú si v tejto relácii čítame, na jednej takej škole bola. A ja som si sem teda Darinku zavolala práve kvôli tomu, aby nám trošku viac ona porozprávala zase o svojej skúsenosti. Ale skôr, než teda pôjdeme trošku hlbšie, tak iba by som venovala takú krátku chvíľu tomu, že vlastne, že kto si, aby si sa mohla predstaviť našim poslucháčom. No a ja som si vybrala takú, ja mám teraz takú novinku, vieš, že sa predstavujem našich hostí štýlom, že meno, mesto, viera, vec. Pretože o viere sa budeme teda rozprávať, tak nám môžeš povedať aspoň tie tri veci, že teda meno, mesto a vec, z ktorej sa tešíš. Čiže kto si, môžeš aj možno nejako bližšie sa nám predstaviť, nemusíš len meno, keďže sme ho už spomenuli, môžeš nám povedať, odkiaľ pochádzaš a teda nejakú vec, z ktorej máš momentálne radosť v živote.
1: Pochádzam z Bratislavy a okolia, takže vyrastala som pri Bratislave v dedinke Miloslavov Alžbetín dvor, ale už teda dlhšie žijem v Bratislave a tak viac menej pendlujem, lebo rodičov stále tam mám a je to blízko. Takže niekedy použijem to, že som dedinčanka, lebo to otvára dvere a niekedy poviem, že som z mesta, lebo to otvára dvere.
0: Ty to tak využívaš, že?
1: Áno, áno.
0: Podľa toho, s kým sa rozprávaš, chápem.
1: A moje meno ste už počuli a čo by som asi dodala, že čo robím, tak už 10. rok pracujem v tréningovom centre Kompas, ktoré sa zameriava na prácu s mládežou a podporuje cirkevné zbory cez prácu s mladými. A predtým som bola učiteľka dejepisu a psychológie vyštudovaná, ale dali mi učiť občianku. Tak to je moje vzdelanie / pracovná minulosť alebo súčasnosť. A vec, ktorá ma teší, moje dosluhujúce auto.
0: To ťa teší?
1: Áno.
0: Zaujímavé, povedz nám viac.
1: Ja som k tomu autu prišla ako slepé kúra k zrnu a práve v čase pandémie, kedy sme sa moc nechceli presúvať MHD a neviem, a inými prostriedkami, tak som dostala túto možnosť si zadovažiť toto malé autičko. Veľmi staré, veľmi malé, viacej rozpráva pod kapotou, ale musím povedať, že mi veľmi slúžilo. No a teraz mu končí technická kontrola, teda by malo prejsť ďalšou, čo si myslím, že neprejde a ja do neho nejdem investovať, lebo sa tu neoplatí už.
0: Mm-hmm. Takže ti poslúžilo vtedy, keď si ho presne potrebovala. Mm-hmm. No tak to je nádherné. Myslím si, že z tejto tvojej skúsenosti sa dá aj tak krásne premostiť na to, o čom sa dnes ideme rozprávať, pretože teda sme sa ocitli v tejto relácii Žiť vierou a myslím si, že jedna z takých zložiek nášho života, kedy musíme žiť vierou, je presne aj takéto praktické zaopatrenie, ako sa Pán Boh o teba postaral. Ale teda možno máš aj nejakú inú oblasť teraz v živote, kedy musíš alebo potrebuješ najviac žiť vierou, aká je to oblasť momentálne pre teba?
1: Toto je taká záľudná otázka. Mm. Na jednej strane by som povedala, že nie ktorá oblasť, že vo všetkom žijem vierou. Že na jednej strane už sú to také automatiky, alebo že to nazvem aj tým správcovstvom, ale si uvedomujem, že naozaj každý deň dáva do Božích rúk, že aj keď idem do známej roboty, aj keď ma čakajú meetingy, ktoré som už aj predtým viedla, alebo nejaké akcie, z ktorých mám nejakú skúsenosť a na tom viem stávať, tak stále si uvedomujem, že potrebujem Božie vedenie a zmocnenie. A toto je niekedy ťažšie, ako si pýtať vieru len na takú jednu oblasť, že to je hora. Na druhej strane táto otázka ma veľmi... Nie, že naštrbila, to je asi nie je správne slovo, ale som tak začala rozmýšľať nad tým, že aha, tak žijem v nejakom správcovstve, sa snažím spravovať to, čo mi Pán Boh dal, ale či nežijem až moc pohodlne, že robím, alebo robím také rozhodnutia, plánujem tak veci, že stále je to nad moje sily, aby sa dokázalo, že to naozaj je postavené na viere. Tak tu mám sama otáznik.
0: Mm-hmm. OK, ďakujeme Darinka aj teda za toto. Môžem to nazvať možno aj svedectvom, že naozaj je to žiť vierou, neznamená len žiť v jednej oblasti vierou, ale naozaj to platí úplne na celý tvoj život. A poďme sa teda posunúť už k dnešnej téme. Ty si spomínala, že teda robíš v organizácii takej tiež misijnej, ale ty si takisto bola aj na misijnej škole. Kedy si prežila toto povolanie tam ísť a ešte nám môžeš aj bližšie možno povedať, že kde to presne bolo, lebo to je celkom zaujímavé.
1: Povolanie neviem, ale bola to vždy moja túžba, odkedy som tak začala brať vieru v Pána Boha vážnejšie. A ja som veľa vyrastala práve na biografiách. To boli také moje knihy, ktoré ma viac menej cez to Pán Boh viedol a učeníkoval. Mm-hmm. Čítala som Corrie ten Boom, jej knihy, takisto od Moodyho. A Moody má vlastne Bible School, biblickú školu v Chicagu. Tak som si vždy povedala, že tam chcem ísť študovať. Ale to sa neudialo. Ale vždy bola taká moja túžba, že musí to niečo znamenať, keď si oddelíš rok života alebo nejaký čas života a ideš sa vedome vzdelávať, načerpávať. A dostala som sa tiež ako slepé kúra k zrnu. Vtedy ešte to bolo v hlbokom roku 2006.
0: Hlboký rok.
1: Pre niekoho, že teda vtedy sa narodil alebo chodil do škôlky, ale bola to pozvanka na biblickú školu do Dánska. Ja som sa o tom dozvedela v decembri, s tým, že v januári, že sa im uvoľnilo miesto na jeden semester a že je tam voľno. A ja tak som zareagovala. Myslím si, že to bolo najrýchlejšie rozhodnutie môjho života, ktoré som urobila.
0: Wow.
1: A naozaj o 3 týždne som bola v Dánsku.
0: A čo ťa ťahalo tam? Ako vieš, že keď sa musíš tak rýchlo rozhodnúť, tak musíš mať nejakú takú túžbu.
1: Áno, asi to, čo som hovorila, že vždy som chcela asi študovať aj na základe tých biografií. A toto mi prišlo ako úplne, že otvorené dvere. Mm-hmm. Lebo akurát sa mi nejaké veci na vysokej menili. Vedela som, že budem predlžovať, takže to ma až tak nebrzdilo. To je asi tak všetko. Mm-hmm. Čiže som to tak brala, že otvorené, že minimálne sa spýtam a keď ma pustia, tak pôjdem.
0: Koľko si mala rokov vtedy?
1: 22.
0: Tak to je taký vek, kedy človek naozaj robí také tie veľké rozhodnutia celkom, že naozaj má pred sebou asi sériu takých dôležitých rozhodnutí, ktoré potom možno budú aj viac určovať, že kadiaľ potom pôjde. Tebe to nejak zmenilo potom život, že si hovorila, že po tom tvojom zážitku na tej škole v Dánsku si urobila možno aj nejaké rozhodnutie, ktoré si od seba nečakala, alebo že ťa Pán Boh povzbudil, že dobre, tak pôjdeš na misiu sem a sem, alebo niečo to zmenilo v tvojom živote?
1: Neviem, či som išla s tým tam. Ale určite, že ja som si vlastne ten jeden semester predložila, aby som absolvovala celý rok. Som vedela, že je to dobré, že načerpávať. A určite, že tam sa do mňa začali ukladať nejaké sny, alebo som ich skôr začala objavovať, lebo možno predtým bola také moje vnímanie, že to, čo ja snívam, to automaticky znie to blbo, keď to teraz poviem na hlas, ale som si myslela, že to, čo ja snívam, nemôže byť to Božie, pretože prirodzenie človek, prirodzenosť, čiže to telesné a že to nie je to Božie. A práve na tej škole pod vplyvom učenia a skúseností som tak vnímala, alebo som si začala klásť otázky, wow, že toto, tieto nápady, ktoré mám, že to môžu byť od teba, Pane Bože. A jedno z tých bolo, že priniesť alebo byť súčasťou nejakej zmeny aj na Slovensku, keď sa vrátim. A áno, o 6 rokov na to som skončila ako misijný pracovník práve v tréningovom centre Kompas. A verím, že sa to niekde tam začalo rodiť.
0: Super, ďakujeme. A teda ešte, ak môžem, takú jednu doplňujúcu otázku. Viem, že si na ňu možno nebola pripravená, ale ešte ma to tak zaujíma.
1: Okay.
0: A že keď si teda spomínala, že človek niekedy nevie úplne rozoznať, že či toto môže byť Boží sen, alebo to iba ja si tak hovorím v mysli. Máš možno nejakú radu pre nás ostatných, čo máme podobnú otázku? Že možno to, nad čím rozmýšľame, nevieme si to možno nejak tak akože vytriediť, že čo môže byť Boží sen, čo môže byť iba niečo, že ja som si pomyslela, že to je pekné. Ako to ty vnímaš? Alebo ako si to zažila ty s Pánom Bohom?
1: V prvom rade je, že som sa odvážila snívať a som si to začala spisovať, ale vždy to bolo aj s modlitbou, že ukáž, čo som ja a čo si naozaj ty. Verím, že Pán Boh nám dáva aj zjavenie aj osobne, ale aj cez Boží ľud. A práve v tom spoločenstve, ktoré som tam zažívala, aj Pán Boh veľa hovoril cez učiteľov samotných, aj cez mojich spolužiakov, alebo cez tie stretnutia. By som to prirovnala k stretnutia mládeže, raz za týždeň sme mali také väčšie stretnutia, chvály, modlitby, téma. A presne aj tam som vnímala niektoré veci, že čo sa týka hudby, lebo píšem a tvorím. Tým som len chcela povedať, že Pán Boh mi to ako keby potvrdzoval aj cez iných ľudí. A potom vždy to treba podľa mňa priniesť aj pod svetlo písma, lebo ani Duch Boží nikdy nepôjde proti klade tomu, čo Pán Boh už zanechal, alebo čo povedal, nepôjde proti Kristovi.
0: Super. Skvelé, tak zatiaľ ďakujeme, ale milí poslucháči, my sa budeme počuť ešte po piesni.

0: Naladené máte Rádio 7 a my pokračujeme v rozhovore v relácii Žiť vierou. My sa dnes rozprávame v rozhovore v relácii Žiť vierou. My sa dnes rozprávame na tému misijnej školy a teda čo to všetko obnáša sa vôbec rozhodnúť ísť na takú školu, čo sa potom môže s človekom diať v ďalších rozhodnutiach jeho života. Ale teda moja taká ďalšia otázka je, že síce to znie tak úžasne a všetci si, teda aspoň ja to mám v hlave ako takú radostnú udalosť, že človek sa rozhodne ísť si vyhradiť teda nejaký ten rok na práve misijnú školu, ale myslím si, že všetky takéto veľké rozhodnutia so sebou prinášajú možno aj trošku nejaké obavy. Ty si nejaké mala?
1: Obavy zo školy asi ani nie, lebo sa to dialo veľmi rýchlo. Naozaj, že som počula tú ponuku na jednom stretnutí, napísala som, odpísali mi, len toto si musíš vybaviť a môžeš prísť. Ale skôr som tak vnímala, lebo som teda chodila na vysokú, som mala part-time job, teda nejakú prácu a som bola v svojom prvom podnajme. Mm-hmm. Čiže zrazu ako keby tie veci som tak dala do Božích rúk, že Pane, nech toto aj zaklikne, aby som mohla odísť, teda, že nemusím niečo doplácať alebo tak a všetko toto vyšlo. Takže ja som to brala ako wow, znamenie, nie, že môžem ísť. Ja si ešte pamätám ale na môj rozhovor v kuchyni s mojimi rodičmi a som ich posadila, som im povedala, že toto sa stalo, teda idem. A som to troška tak podala, že idem, nech sa deje, čo sa deje, že to je jasné vedenie. A oni akože mali otázky a ja som to brala tak, že ma ako keby skúšajú. Ale teraz už dnes by som tiež asi sa tak pýtala svojho dieťaťa. Ale ma veľmi zarazilo, alebo aj ma z časti to formovalo, čo mi vtedy mamina povedala. Mamina mi v poslednom svojom komente a dala takú lekciu. Vtedy mi povedala, že tu nejde o to, že zápasiť s nimi, že či tam mám ísť alebo nie, ale že som to mohla troška inak podať. Mm. A povedala, že viete, že ja chcem tam ísť, že vnímam, že tam mám ísť, ale rada by som tam išla s vašim požehnaním. Mm. A ja, že aha, aj takto sa dá komunikovať.
0: Čiže človek nemusí komunikovať vždy iba drsne, že ideš...
1: Áno, no, tak horlivo, hej, ja si to tak prekladala, že som taká horlivá a že všetko do seba zapadá.
0: Rodičia, nerodičia, ano, idem si ano, po svojom, ano. Hej.
1: Tak to bola taká dobrá príučka na ceste tam a teda hneď môj prvý... Dobrá príučka na ceste tam a teda hneď môj prvý let zrušili kvôli hmle a chodilo sa s Bratislavami len dvakrát. Čiže bolo to tak. A potom, keď som tam prišla, tak 4 dní na to, ako som tam bola, som ochorela na 9 dní. A Dánsko je taká krajina, že ti tam nedajú antibiotika, tu hneď ti dajú. A oni, že nie, to je len vírus, to musíte vyležať. Som myslela, že tam zomrem, tak som hneď vlastne prvých 9 dní len ležela v tme v izbe a som chcela ísť domov. Takže to neodpovedám na to, že na moje obavy, ale moje... Môj úvod.
0: Áno, áno, tvoj krásny úvod na tejto škole. Ale potom si sa vyzdravela, už bolo všetko lepšie, nie?
1: Áno.
0: Super, výborne. Vieš nám teda povedať, že viac možno o tvojich skúsenostiach na tej škole, ako vyzeral ten rok, si tam bola teda?
1: Áno, áno.
0: Lebo ja si to neviem ani predstaviť, vieš, aké sú tam vôbec predmety, čo tam robíte, ako to vyzerá v zahraničí na škole, môžeš nám aj našim poslucháčom teda porozprávať.
1: Myslím, že k dnešnému už tá škola vyzerá inak, že prešla tiež s prerodom, ale vtedy, keď som tam študovala, vlastne boli len dva roky.

0: ročníky, prvý bol len v dánštine a druhý bol teda otvorený aj pre medzinárodných študentov, bolo to o vodcovstve leadership. Takže išla som automaticky tam, teda po prijatí. Mali sme predmety od štúdia Biblie, potom sme na jednom predmete len študovali samotný list Korinským napríklad, potom sme mali predmet o Duchu Svetom, ako sa na to pozeráme v histórii a mali sme psychologické predmety. Ja som v tom čase študovala psychológiu a som si hovorila, že vlastne tu som viacej prijala z psychológie ako na Slovensku. Tým nechcem kýdať na slovenské školstvo, ale asi oveľa praktickejšie to bolo. Mm-hmm. A potom vlastne ako študenti sme si museli vybrať nejaké praktikum. 40 minút odtiaľ bolo mestečko, kde zakladali zbor, takže my sme sa prihlásili tam a sme pomáhali im so stretnutiami, nejakými aktivitami pre ľudí a tak.
1: Prepáč, študovala si v angličtine?
0: Áno, študovala som v angličtine. Musím povedať, že to bol aj taký zraz možno aj rôznych teológií, pretože to bola letničná biblická škola a ja som teda z tradičného baptizmu. A síce niektoré veci mi neboli ďaleké, alebo že už som bola oboznámená, ale keď v tom žiješ 24-7, tak sa začneš pýtať. A v tomto si myslím, že to bol veľmi dobrý aj vek, kedy som tam bola, lebo je to prirodzený vek, kedy opúšťame možno takú tú detskú alebo tínedžerskú vieru, kde je všetko čierno-biele, alebo má byť tak, aby som sa vedel zorientovať vo svete a práve sa otvára, alebo znova ako keby sa preosieva aj tá moja viera. To není, že ju mám strátiť, ale mne sa veľmi používa tá dekonštrukcia a rekonštrukcia.
1: Veľa ľudí dekonštruuje.
0: Áno, ale myslím si, že ten práve v období výšky a keď začneš pracovať, tak vtedy sa to akurát deje. Áno. Že tak toto je to, čomu verím a keď narážaš na inú realitu. No a vlastne aj pod vplyvom toho učenia som ako keby bola potrebná a ja sama sa rozhodnúť, že teda verím v Boha, ale v akého Boha verím. A teda verím tomu, čo tu mi hovoria, alebo to, čo som bola doma učená a tak. A vlastne som si to potrebovala sama, ako keby preštudovať. Čiže určite to bol taký formatívny rok pre mňa.
1: Mm-hmm. Mala si možno nejaké také väčšie momenty vo vzťahu s Pánom Bohom? Teda ty si spomínala, že musela si si možno zodpovedať na nejaké otázky opäť, alebo ako to nazvať. Ale teda, čo si ešte prežívala tak vo vzťahu s Pánom Bohom celkovo za ten rok? Mm-hmm. Asi teda viem si predstaviť, že toho bolo viac.
0: No tak po tých prvých mojich neslavných 9 dňoch musím povedať, že práve preto, ako som nešťastne začala, tak spolužiaci boli veľmi na mňa milí. Ináč to bola taká menšia škola, že dokopy nás tam bolo 60 ľudí. Hej, a v dvoch ročníkoch sme žili aj na tej škole, čiže to taká škola v prírode. A je tam fjord, takže doslova. Ale mi prejavovali také skutky lásky. Ja som to tak potom vnímala, hej, že som sa tam cítila sama, hlavne na začiatku ešte v tej izbe alebo izolovaná. A niečo mi doručili alebo niečo pre mňa prichystali. A to boli také malé momentiky. A prečo to spomínam je, že takto sa to nabalovalo prvé 2-3 týždne, teda prvý mesiac až dva, kedy postupne aj s tým učením, čomu som bola vystavovaná, Pán Boh ma postupne presvedčal o svojej láske. A toto som už možno niekedy hovorila, možno aj do rady, ja neviem, ale ja som sa obrátila ako 8-ročná, ako 9-ročná som sa nechala pokrstiť a vždy som vedela, že Pán Boh ma miluje, ale vždy som to tak brala, že skôr to bolo v hlave a nie v srdci. A práve cez tieto veci, ako keby Pán Boh ku mne prehovaral, že on ma naozaj miluje. A asi tam niekde sa to zlomilo, že ja to tak hovorím, že presvedčil ma o svojej láske. Neviem to inak vysvetliť, ale že on ma tak miluje. Že tak ma miluje, že poslal svojho syna. Alebo milujte sa navzájom. Všetky tie texty, ktoré boli v Jánovi, že tak poznajú, že ste moji učeníci, že keď sa budete milovať. Ale nikdy som si nevšimala tú druhú časť veršu, ako som vás ja miloval. Mm. A zrazu tá časť veršov sa mi otvárala. Tak to bolo veľmi krásne. A potom prišla tma alebo noc. Vtedy som zažila Pána Boha ako lekára duše. A spätne sa znova na to pozerám, že on nemohol otvoriť niektoré veci u mňa, kým som nebola presvedčená o jeho láske. Lebo by som mu nedovolila ísť do tých vecí, lebo by som sa chcela chrániť. Ale on mi ako keby ukazoval, že ja to robím preto, aby si bola z toho slobodná, lebo mi ide o tvoje dobro. A to bolo napríklad, hej, že som mala veľa strachu v živote, alebo som mala problém s prejedaním sa, potom s takými nenávistnými myšlienkami potom. Mm-hmm. A vlastne do tohto všetkoho vstupoval a postupne ma z toho uzdravoval.
1: Tak milí poslucháči, verím, že aj vy dnes môžete prijať tú lásku, ktorú má pre vás Pán Boh. Nie je to iba pre nás, čo sme tu v Rádiu 7 a pre našich hostí, ale práve preto to vysielame, aby ste aj vy mohli počuť o tejto láske, ktorú má naozaj pripravenú pre každého jedného z vás a Naozaj vám obidve tu zo štúdia Rádia 7 želáme a žehnáme z celého srdca, aby ste ju uvideli, aby ste ju mohli prijať naozaj za svoju. A my už budeme síce pomaličky končiť, ale ešte by som sa ťa chcela spýtať takú vec, že človek väčšinou, keď ide niekam, robí väčšie rozhodnutia vo svojom živote, tak väčšinou sa musí už aj z časových a praktických dôvodov teda niečo vzdať. Keďže si opustila Slovensko a svoj domov a išla si niekde preč, tak čo to pre teba znamenalo, alebo bolo tam aj niečo hlbšie, čo si musela opustiť, že nejak si s niečím bojovala?
0: Neviem, že či to je už spomienkový optimizmus, že to bolo tak dávno, ale konkrétne ako k tomu asi nie. Skôr som to brala ako veľké požehnanie, že som to mohla zažiť.
1: To je skvelé, to sa veľmi sa teším. To je akože tá ideálna vec, ktorá sa môže stať v našich životoch, že sa pozrieme potom spätne na svoje rozhodnutia, neľutujeme absolútne nič. Možno v tvojej nejakej teda misii, hej, že viem, že sa teda venuješ aj mladým. Zažila si to niekedy, alebo mal si taký moment, že joj, kebyže nerobím toto, tak som v živote už dávno mohla byť najlepšia učiteľka dejepisu, alebo
0: neviem. Tým, aké postavenie majú učiteľe v našej spoločnosti, neviem, či to je také. Tak určite, že sú nejaké obete, každý životný štýl, presne, niečomu hovorí áno, niečomu nie. A tým, že pracujeme veľa s dobrovoľníkmi, tak je to po večeroch alebo po víkendoch, čiže niekedy si hovorí, keby som mala, keď máš hlavne taký mesiac, že máš každý víkend niečo nasekané, tak si povieš, že joj, tak keby som mala víkend volený, ale... Áno, niekedy, keď sú také momenty sebalútosti a únavy, tak si presne hovorím, oj, keby len. Ale snažím sa asi nepozerať na to, že čo som obetovala, lebo to je ako keby premyšľam o sebe. A že potom ma to tak ťahá voči Pánu Bohu do barteru. Hej, že ja som toto ti dala, ty mi daj toto. A to je troška toxické. Tak troška dosť. Tak asi sa na to tak nepozerám, že skôr, že môže, život môže byť tá obeť. To, že ja sa mu dávam. Je to, viem, veľmi pekná odpoveď, duchovná, ale,
1: ale to snažím pravda, sa to tak... Presne. Ja som nedávno aj počula, že my si aj tak predstavujeme pýchu ako niečo také veľmi jasné, že to vieme jasne rozpoznať v našom živote, ale presne toto, čo si ty povedala, že ako náhle sa zameriavame kvázi na seba, že čo ja som obetovala pre život s Pánom Bohom, pre službu a tak ďalej, tak tiež to môže byť taká pýcha, lebo sa zaoberáš nie jeho obeťou pre teba, ale svojou obeťou, ktorá je oproti teda tej jeho vlastne asi nič. Ja vidím, že čas sa nám už pomaly naplňa. Predsa len ešte úplne na záver, kebyže vieš povedať nejakú úplne aj krátko, nejakú veľmi obľúbenú spomienku z tejto misijnej školy. Spomínaš si na niečo, čo ti naozaj dnes prináša ešte radosť?
0: Možno to nie ani spomienka, ale skôr reklama na školu. V tom, že ani nie, že táto škola, ale naozaj je v tom niečo, alebo má to váhu, keď sa rozhodneš si oddeliť čas pre Pána. Aj každodenne, chodenie s ním, ale naozaj, že taká investícia do seba a do teba a zároveň tak inak, že si vyhradiť čas taký extra pre Pána Boha. Na druhej strane, aj na tej škole, že na každej škole sa vieš stratiť. Na to tiež netreba zabúdať. To znamená, že ja som mala predstavu, že budem tam sa len modliť a chváliť, ale teda mala som veľa úloh a iných aktivít. Aj na biblickej škole sa vieš stratiť a pod vplyvom zodpovednosti a úloh, ktoré máš, a že aj tam je dôležité neustále tak prečisťovať motívy, prečo si tam. Ale keď máš takéto motívy, verím, že Pán Boh sa prizná.
1: Veľmi ti ďakujem za to, že si dnes prijala pozvanie do nášho štúdia, aj za všetko, čo si s nami zdieľala. Milí poslucháči, my budeme o malú chvíľu ešte pokračovať, ale teda v tejto chvíli sa už lúčim s Darinou Malou. Ahoj.
0: Ahojte. And it's

piesniach sa počujeme opäť. Ja už len, milí poslucháči, v našej dnešnej relácii Žiť vierou by som tak rada zhrnula to, o čom sme sa rozprávali a pripomenula Božie slovo, na ktorom stojíme aj dnes. A ešte raz teda čítala som z 2. lista Timotea z 3. kapitoly o tom, že každé písmo vdýchnuté od Boha je užitočné aj učiť, aj karhať, napravovať a vychovávať spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Takže naozaj podstatné učiť sa Božie slovo, vedieť, čo je tam napísané, možno to tak viac rozoberať. Najlepšie, ak môžem ja poradiť, je to skvelé rozoberať to priamo v osobnej modlitbe s Pánom Bohom, ale samozrejme si treba dať pozor aj na to, aby sme nesklzli do nejakých svojich výkladov Božieho slova, ale aby sme ich konfrontovali s niekým, o kom vieme, že je teda úprimne veriaci človek v Pána Ježiša Krista. A dnes nám Darina Malá rozprávala o jej zážitkoch s Pánom Bohom aj na misijnej škole, ale chcem aj ostatných vás, milí poslucháči, povzbudiť, že ak vás Pán Boh volá na takú nejakú školu, samozrejme, žehnáme vám to a môžete sa za to modliť a rozhodnúť sa, ako vás Pán Boh volá, ale chcem tak povzbudiť aj ostatných z vás, že naozaj nemusíte mať misijnú školu na to, aby ste nasledovali Pána Ježiša Krista, aby ste možno napokon aj robili full time, na plný úväzok v nejakej misii a myslím si, že misijné pole je často aj tam, kde ho niekedy nevidíme alebo si to možno nevšímame. Nemusíte byť možno v nejakej organizácii, kde je hlavička, že toto je misia a až vtedy sa akože ráta pred Bohom, že ste na misii. Nám tu v Rádiu 7 sa možno to ľahko hovorí, ale ja som presvedčená o tom, že všade, kde sme, máme žiť vierou a žiť vierou v to, že Boh sa môže dotýkať ľudí práve tam, kde si ty a môžeš aj ty byť použitý Bohom na to. Takže toľko od nás dnes. Ja ešte raz veľmi ďakujem aj Darine za to, že nám pozdielala svoje skúsenosti a že nám porozprávala aj trošku viac o tom, ako to chodí v Dánsku. A ja osobne som bola veľmi povzbudená aj z toho, že spomenula, že si čítala práve životopisy rôznych misionárov a že to bolo to, cez čo teda sa aj Pán Boh dotýkal, cez čo ju volal do misie. Tak milí poslucháči, možno sú to knihy misionárov, možno je to aj relácia Žiť vierou, ak sa vás teraz Pán Boh dotkol a chce vás naozaj niekam zavolať na misiu, skúmajte to aj v Božom slove, či to teda zapadá do toho, čo aj Boh hovorí vo svojom slove a naozaj vás povzbudzujeme do toho, aby ste Bohu hovorili svoje áno, lebo naozaj váš príbeh môže tak zmeniť, že možno vy tu raz budete sedieť a hovoriť nám vaše svedectvo. A milí poslucháči, ja už teda sa s vami lúčim, moje meno je Kristýna Valovičová a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce v relácii Žiť vierou. Do počutia.

0: Prežívate krivdu a hľadáte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Zeleninková záhradka. Maliny a černice. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom, a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. Za našou bránkou sa toho skrývalo toľko, že to ani neviem popísať. Babka Rozka si dala tú námahu a na záhradku vysadila ten najväčší zelovoc všetkých čias. Teda, ten najväčší zelovoc všetkých čias bol asi v záhrade Eden. Ale som si istá, že hneď druhá bola záhrada babky Rozky. Popri plote sa ťahali dva gengy. Geng červených a geng čiernych. Máte nejaké tušenie, kto by to mohol byť? Obaja boli veľmi chutní. Tlačili sa jedni na druhých, ako keby mali hrať futbal. Milí diváci, dnes vás vítame na futbalovom zápase Černice z Černého proti Malinám z Malinova. Černice sa rozbehli a dávajú gól! Pri ich zápase sa vždy obetovala ako lopta nejaká dobrosrdečná čučorietka a nechala sa trošku okopať tými našimi hráčmi. Tak ako spolu bojovali vo futbale, tak spolu bojovali aj o miesto. Maliny sa snažili rozrastať a rodiť čo najviac sladučkého ovocia, pretože vedeli, že všetky babkine vnúčatká malinky priam zbožňujú. Rovnako na tom však boli aj černice a snažili sa upriamiť pozornosť na seba. Snažili sa rásť a prekryť tie maliny, aby si ich nikto viac nevšimol. Babka Rozka však bola našťastie spravodlivá a zároveň milovala maliny aj černice úplne rovnako. A tak vždy neposlušné šlahúne, ktoré sa snažili zasahovať do cudzieho územia, jednoducho odstrihla nožničkami a láskavo im dohovárala, aby rástli tam, kde majú. Černiciam sa to však až tak nepáčilo. Rozmýšľali, ako sa dostať na územie toho druhého, aby ostali v záhradke jediné. Vymysleli plán, že sa skúsia pretiahnuť popod plot alebo ponad plot a zaútočia z druhej strany. Sú predsa väčšie, určite sa im to podarí. A tak pili vodičku, len aby mohli narásť a napadnúť naše červené maliny z nečakanej strany. Babka Rozka však pozná takéto zákerné taktiky. A tak vzala nožničky, ako baletka sa vyšplhala na plot a šľahúň odcvakla. Maliny si odfúkli. Fú, báli sa, že ich černice naozaj celé prerastú a neostane po nich ani chýru, ani slichu. Ďakovali babke, že ich tak ochránila a rodili o to viac ovocia.
1: No jasné, vás má radšej a potom sa čudujete, že vás chceme zlikvidovať. A my chceme, aby nás mala babka rovnako rada. A nás až tak neoberá, stále len vás. Ani keď sme boli červené, tak nás neoberala. Ani teraz, keď sme pekne opálené od slnečka, nás neoberá.
0: Takto nariekali naše černice.
2: Ale prestaň, vy ste zase väčší. Určite príde čas, že babka bude viac oberať vás. Každý má svoj čas, kedy zažiarí.
0: Naozaj sa hádajú moje dve najobľúbenejšie ovocia, ktoré máme radšej? Maliny mali pravdu. Každé ovocie má svoj čas dozrievania. A aj svoj vzhľad dozrievania. Zatiaľ, čo maliny sú zrelé a sladučké, keď sú červené, černice sú vtedy ešte len kyslé a nedozreté. Červená černica sa nedá jesť, ale keď dozrie, je z nej obrovská lahôdka. Pošepkala som im, aby sa nebáli, že čas ich dozrievania už čoskoro príde a nech sú trpezlivé.
2: A naozaj, už o týždeň boli naše černice krásne a voňavé a o to viac mohli dozrievať a rásť, o čo menej sa snažili zakryť svojich susedov. Predtým totiž celú svoju energiu venovali len rastu do priestoru a nie do plodov. Keď pochopili, že nemusia nikomu nič dokazovať a že stačí vyčkať, hneď sa im začalo oveľa viac dariť. No a potom sme pribehli my, s košičkami, do ktorých sme naoberali kopec malín a kopec černíc.
1: Čo? My pôjdeme s vami?
2: Pýtali sa černice. No jasné, veď sme predsa rodina. Sme všetci spolu lesné ovocie. Takí bratranci a sestrnice. A je vždy dobré, keď bratranci či bratia prebývajú spolu. Och, bolo že to radosti. V košíkoch sa zrazu prelomil každý smútok a každá zlosť a závisť. Černice pochopili, že nemusia bojovať. že aj keď sa nám niekto zdá lepší alebo obľúbenejší, vôbec to nemusí znamenať, že nás kvôli tomu nebudú mať ostatní radi. Na svete má každý svoje miesto. Aj černica, aj malina. A do košíčka im prihodili aj zo pár tých futbalových čučoriedkových lôpt. Takže mali kopec zábavy a nakoniec sa všetci spolu dostali do tej najlepšej smotanovej tortičky. Bola taká chutná a dokonalá, že ešte teraz mám smotanu na nose. Mňa.

Zrazu cítim zvláštne.

Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.

V tejto chvíli vás všetkých vítam na našich frekvenciách v relácii Modlitby za národy a dnes sa spolu môžeme prihovárať za Slovensko, za cirkev, za neveriacich ľudí, za prebudenie, taktiež za vysokopostavených ľudí v našom parlamente, ale aj v rôznych oblastiach, segmentoch na Slovensku. Poďme sa modliť. Bože Oče drahý, modlíme sa v tejto chvíli za cirkev na Slovensku. Prosíme, Pane, o to, aby sa ona pridržala Teba, aby bola kristocentrická, aby nerobila kompromisy, aby sa nesnažila zapáčiť svetu, ale Tebe. Bože Oče drahý, nech si uvedomuje cirkev, ako veľmi a draho bola vykúpená Ježišovou krvou. Daj, Pane, aby

aj cirkev na Slovensku mohla byť kľúčovým prvkom prebudenia. Tým jedným dýchom sa taktiež modlíme aj za prebudenie na Slovensku. Naprieč vekom rôznych ľudí, naprieč rôznymi povolaniami. Prosíme, Pane, o to, aby ľudia nehľadali len svoje pohodlie, komfort a neodkladali tú najdôležitejšiu otázku až na starobu, ktorá vôbec nemusí prísť. Prosíme, Pane, o to, aby si dal náhlosť, aby si dal takú zámernosť a dôležitosť tohto rozhodnutia poslucháčom, ale aj ľuďom na Slovensku do srdc. Prosíme, Pane, o to, aby len neboli možno kresťanmi na papieri tradičnými, ale aby sa skutočne tebou nechali premieňať. Aby to nebol len nejaký úkon raz do týždňa alebo dvakrát, trikrát, kedy si to odbijú v kostole a tam sa končí ich kresťanský život, ale aby sa tebou nechali premieňať. Aby to bolo cítiť nie len v ich domácnosti, ale v spoločnosti, že sú tebou premenení. Oče drahý, daj nám do tohto milosť. A taktiež sa modlíme aj za našich vysokopostavených. Pane, žijeme v časoch, kedy tí, ktorým je zverená moc na všetkých úrovniach, potrebujú mimoriadne veľa múdrosti a odvahy, aby vedeli správne rozhodovať v prospech národov. Modlíme sa, Pane, aj za našu vládu. Prosíme, Pane, o to, aby naši vysokopostavení činitelia robili dobro pre spravodlivosť a pravdu, pre výkonnú moc. Prosíme, Pane, za to, aby nezanedbávali odbornosť, triezvosť, zodpovednosť, aby nepodporovali oligarchiu. Prosíme, Pane, o to, aby neovplyvňovali negatívnym spôsobom média pre svoju vlastnú mienku. Pane, daj, aby aj my, ľudia, sme neboli ovplyvnení výrečnosťou a sladkými rečami ľudí, ktorí sú prevráteného srdca, ale aby sme mali otvorené oči pre ľudí, ktorí sú spravodliví a ktorým možno niekedy v budúcnosti dáme aj hlas. Ďakujeme ti, Pane, za slobodu a daj, Pane, naliehavosť takej zodpovednosti aj každému jednému z nás, každému občanovi. Modlíme sa za to v tvojom mocnom mene, Ježiš. Amen.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet.
2: To zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
3: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, Rádio pre život. Moje meno je Kristýna Valovičová a práve ten život, ktorý sa snažíme prinášať cez naše relácie, cez piesne, moderovanie, všetko, čo tu počujete, je život, ktorý prináša Pán Ježiš Kristus. Dokonca on sám o sebe hovorí, že on je cesta, pravda a život. A neviem, na akej ceste v živote sa momentálne vy nachádzate, alebo akú pravdu ste si osvojili, alebo možno akú ešte len hľadáte, alebo z čoho čerpáte život, ale on je naozaj cesta, pravda, život. Nie je to len nejaká ideológia alebo nejaká filozofia, nejaký smer, ale je to osoba Boha, Pána Ježiša Krista, s ktorou sa chceme aj dnes rozprávať a stráviť nejaký ten čas. A možno to niektorým z vás pripadá divné, že ako sa chceme rozprávať s niekým, koho nevidíme, ale môžeme uvidieť a stretnúť tohto Boha v jeho slove a ja verím, že on svojim duchom k nám bude prehovárať a bude nám ho vysvetľovať zatiaľ, ako si budeme čítať, premýšľať, modliť sa, čo znamená, že svojimi vlastnými slovami úprimne, s vierou, že vás Boh počuje, budete hovoriť Bohu, čo len chcete. Môžete sa ho pýtať, premýšľať, vnímať, ako on vedie vaše myšlienky a verím, že toto je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom. Téma alebo názov dnešného stíšenia znie Požehnanie v meste. Neviem, koľký z vás nás počúvajú z mesta, koľký z vás nás počúvajú z nejakej menšej dedinky alebo možno zo zahraničia. Kdekoľvek práve ste, reč bude o tom, ako Boh prináša svoj pokoj a svoje požehnanie aj uprostred rušných dní. Tak môžete aj počas tejto piesne ten ruch trošku nejak znížiť, akokoľvek to už prakticky bude u vás vyzerať a počujeme sa po piesni v relácii Stíšenie.

Sme späť v relácii Stíšenie a teraz si ho vlastne aj prečítame, to zamyslenie, nad ktorým sa chceme trošku utíšiť aj dnes. Budem čítať z knihy, z Biblie teda, a potom aj z knihy Sýpky Božích zasľúbení. Začína to teda jedným veršom z Biblie. Ak si chcete nalistovať, je to 5. kniha Mojžišova, 28. kapitola, verše 2 až 3. A teda môžete samozrejme aj len jednoducho počúvať a následne si budeme čítať zamyslenie na tento text od Charlesa Spurgeona. Požehnanie v meste. Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste. 5. kniha Mojžišova, kapitola 28, verše 2 až 3. Mesto je plné ruchu a ten, kto v ňom dennodenne žije, vie, ako to človeka veľmi unavuje. Samý hluk, chaos, zhon, namáhavá ťažká robota, mnoho ľudí v pokušeniach, vo svojich obavách a starostiach. Ale ak tam ideme s Božím požehnaním, miera ťažkostí sa zmenší. Ak tam zostaneme s požehnaním, nájdeme radosť v plnení svojich povinností a dostaneme k ním silu. Božia milosť nás v meste možno neurobí veľkými, ale udrží nás na správnej ceste. Možno nebudeme bohatí, ale udrží nás v počestnosti. Nech je to robotník, úradník, riaditeľ, podnikateľ alebo nejaký popredný predstaviteľ, mesto ponúka veľa možností k prospešnému životu. Je dobré rybárčiť tam, kde sa ryby hemžia. Práca pre Pána je nádejná tam, kde sa hemžia ľudia. Možno dávame prednosť tichu vidieka, ale ak nás naše zamestnanie zavolá do mesta, budeme mať radi aj to, lebo nám dá otvorené pole k pôsobeniu. Zasľúbenie nás uisťuje v tom, že máme očakávať dobré veci. Máme počúvať Pánove slova s otvorenými ušami, máme mať ruky pripravené k uskutočneniu nám zverených úloh. Poslušnosť prináša požehnanie. Dodržanie prikázaní má hojnú odmenu, ako sa píše v Žalme 19:12. Toľko z nášho zamyslenia, milí poslucháči, v relácii Stíšenie máme pre vás vždy pripravené opäť po krátkej inštrumentálnej pauze aj nejaké otázky, ktoré si môžete zapísať, potom nad nimi premýšľať. Zatiaľ teda vás volám do toho, aby ste rozímali nad tým, čo ste počuli, že poslušnosť prináša požehnanie, že ak budeme poslušní a zotrváme na tej ceste, ktorou nás Boh volá, tak budeme mať požehnanie kdekoľvek nás zavolá, či je to mesto, menšie mesto, kdekoľvek sa už nachádzame a zažívame taký ten ruch života, tak môžete aj nad týmto premýšľať spolu s našim Bohom.

Milí poslucháči, počujeme sa opäť po piesni a dnes sa rozprávame o tzv. Požehnaní v meste. A je to taká krásna ilustrácia na ruch a bežný život, ktorý často mám pocit, že vnímame ako taký iný vesmír alebo inú dimenziu, že ako keby to možno nemalo úplne súvis s našim duchovným životom alebo s našou vierou, že naša viera má nejakú osobitnú krabičku a náš bežný každodenný život je niečo iné. A musím povedať, že ale svet to vidí, že ľudia, ktorí ešte nie sú veriaci, tak budú vidieť, že hráme to na dve strany. Že hráme dve rôzne hry a nie je to dobré svedectvo. Ani o našom Bohu, ani o našej viere v Neho. A ani jemu to nerobí dobrý obraz, lebo takto to nemá vyzerať. Nemáme byť veriaci len niekedy. Ale práve o tom sa chceme rozprávať aj v dnešnom stíšení. Chcem vás všetkých pozbudiť do jednej dôležitej veci a na základe svedectiev z môjho života alebo zo života ľudí, ktorých mám v mojom okolí, že možno keď máte aj naladené Rádio 7 a vám niekedy tak napadne, že my tu robíme takúto misijnú prácu a že sme na takom misijnom poli, hej, že robíme v kresťanskom rádiu, takže to je tá akože ten iný typ práce a áno, je to iný typ práce, ale stále je to len nejaký typ miesta, kde nás Pán Boh dal a to, že nerobíte v nejakej kresťanskej organizácii, ešte neznamená, že nemáte misijné pole okolo seba. A Charles Spurgeon to aj krásne vyjadril aj v tomto zamyslení, že treba chytať ryby tam, kde sa hemžia. A tak metaforicky povedané, aj Pán Ježiš to hovoril, je, že my sme tí rybári ľudí, hej, že my sme tí, ktorí ako náhle vidia ľudí, tak majú vedieť, že tu nie sú náhodou. A dostávam sa teda aj k svedectvu zo života mojej maminy, ktorá sa teda zamestnala v jednej spoločnosti a mala to tam trošku ťažšie, že s vedením to bolo ťažšie a boli tam také problémy a v kancelárii sa veľa možno aj ohováralo a hovorilo sa na to vedenie nejaké zlé veci. No lenže ona sa niekedy počas tých rokov obrátila, čo znamená, že uverila v Pána Ježiša a začala to vnímať, že ako takú príležitosť, že nie, že musím odísť, lebo je to tu zlé, ohováračské a tak. Ono sa to proste stáva, keď sú tam hriešni ľudia, čiže to sa môže stať úplne kdekoľvek, takéto prostredie. Ale ona to vzala ako príležitosť. Ona sa za to vedenie modlila a dnes už je to vedenie teda asi aj vymenené, neviem, ale viem, že je stále možno v kontakte. A síce to najprv nebolo príjmané dobre, aj keď im hovorila o Ježišovi, alebo proste vedeli, že sa za nich modlí a žehnala im namiesto toho, aby ohovárala alebo sa nejak búrila. Ale viem, že dnes z toho plynie obrovské požehnanie, kedy tí ľudia počuli o Ježišovi a kedy ale aj tie vzťahy sa začali meniť a niektorí ľudia sa k nej dokonca pridali v takom lepšom správaní voči vedeniu, že tie srdcia sa menili. A moja mamina mi vtedy hovorila, že vieš, keď je niekde problém, že prečo by som ja mala odísť? Prečo by som ja si mala meniť život kvôli tomu, že niekto sa nejak správa? Že Pán Ježiš ma učí im žehnať a prejavovať lásku a to je, toto je moje misijné pole. Sem ma Boh dal a tu chcem byť. A pre mňa je to teda obrovské svedectvo a ja si to uvedomujem aj možno niekde inde, že keď som aj v úplne bežných situáciách, ako sme sa rozprávali o tom ruchu mesta, že minule som prišla na poštu a dala som im taký ten žltý papierik, že niečo mi prišlo, ale ten pán poštár to tam nejak tak veľmi zle zapísal, že tie pani poštárky to vôbec nevedeli prečítať po ňom a vlastne som to zásielku nikdy ani nedostala. Čakala som tam asi pol hodinu, pritom som prišla medzi prvými a nevedeli ma vybaviť, vybavili proste 20 ľudí, len nie mňa a nakoniec som odišla úplne na prázdno a bolo to celé také divné a tá situácia sa mi zdala veľmi nespravodlivá do toho. Jednoducho mohla som si povedať, že taký divný deň a idem tu byť na nich nevrlá, lebo to je nefér voči mne a nech si v tom urobia poriadok a tak. Ale viem, že ma Boh zastavoval, že ani nechod do týchto myšlienok, že jednoducho aj táto situácia sa ti nedeje náhodou. Aj túto situáciu som dovolil a dal som ti ju, aby si mohla prejaviť lásku a aby som mohla nejak priniesť do toho Božie srdce, že naozaj to misijné pole
je všade, kde sú ľudia. Pretože to sú ľudia, za ktorých Pán Ježiš Kristus zomrel, tak ako za mňa, aj za teba. A mám pre vás teda pripravené dve otázky. Prvá otázka je, že čo je teda tvoje pole pôsobnosti? Čo je tvoje pole pôsobnosti, alebo to misijné pole, či už je to práca, škola, rodina, priateľstva, môžete si vypísať všetky polia, na ktoré vás Boh dáva. A druhá otázka, že aký zmysel tomu Boh dáva? Alebo aké tým pádom požehnanie z toho plynie? Lebo keď už vidíme v niečom zmysel, je to pre nás veľkým požehnaním. Čiže, čo je tvoje pole pôsobnosti? Aký zmysel tomu dáva Boh? Počujeme sa po piesni.

Milí poslucháči, sme späť v relácii Stíšenie. Verím tomu, že ste mali dobrý čas a že ste si mohli zapísať odpovede dôkladne na naše dnešné dve otázky. Prvá znela, čo je tvoje pole pôsobnosti a druhá, aký zmysel tomu dáva Boh. Neviem, aké máte odpovede, ale Boh to vidí a Boh vie, kde sa možno potrebujete zorientovať, respektíve v čom sa potrebujete zorientovať, tak mi dovolte, aby som sa za vás ešte teraz modlila krátko a po modlitbe už naša relácia bude pomaly končiť. Moje meno je Kristýna Valovičová a som vďačná, že som vás ňou dnes mohla sprevádzať. Samozrejme, po tom, čo sa domodlím, poviem amen, ak budete s tým súhlasiť, čo budem hovoriť, tak povedzte tiež svoje amen, ale môžete vo svojich modlitbách pokojne pokračovať aj ďalej. Počúvate Rádio 7, reláciu Stíšenie, ktorá teda po modlitbe končí. Pane Ježišu, ďakujem ti veľmi za každého, kto si nás dnes naladil a ďakujeme ti, Pane, za to, že k nám každému osobne prehováraš. Ďakujeme Duchu Svätý, že nám zjavuješ, čo je tvoja vôľa pre náš život a chcem v tejto chvíli žehnať každému poslucháčovi a poslucháčke, ktorí možno úplne nevedia vidieť nejaký zmysel v tom, kde sa momentálne nachádzajú, kam si ich postavil, či je to mesto, v ktorom žijú, škola, na ktorej študujú, práca, v ktorej pracujú, rodina, do ktorej si ich dal, Pane. Ale ja verím tomu, že ty im ukážeš, ako môžu byť požehnaní a požehnaním aj na tomto mieste. Ty si ten, ktorý nás posiela a nerobíš to náhodne, posielaš nás úplne zámerne, tak ťa prosíme, aby sme to videli. A zároveň ťa chcem prosiť aj o tých, ktorí sa možno nachádzajú v nejakej nebezpečnej situácii alebo v prostredí, ktoré im ubližuje, aby aj v tomto možno mali múdrosť, že nie vždy je dobre zostávať, niekedy je to múdre a dobré a niekedy zase naviguješ úplne opačne, Pane, tak prosím, aby aj v tomto naši poslucháči mali múdrosť od Teba. Žehnám im v Tvojom mene, Ježiš. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Minule sme hovorili o tom, čo to znamená milovať niekoho ako svoje vlastné telo. Nemusí to vždy znamenať, že je pre teba ten niekto dokonalý, že na ňom nevidíš žiadnu chybu. Hovorí o tom, že asi väčšina ľudí, keď sa pozrie do zrkadla na svoje telo, tak nejaké chyby tam nájde. Však naozaj je málo kto taký, čo sa pozrie a povie si, niet chyb. Všetci by sme si povedali, aj ty najvypracovanejší si povedali, ešte by to chcelo pár centy svalov, alebo trošku schudnúť však. To znamená, že keď Pavel hovorí, že všetci milujeme svoje telo, tak tým nechce povedať, že všetci sme z neho nadšení, ale že nám na ňom strašne záleží. Tak ako sme hovorili, že to, že nám tak strašne záleží presne, že či tam je o jednu vránsku viacej alebo menej, alebo či to je o centimetr tuku viacej alebo menej, to je prejav lásky. Nemusí to byť prejav spokojnosti, ale je to prejav obrovskej lásky, že nám strašne záleží na tom, či vládzeme, či nás niečo bolí, ako to vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Otázka je teda nie, že či sme spokojní s tým telom, a otázka hlavná je, čo s ním urobíme, keď sme nespokojní. Čo urobíte, keď ste nespokojní so svojím telom? Odseknete si nejakú časť tela? Joj, táto ruka je na nič. Pokazil som to, jak? Odseknúť. Už nevládze, už mi je na nič. Nie, naopak, budete sa tejto časti snažiť venovať o to viacej. Budete to ošetrovať, krémiky a neviem, kadejaké všetko možné, fyzioterapia a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, aby ste dostali tú časť aspoň ako tak do formy. Nebudete o to viacej pozorni, ak vás bolí, tak nebudete s ňou o to viacej mávať, ale budete do sádry, alebo budete venovať o to väčšiu pozornosť. A nezačnite tvrdiť, že to nie ste vy, tá časť tela. Hej? Kto to pokazil? To bola moja ruka, to nie ja. Kto rozbil tamto? To som nebol ja, to bola moja ruka. Keď ak niečo spravila vaša ruka, tak ste to boli vy. Nebola to vaša ruka, ktorá to pokazila. Budem sa dávať na budúce pozor, aby sa to nestalo. Nie tak, že ju odnem alebo nechám doma, ale že jej budem venovať viacej pozornosti. Možno budem trénovať, možno sa budem o ňu starať. No a to znamená, že toto sú niektoré prejavy skutočnej lásky. Lebo teraz sa pýtame, ako má muž milovať svoju ženu. A to teda neznamená, že na nej nevidí absolútne žiadnu chybu, ale že mu na nej záleží, že ho miluje ako svoje vlastné telo. Že sa od nej nedištancuje, nepovie to, ona urobila, ako Adam, v tom už bol expert. To som nebol ja, to bola tá žena, ktorú si mi dal. Chcem podotknúť, že si mi ju dal ty. Čak? A to aj dodnes muži, pane, prečo si mi dal takú ženu? To nie je láska ako k vlastnému telu. Takisto na to vidíme, že láska neznamená ignorovať problémy. Ak vám začne ruka hnisať a máte ju naozaj radi, tak čo s ňou budete robiť? Necháte ju hnisať? O, to nie je nič v poriadku. Budete to riešiť, ale budete to riešiť v maximálnej opatrnosti, v maximálnej pozornosti, s čo najmenšou bolesťou budete to riešiť. Takže je to vaše telo. Ne? Keď je niekto iný zranený a nemáte príliš veľkú empatiu, tak au, kráš, toto ťa bolí, au. A čo toto, au. Ale keď je to vaše, tak budete veľmi opatrný však. A o tomto apoštol Pavel hovorí, toto je ten obraz, ktorý mu chce povedať, že takto sa máme správať jeden k druhému, obzvlášť muži k svojej manželke. Keď vidí, že ju niečo bolí, že je pre mňa niečo ťažké, tak jej to nebude o to viacej vyhadzovať na oči. Hej? Ako nebudete sypať si soľ do rany, takisto muž nebude hovoriť, no tak zase si to pokazila, čo? Bude s ňou k nej pristupovať s láskou, tak ako keby to bol jeho problém, ako keby jeho to bolelo. Bude ho zaujímať, čo sa jej deje, ale bude sa snažiť bojovať za jej čistotu s najväčšou láskou a nežnosťou. A čo je úžasné, je uvedomiť si, že takto sa Ježiš Kristus pozerá na nás, na svoju cirkev. Nie je mu jedno, keď hrešíme, pretože je to infekcia, ktorá sa môže ľahko rozšíriť, ale keď nás čistí, tak nás čistí s láskou, trpezlivosťou a pozornosťou ako svoje vlastné telo. Neviem, možno máme niekedy pocit, že všetko len také prísne príkazy, zákazy a nevidíme, že Ježiš Kristus nás vidí ako svoje vlastné telo, že preto mu tak záleží na nás. Budete súhlasiť, že to obrovský rozdiel, či niekto chce niečo vyčistiť len preto, že mu tam vadí nejaká špina, že dobre, tak rýchlo nech to preč. A či mu na tom záleží, lebo je to jeho vlastné telo. A takáto láska ako k vlastnému telu je absolútny základ pre náš vzťah s Ježišom, ale je aj základom pre manželský vzťah. A je kľúčová nielen pre toho, ktorý miluje, aby to s tým druhým nevzdal, že milujem ťa ako vlastné telo, tak ako to s tou rukou nevzdám, nedám si ju odťať, aj keď ma rozčuluje, takisto aj manželstve to nevzdám, lebo ty si moja manželka, ktorú mi pán dal. Ale dôležité je to aj pre toho druhého, pre tú ruku je veľmi dôležité vedieť, že je súčasťou tela. Ak vieš, že si milovaný milovaná takouto láskou, tak to zmení tvoje správanie. Je obrovský rozdiel, či máte pocit, že, alebo či viete, že niekto ma miluje láskou, miluje ma ako vlastné telo, alebo len sa mu páčim, alebo mu niečo vyhovuje na mne. Keď si to predstavíte v situácii mladého človeka, sú dvaja zalúbení, niekto sa mu páči, priťahuje ho a veľmi túži potom, aby ten druhý mu povedal, aby ten druhý ho obdivoval. Aby ten druhý po ňom túžil, však to túžim potom, aby si po mne túžil. Aby ho považoval za najkrajšieho, najlepšieho, dokonalého. Aby jej muž túžil, aby ho žena obdivovala. Žena túžil, aby jej muž podal, aký si krásna, asi najkrajšia na svete. To je to, po čom snívame. A teraz, keď sa to stane, niektorým častejšie, niektorým menej často, obaja sú nadšení, hej, vznášajú sa na oblakoch ako holúbkovia, prežívajú krásne chvíle, užívajú si ten pocit, že pre niekoho som tá najkrajšia. Alebo pre tú ženu som ten najúžasnejší. Takže problém je v tomto, že často sa tento nádherný pocit premení v časom v úplný des. V obrovský strach. Prečo sa to deje? Pretože ak je ten vzťah založený na tom, že ten druhý ma považuje za úžasného, dokonalého, a ja sám dobre o sebe viem, že nie som úplne úžasný, dokonalý. A potom sa začnem báť, čo ak ten druhý príde na to? Čo ak prestane byť taký unesený z toho, ako vyzerám? Alebo čo keď zostane, alebo čo keď priberie? Alebo čo keď prestane byť taký úžasný, alebo čo keď nájde niekoho iného, ktorý bude ešte krajší. Už do mňa nebude zalúbený a nakoniec ma odhodí ako nejakú hračku, ktorá bola úžasná, ale u ktorej sme si dosť užili. Tak ako deti, viete, poznáte, že dostanem novú hračku, sú z nej úžasnutí, ale za nejaký čas ju odhodia. A pokiaľ ten vzťah má tento rozmer, že mám pocit, že ten druhý mám rád, pretože podávam nejaký výkon, alebo nejak vyzerám, tak potom ja budem mať strašný strach. Čo ak zlyham? Čo ak stratím prácu? Hej, ak sa to mňa niekto zalúbi, pretože mám výbornú prácu, dobrý plat, čo ak o to príde? Hej, muž sa môže báť povedať manželke, že prišiel o prácu, pretože možno má pocit, že ho má rada len preto, že alebo veľkú časť toho ich vzťahu tvorí práve to, že má dobrú prácu. A ja na začiatku mu to bolo strašne príjemné, že ho žena obdivuje, pretože je bohatý, ale postupne je z toho strašne nešťastný. A toto je jeden z tých hlavných problémov dnešného ponímania lásky. Lebo na jednej strane je to príjemné, že ma ten druhý miluje, obdivuje za to, aká som krásna, alebo ako vyzerám, alebo že som vždy pozitívny, usmievavý, že mám vždy dobrú náladu. A toto ma úžasne pozbudzuje, lebo ma miluje, ukazuje mi, aký som úžasný. Ale čo sa stane, keď potom budem mať zlú náladu? Budem mať odvahu mať pred tým druhým zlú náladu? Ukázať sa taký, aký som naozaj? Nebudem sa potom musieť pred ním celý život hrať na niečo, čím nie som? Budem sa báť, že ma prestane milovať. A to, čo je na to najhoršie, že samotný tento stres, samotná toto vedomie, že čo ak zlyhám, nás môže doviesť k zlyhaniu. Skúste si predstaviť niekoho, kto ide po lane v nejakej 20-metrovej výške. Povrazolezec. On v zásade nerobí nič veľmi ťažké. Nie, že iba ide rovno po rovnej čiare. To vie každý z nás, nie? Čo je na tom ťažké? Ten stres, že ak spadne, tak sa môže zabiť. Žiť s pocitom, že jeden krok vedľa a je po mne, je neskutočne psychicky ťažké. Ale teraz si predstavte, že namiesto, že zrazu tam natiahnu záchrannú sieť. Viete si predstaviť, o čo sa ten pocit zmení? On tú sieť nemusí nikdy využiť, ale to samotné vedomie, že tam tá záchranná sieť je, že ak aj guys vstúpi vedľa, tak tá sieť ho zachytí a všetko v poriadku, tak úplne sa zmení tá jeho chôdza. A niečo takéto, takáto záchranná sieť, môže byť aj tá skutočná láska. Keď viem, že ten druhý ma miluje bezpodmienečne ako vlastné telo, viem, že aj keď akokoľvek zlyham, aj keby som mal autonehodu a proste by som vyzerala úplne inak a nebola by som schopná rozprávať, nebola by som schopná nič robiť, aj tak ma ten druhý miluje ako svoje vlastné telo, aj keď tá ruka zoschne, aj keď sa s ňou stane, čo je to moja ruka, a ja ho nebudem utínať. A táto istota, že mám túto lásku toho druhého, mi dáva krídla, ma oslobodzuje od strachu, že čo ak niečo pokazím. Takže pre skutočnú lásku, pre skutočnú slobodu my potrebujeme vedieť, že ten druhý nás miluje ako vlastné telo. Bezpodmienečne, bez ohľadu na náš výkon, nech sa stane čokoľvek. Neznamená, že bude zo všetkého nadšený, čo urobíme, ale povie, vieš čo, tak toto sa ti nepodarilo, milujem ťa. Si moja, si môj a nič sa na tom nezmení. A potom, keď cítime túto lásku, keď vnímame tú záchrannú sieť, tak je vieme kráčať oveľa slobodnejšie, vieme byť oveľa lepšie sami sebou a väčšinou potom vieme byť aj oveľa príjemnejší k sebe. Takže preto je tak dôležité milovať ako vlastné telo. A dôležité je, aby to aj ten druhý vedel. Aby sme vedeli, že aj keď ten druhý, aj keď môj manžel vo mne nájde nejakú zásadnú chybu, čo je veľmi pravdepodobné, tak ma bude milovať. Takže bratia, spýtajte sa, vie vaša manželka, že ju milujete bezpodmienečne? Vie, že ak nájdete nejakú chybu, tak ju za to nezvozíte, ale budete k nej láskaví a budete to ošetrovať ako vlastné telo a poviete, počkaj, neboj sa, spolu to zvládneme. A ak nevie, tak necúdite takúto lásku, tak sa nečudujte, že sa nechce pred vami otvoriť. Vy by ste išli a nastavili svoju citlivú ranu niekomu, kto do dne ide sypať soľ, alebo kto proste hovorí, ukáž, pozriem sa na to. Jo, keď zaujímavé. Vyskúšame dať. Keď sa vám vytkne článok, začnete s ním tancovať. To znamená, aj keď nájdete nejakú bolesť, bolestivú ranu u svojej manželky, aj manžela, tak mu to nezačnete vyjadzovať na oči, smiať sa z toho, zhadzovať, hovoriť to druhým, hovoriť o tom pred druhými. Naopak, prikryjete to väzom, budete sa za to modliť. Hľadať spôsob, ako sa to dá vyliečiť, ako sa to dá vyčistiť, aby to bolelo čo najmenej. Ona potrebuje vedieť, že ho milujete ako svoje vlastné telo. Aby sa nebala pred vami otvoriť a byť zraniteľná. Aby vám dovolila dotknúť sa jej rán, bolestí aj hriechov. A samozrejme to platí aj v iných vzťahoch, bratsko-sesterských, ale najviac v manželstve. Dávajte si veľký pozor, ako sa správame jeden k druhému, ako žartujeme, ako hovoríme o svojich problémoch. Ten druhý potrebuje cítiť, že môže od vás očakávať také zaobchádzanie, ako máte s vlastným telom. Rovnakú citlivosť, starostlivosť, pripravenosť odpustiť. Teraz by som sa ešte chcel spýtať všetkých, či očakávame takéto správanie Pána Ježiša Krista. No my sme jeho nevesta však. A ty si súčasťou jeho nevesty. A niekedy sa mi zdá, že sa na neho pozeráme ako na niekoho, kto strieňuje na naše zlyhania. A toto si zle spravil. A tu si sa pomýl, a tu si zhrešil. A kým toto nevyriešiš, tak mi ani nechoď na oči. Ako môžeš toto niečo, ako tu môžeš niečo hovoriť, ako sa môžeš radovať, keď tu máš hriech. Pozeráme sa ako na niekoho, kto nemá pochopenie pre naše slabosti. Jak môžeš takto hrešiť? Prosím ťa, ty čo si sa zbláznil? To čo si spravil? Čo si spravil? Jak môžeš mať takéto myšlienky? Zase si to urob, no okamžite rob pokáň. Okamžite, inak ťa nechcem ani vidieť. Ak je takýto náš pohľad na Ježiša, ak sa nám zdá, že kedykoľvek nás môže odsúdiť a poslať preč za naše zlyhanie, že nám povie, to je nedostatočné, nie som s tebou spokojný, tak my nikdy nebudeme vedieť byť naozaj blízko. A potom budeme stále len v tom stave, Pane, prosím ťa, odpusť mi. Ja som taký nedostatočný, ja som taký biedný. Pane, ty vieš, aký som a vieš, že niekedy mám pocit, že to je jediné, čo vieme Ježišovi povedať. Pane, vieš, ja áno, viem, že som na nič. A to nie je zlá modlitba vyznať Pánovi, že vidíme, že sme hriešni. Ale Ježiš nám hovorí, v poriadku, ja viem. Jo, ale ja som ti už odpustil. A ja nechcem, aby si sa kvôli tomu hriechu bál prísť ku mne. Ty si moje dieťa. Ja ti chcem to vyčistiť, ja ťa chcem premeniť. A keď ty sa stále bojíš sa, že ti do toho nasypem soľ, alebo že ťa preplieskam za to, nikdy to nebudeme môcť vyriečiť. Víte, ako keď dieťaťu treba niečo ošetriť, on povie, nie, dotýkaj sa ma. A takto sa my často spravíme k Ježišovi. Na jednej strane hovoríme, že nás strašne mrzí náš hriech, na druhej strane neprídeme za ním a nepoviem, Pane, prosím ťa, ty mi to opriaš. Ako keby sme boli presvedčení, že už keď chceme ísť za Ježišom, tak už tam musíme za ním prísť očistený, dokonalý. Hej, ako keby ste podali, že no musím sa najskôr vyliečiť, ak mám ísť doktorovi. Ale Ježiš hovorí, nie, príď taký, aký si. A dôveruj mi, že ja poznám tvoje slabosti, ja o nich viem. A práve ak prežívaš, ak máš problém s nejakým hriechom, ak máš problém s nejakou bolesťou, tak to je o to väčší dôvod ísť za ním. Nie sa od neho strániť. A žiaľ, že aj v manželstve sa to deje, ale aj vo vzťahoch, že niekomu ublížime, niečo urobíme zlé. A namiesto toho, aby sme dali ten vzťah do poriadku, tak ešte mu ublížime potom aj tým, že sa od neho stránime, že sa mu vyhýbame. Bojíme sa priznať si svoj hriech a byť pred Ježišom taký, aký sme. Povedzte mi, či nerobíme niečo také, že prídeme k Ježišovi, vedomí si nejakého hriechu a vôbec Ježiša nepustíme k slovu, len povieme, Pane, áno, Pane, ja viem, že to je zlé, áno, Pane, ja sa pokúsim niečo s tým urobiť. Vieš, ja mám problém s týmto a s tým, v tomto zlyhávam a toto nezvládam. A to je spôsob, a vieš, to je spôsobené tým, že ja som trošku taká iná povaha a celkovo mám také ťažké obdobie. Nemôžem za to, ale akože môžem za to aj ja, ale nie celkom ja. Je to aj moja chyba, je to, vieš, nechcem to hádzať na druhých, ale zase tento ma naštval. Ale vieš čo, ja už naozaj, ja už sa budem modliť, aby som nezlyhával. Amen. Nemáte niekedy také modlitby? A Ježiš hovorí, nemusíš mi nič vysvetľovať. Prečo mi chceš vysvetľovať? Ja ťa poznám lepšie ako ty sám seba. Ty si moje telo. Ja viem, čo potrebuješ. A môžem mi dôverovať, že budem k tebe láskavý a nežný. Ušetrím, čo treba ušetriť. Ale nesmieš si to schovávať, nesmieš povedať, nie, nedotýkaj sa. Musíš mi to nastaviť, povedať, dovoliť mi, aby som to vyriešil. Ale musíš mi dôverovať, musíš odo mňa sa na mňa pozerať ako na niekoho, kto ťa berie ako súčasť svojho tela. Nie niekoho, kto ti chce ublížiť, kto len hľadá na tebe chybu. Keď niekedy možno si myslíme, že prísť za pánom je ako prísť na casting.
2: No, dobre, trošku zle ste spievali.
1: No, občas ste sa trafili, no tak idete ďalej. Alebo nie, vás neberieme. Ísť za Ježišom nie je ísť na casting. On si nás nevyberá podľa toho, že no tak toto si zvládol, tak ťa beriem, alebo toto si nezvládol, tak ťa neberiem. On nás miluje ako svoje vlastné telo. Hovorí, ty si môj. A čokoľvek urobíš, si môj. A akokoľvek si neschopný, akokoľvek si všetko pokazil, ty si môj. Ak môže Izraelitom po tom všetkom, čo vymysleli a čo porobili, povedať, ty si môj. A ja budem s tebou. Boh sa nás nevzdá len tak. Ale prestaň zakrývať. Prestaň sa snažiť ty sám nejak sa očistiť. Prestaň sa snažiť to Bohu vysvetliť, prečo si taký, aký si. Proste príď, povedz Ježišu, tu som taký, aký som. Ty ma poznáš, ty vieš. Zoberieš ma do svojich rúk, ošetríš moje rany, vyliečíš moje choroby, vyčistíš môj hriech. Neviem ako, ale ty vieš. Niekedy si myslíme, že musíme prísť s ním a za ním a povedať mu, tak pane, takto sa to rieši. Ja mám niekedy taký pocit, že za doktorom mi treba tak chodiť, že im povie, čo vám je a aký liek vám majú predpísať. A tak chodíme za Ježišom, pane, tak toto a toto mi treba, hej, takýto trest mi daj a toto a ja... No my sa to, aby sme proste prišli a povedali, pane, ja tu mám hriech, ja tu mám problém a neviem, čo s ním. Ale dávam ti ho, predkladám ti ho, viem, že je to hnusné, neviem, čo s ním. Takýto som. Ježiš ťa miluje ako svoje vlastné telo. Bude k tebe láskavejší, než ty sám k sebe. Prestaň sa báť, odkryť pred ním všetko. Možno sa roky trápiť s nejakým hriechom a hovoríš si, keď to vyrieším, tak potom pôjdem k nemu. Potom sa pred ním otvorí. Ale on ťa volá teraz. Teraz ti hovorí, poď, milujem ťa. Áno, vidím tvoj hriech, ale chcem ho láskavo a nežne vyriešiť. Neboj sa. Ja viem, že je to zachysané, že je to staré, že si to nevieš predstaviť vyriešiť. Ale ty to nemusíš vedieť vyriešiť. Nemusíš prísť za mnou s tým, že vieš, ako sa to má riešiť. Môžeš prísť a povie, pane, neviem, čo s tým, bojím sa ihiel, bojím sa všetkého, ale ty vieš. A ty budeš so mnou zaukázať ako s vlastným telom. Viete, Ježiš nemá pre nás nejakú univerzálnu metódu, že tak takýto hriech, tak na to je takéto liečenie a keď to nezvládneš, tak to je tvoj problém. On vidí tvoje problémy, vie, čo potrebuješ, vie, ako ťa z toho dostať. V akejkoľvek si situácii, on vie odtiaľ cestu. To je úžasné vedieť, že nemôžeš byť tak zapadnutý niekde mimo, že odtiaľ ťa už nedostane. On ti nepovie, no tak dobre, keď sa dostaneš na hlavnú cestu, tak odtiaľ ťa zoberiem, ale tam sa musíš nejak dostať. On povie, nie, ja ťa viem dostať odtiaľ, kde si. Ja viem vyliečiť tie rany, ktoré máš. Ja ťa poznám ako vlastné telo. A musíš sa predo mnou otvoriť. Musíš mi dôverovať, povie, pane, verím ti, že ma miluješ. Veríš, Ježišovi, že ťa miluje ako vlastné telo? Dôveruj, že si pokladom v jeho očiach. A že jeho zámery s tebou sú dobré.

ležíš nad Slovenskom, si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: List Hebrejom. 3. kapitola.
3: Ježiš väčší ako Mojžiš.
4: Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko väčšiu cenu ako dom má ten, kto ho postavil. Veď každý dom musí niekto postaviť, a ten, kto postavil všetko, je Boh. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo sa neskoršie malo hlásať. No Kristus ako syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime.
3: Odpočinok pre Boží ľud.
4: Preto, ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti, kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: ustavične blúdia v srdci, tí veru nepoznali moje cesty. A tak som vo svojom hneve prisahal: nevojdú do môjho odpočinku. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi. Pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Je povedané: dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením? A na koho som sa rozhneval na 40 rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich mŕtvoly popadali na púšti? A komu prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru.
5: Spievať

Kniha Nehemiáš, 9. kapitola, 17. verš. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je bohatý v milosti. Keby som sa čo i len dotkla Biblie, zhorela by mi v rukách, povedala moja vysokoškolská profesorka angličtiny. Zabolelo ma pri srdci. V románe, ktorý sme v to ráno čítali, sa uvádzal biblický verš a keď som vytiahla Bibliu, aby som si ho vyhľadala, profesorka si to všimla a okomentovala. Zrejme si myslela, že je príliš hriešna na to, aby jej mohlo byť odpustené. Nebola som však dostatočne smelá na to, aby som jej povedala o Božej láske a že v Biblii je napísané, že vždy môžeme prosiť Boha o odpustenie. Príklad pokánia a odpustenia nachádzame aj v knihe Nehemiáša. Izraeliti boli pre svoj hriech poslaní do vyhnanstva, ale teraz sa mohli vrátiť do Jeruzalema. Keď sa usadili, učiteľ zákona Ezdráž im čítal z knihy Mojžišovho zákona. Vyznávali svoje hriechy s vedomím, že napriek pokleskom ich Boh neopustil a nezanechal. Vypočul ich, keď k nemu volali, a bol voči ním trpezlivý podľa svojho milosrdenstva. Boh má podobne trpezlivosť aj s nami. Neopustí nás, ak sa rozhodneme vyznať svoj hriech a obrátiť sa k nemu. Kiež by som sa mohla vrátiť a povedať profesorke, že Ježiš ju miluje bez ohľadu na jej minulosť a že chce, aby bola súčasťou jeho rodiny. Rovnakú túžbu má aj pre teba i mňa. Môžeme k nemu prichádzať s prosbou o odpustenie a on nám ho dá. Drahý Otče, ďakujem ti za odpustenie mojich hriechov.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí naši poslucháči, milí naši priatelia, teším sa, že sa opäť stretávame pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za kresťanov v Laose. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje a príjemné a požehnané počúvanie vám praje Ľudmila Budajová. Laos, dlhý tvar Laoská ľudovodemokratická republika, je štát v juhovýchodnej Ázii s rozlohou 236 800 km štvorcových. Susedí s Vietnamom, Kambodžou, Thajskom, Mianmarskom a Čínou. Väčšina obyvateľov Laosu patrí k etnickej skupine Lao. Okrem toho tu ale žije až 120 národnostných menšín s celkovým počtom obyvateľov 6 677 000. Laos je autoritársky štát s vedúcou úlohou jednej strany, politický systém, komunistický štát. Hlavné mesto je Vientiane a ďalšími veľkými mestami sú napríklad Luangprabang, Savannakhet. Najpoužívanejšími jazykmi sú laoština, francúzština, angličtina a z náboženstiev tu prevláda buddhizmus 67%, kresťanstvo 1,5% a iné 31,5%. Je to veľmi chudobná krajina s pomerne vysokou negramotnosťou. Od roku 1954 je nezávislá, predtým patrila Francúzsku. Nerastné suroviny, ktoré ťažia, sú cínová, zinková, niklová a železná ruda. Priemysel je pomerne málo rozvinutý, prevláda poľnohospodárstvo a pestovanie plodín, ako je rýža, káva, bavlník, čaj, tabak a mak. Mak sa pestuje nelegálne a slúži na výrobu ópia. Organizácia Hlas mučeníkov podporovala kresťanov, ponúkla im účasť na konferencii o učeníctve. Ong je jednou z vedúcich laoských kresťanov, vedie biblické skupinky a veľmi túži potom, aby cirkev v Laose rástla. Vysvetľuje, že neexistuje nová generácia kresťanov v ich krajine a hodnotí to ako nedostatok vodcov v Laose. Jej brat Lek hovorí, že pre mladých ľudí je veľmi ťažké obrániť si svoju vieru a zostať pevný. 23-ročný James, ktorý je študent laoskej biblickej školy, bol uväznený za to, že vraj šíril evanjelium v neznámej dedinke v Laose. V čase incidentu ho prišlo uväzniť 10 mužov, no James nepociťoval žiaden strach a plne dôveroval Božiemu plánu. James prišiel do dediny na žiadosť svojho brata získať základné informácie o dedinčanoch, pričom im ešte nezvestoval žiadne evanjelium. Bol však dedinčanmi osočený ako kresťan, vykonávajúci podozrivé aktivity, na čo ho zakrátko posadili do väzenia. Počas štvormesačného pobytu vo väzení sa James naučil dôverovať Bohu, byť odkázaný len na toho, kto mu dáva silu a môže mu pomôcť. Hoci mu chýbala rodina, vedel, že jeho život patrí Bohu a preto bol pripravený zostať vo väzení dlhý čas. Nakoniec bol vďaka finančnému príspevku misionárskej organizácie prepustený. Ďakujeme za Jamesa a jeho svedectvo, ktoré môže posilňovať ostatných veriacich v Laose. Prosme, aby ho Pán Ježiš používal na povzbudenie jeho rodiny, okolia a ľudí, ktorí ho počujú. Modlíme sa i za ostatných väzňov v Laose, ktorí nemajú rodiny pomáhajúce im dostať sa z väzby, aby im Pán dodával silu a našiel spôsob na ich prepustenie. Rovnako sa modlíme za veriacich v Laose, ktorí rovnako trpia za svoju vieru, aby mohli rovnako ako James dôverovať Božiemu plánu i v najťažších situáciách. Drahý náš nebeský Otče, prichádzame v mene Pána Ježiša Krista pred Tvoju tvár, aby sme Ti vzdávali našu úprimnú vďaku a chválu za to, že aj v dnešnej ťažkej dobe sa Tvoje slovo môže šíriť a že sa šíri po všetkých končinách zeme, aj tam, kde to možno ani nepredpokladáme, kde si to nevieme predstaviť, a sú to vzdialené krajiny, ktoré nepoznáme. Ďakujeme Ti dnes aj za krajinu Laos. Ďakujeme Ti za toho statočného študenta Jamesa, ktorý bol ochotný pre tvoje meno a pretože chcel zvestovať tvoje evanjelium ísť aj do väzenia. Ďakujeme ale aj za tých, ktorí sa postarali o to, aby mohol byť prepustený. A ďakujeme ti za to, že aj toto obdobie vo väzení mu poslúžilo, že sa naučil ti úplne dôverovať a byť odkázaný vo všetkom na teba a na tvoju milosť. A tak ťa prosíme aj za tých ostatných kresťanov v Laose, ktorí sú vo väzení, aby mohli tam prežívať, že nie sú tam opustení tebou, že ty si na nich nezabudol, že ty vieš o tom, čo prežívajú, kde sa nachádzajú a že ty vieš aj o tom, akým spôsobom im môže byť pomožené, aby mohli byť aj prepustení. Prosíme ťa, aby aj takéto situácie neodradili od viery ostatných, ale aby ich viera bola upevnená a aby boli posilňovaní tvojim svätým duchom a verne ťa nasledovali aj v tých ťažkých podmienkach. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za to, že si môžeme denne čítať tvoje slovo, že môžeme byť povzbudzovaní tebou skrze Ducha Svätého. A tak ťa prosíme, aby takéto povzbudzovanie a takúto moc Ducha Svätého mohli prežívať aj kresťania v Laose a aby to bolo vidieť v ich životoch, ale aj v ich krajine, aby sa tvoje slovo mohlo šíriť a aby počet kresťanov neklesal, ale naopak, aby rástol, aby pribúdalo verných tvojich svedkov, ktorí ťa budú úprimne nasledovať a úprimne milovať a slúžiť tebe aj svojim blížnym. Očakávame aj v tomto, Pane Ježiši, na tvoje konanie, na tvoju moc, na tvoju milosť, tvoju lásku a tvoje požehnanie. Amen.

0: priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne už začína aj relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o službe, o tom, čo zažívajú vo svojom živote. A oproti mne už sedí aj môj dnešný host, ktorou je Lucia Pagačová. Ahoj, Lucka.
1: Ahoj.
0: Lucia, môže sa možno našim poslucháčom trošku predstaviť nejaké také rodinné pomery, kde pracuješ a v podstate o tom sa budeme aj dnes spoločne rozprávať?
1: Áno, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie, veľmi si to vážim a pozdravujem poslucháčov Rádia 7. Takže moje meno je Lucia, tento rok už budem mať 50 rokov, takže v prvom rade som dcéra a mám skvelých rodičov a mám troch súrodencov. Som manželka a som matka troch dnes už veľkých detí, takže to je tak o mne. V nadácii Integra pracujem už 7 rok, ale vlastne súčasťou nadácie Integra sa cítim už oveľa dlhšie. Keďže keď boli ešte moje deti maličké, tak sme sa zapojili do programu Nadácie Integra, kedy sme začali podporovať maličkého chlapca, ktorý dnes už má 18 rokov, takže sú to naozaj už dlhé roky, čo som prepojená s Nadáciou Integra.
0: Perfektne, ďakujem. A môžeš možno nám dať aj také približenie, čo je to Nadácia Integra? Možno niektorí naši posluchači nevedia, o čo ide, takže čomu sa venuje, ako funguje a podobne. Taký stručný prehľad.
1: Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať núdznym ľuďom. Vychádza z kresťanských hodnôt a vlastne takým našim heslom je, že zmierňujeme následky porušeného sveta. To znamená, že tie naše programy sú všade tam, kde je tá bieda najväčšia, kde je veľké utrpenie a kde ľudia potrebujú pomoc. Robíme to cez rôzne programy. Jedným z takým spôsobom, ako to robíme, je humanitárna pomoc, kde pomáhame cez sieť, medzinárodnú sieť, kde pomáhame najmä ľuďom, ktorí sú zasiahnutí vojnou či prírodnou katastrofou. Momentálne takto pomáhame na Ukrajine. Zapojili sme sa aj do spoločnej iniciatívy Teplo pre Ukrajinu, kde sme dodávali veľkokapacitné generátory. Takisto pomáhame v Sýrii, kde obnovujeme vodné zdroje a momentálne pomáhame aj v Libanone. Ďalším spôsobom, ako Nadácia Integra pomáha, je dlhodobá rozvojová pomoc. To je pomoc, kde posilňujeme lokálne komunity skrze systémové riešenia. To znamená, v Afrike spolupracujeme s farmármi, s ktorými sme už spolu vysadili takmer 2 milióny orechových stromov. A vlastne takto prinášame takú zmenu pre celé komunity. Posilňujeme vlastne týchto farmárov, prinášame novú plodinu, ktorú si oni sadia a vlastne takto získavajú také nové živobytie. A ten posledný spôsob, ako pomáhame, je program podpory detí, o ktorom chcem dneska aj viacej povedať. Je to program, ktorý mám na starosti aj ja. A teda je to program, kde prepájame slovenských sponzorov alebo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť s konkrétnymi deťmi v Etiópii a v Kenii, ktoré vďaka ním môžu chodiť do školy. To znamená, vďaka pravidelnej mesačnej podpore, u nás je to teda 25 eur, dieťa z chudobnej rodiny môže chodiť do jednej z našich škôl a dostáva všetky školské pomôcky, dostáva školskú strávu, učebnice, základnú zdravotnú starostlivosť. Ak potrebuje ubytovanie, tak aj ubytovanie v detskom domove alebo na internáte. Takže toto je taká tá forma pomoci, skrátke.
0: Ďakujeme. Lucia, ako si sa ty dostala do Integry? Ty si hovorila vlastne, že ste podporovali to dieťa a to bola tá cesta, alebo ako to vyzeralo ďalej?
1: Asi by som tak povedala, že nikdy som sa nemyslela, že budem ja vyslovene pracovať v charitatívnej humanitárnej organizácii, ale vždy som bola súčasťou nejakej pomoci. Teda robila som predtým úplne v inej sfére, v biznis sfére, ale teda bolo mi toto vždy veľmi blízke. A keď sa naskytla tá možnosť, že hľadajú niekoho vlastne do tohto programu podpory detí, kto by to koordinoval, tak som sa prihlásila, teda naozaj ma táto práca veľmi náplňa a vidím zmysel tej práce.
0: Uh-huh. A aký je obsah tej tvojej práce? Že ty si teda hovorila, že si zameraná práve na tú oblasť vlastne podpory tých detí. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
1: Takže ja väčšinu času trávim v bratislavskej kancelárii, ale teda môj každodenný kontakt je hlavne s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, čo sú teda sociálni pracovníci a vedúci škôl alebo detských domovov. Dennodenne vlastne si s nimi vymieňam informácie o tom, čo sa v tých školách a v detských domovoch deje. Mne prichádzajú vlastne také profilové informácie detí, ktoré potrebujú pomoc. To znamená, že vlastne naši partneri rozhodnú o tom, že toto dieťa urgentne potrebuje pomoc, zaradia ho do programu a mne pošlo o tom dieťati informáciu, ja pripravím si tú informáciu, zaradím dieťa do programu a snažím sa mu nájsť podporovateľa. Takže to je taká v skrátke moja práca. Samozrejme robíme aj rôzne školenia pre našich partnerov, Takisto komunikujem s našimi sponzormi, ktorí vlastne s deťmi, ktoré podporujú, si môžu vymieňať listy, fotky. Takže vlastne moja práca je na jednej strane s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, ale takisto so slovenskými sponzormi, ktorí môžu mať otázky na deti, ak dieťa sa napríklad presťahovalo, zmenilo školu alebo niečo sa udialo. Takže takáto dvojstranná komunikácia.
0: Uh-huh. Znie to veľmi zaujímavo. Ja by som sa spýtal, že koľko detí aktuálne máte v tomto programe?
1: Momentálne máme v programe viac ako 1300 detí. V podstate už spolupracujeme so 7 školskými centrami a 2 detskými domovmi, takže takto.
0: Perfektné. Viem, že existujú aj iné charity, ktoré vlastne ponúkajú tento istý spôsob podpory detí a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že prečo si človek môže napríklad, alebo mal by si vybrať Integru, keď sa možno rozhoduje v rámci toho podporovania. V čom si možno iný ako ostatní?
1: Tak ja vidím do nášho programu a máme naozaj dosť prísne aj regulácie, naozaj, že sme oficiálna nadácia, to znamená, musíme spĺňať všetky také štandardy, ako sú verejné audity, všetky finančné zbierky a tak ďalej. Všetko máme prísne kontrolované, takisto sme členom Core Humanitarian Standard, čo je najvyšší humanitárny štandard, to znamená, spĺňame všetky tie štandardy, aby teda deti boli chránené, aby komunity, ktorým pomáhame, boli chránené, aby sme pomáhali naozaj efektívne a aby sme neubližovali aj tou pomocou, takže spĺňame takéto najvyššie štandardy. Nerada by som porovnávala s inými, ktorí to takto robia, ale teda ja viem povedať za náš program, že naozaj sa snažíme spĺňať všetky tie najvyššie štandardy.
0: Ty si hovorila, že vlastne dá sa ublížiť pomocou, alebo tak nejako si to formulovala. Ako si to myslela?
1: No, našou neuváženou pomocou môžeme aj uškodiť. To znamená, ak bez nejakého rozmyslu len tak začneme napríklad rozdávať cukriky deťom na ulici alebo aj jedlo, ale nie je to nejaká efektívna a systémová pomoc, tak tým deťom môžeme viacej uškodiť, pretože napríklad oni prestanú chodiť do školy. Ja vám poviem jeden taký prípad, ktorý sa stal už pred rokmi, kedy niekto z bielých ľudí, ktorý bol s nami, tak dal jednému dieťaťu nejaké 3 doláre, to myslím boli, akože smiešná suma. A to dieťa ešte nechodilo do školy, ale vlastne boli sme dohodnuté, že začne tam chodiť a ono už neprišlo, pretože mu bolo povedané, že tie 3 doláre má minúť na cestu do školy. Takže toto je taká neuvážená pomoc, kedy to nie je nejaké systémové, nie je to premyslené. V podstate, ak iba dávame tým ľuďom tie ryby, veľakrát im uškodíme. Uškodíme celým komunitám. My v prvom rade sa snažíme naučiť tých ľudí chytať tie ryby a vytvoriť priestor, aby mali čo chytať. To znamená, že napríklad v tomto našom projekte podpory detí, my tým deťom dávame vzdelanie. Áno, samozrejme, keď chodia do školy, dostávajú aj stravu, čo je veľmi pre ne dôležité, lebo pre mnohé z nich je to jediné jedlo dňa, ktoré vôbec majú. Dostávajú uniformy, dostávajú školské pomôcky, ale teda dostávajú to vzdelanie, ktoré je práve tou cestou von z chudoby. Kebyže im dávame iba potraviny, tak ich nasytíme na tých konkrétnych pár dní, ale vlastne v budúcnosti by stále boli od niekoho závislí. A my sa snažíme naozaj tou pomocou neprinášať závislosť tých ľudí, ale naozaj im dávať práve tú cestu von z chudoby, kedy ich rodičia napríklad nikdy do školy nechodili. To znamená, nemajú žiadnu stabilnú prácu, žijú zo dňa na deň, živia sa takými nejakými príležitostnými prácami, ich mami veľakrát iba perú ručne, bielizeň v trošku bohatších domácnostiach, alebo upečú nejaké plácky doma a tie potom na ceste predávajú, alebo tí ich otcovia chodia na stavby a štiepia tam nejaký kameň, ale proste sú veľmi závislí a nikdy nevedia, čo bude na druhý deň. V ten deň sa pokúsia zarobiť si pár naozaj dolárov alebo pár halierov, by som to skoro nazvala, a vlastne žijú takto zo dňa na deň. Tie naše deti, my sa naozaj snažíme, aby každé dieťa mohlo študovať, až pokiaľ to potrebuje. To znamená nielen tú základnú školu, ale potom ich povzbudzujeme, aby išli na strednú školu, aby si urobili nejaké remeslo alebo nejaký konkrétny kurz. Tie deti, ktoré sa dobre učia, dokonca máme mnohé deti, ktoré vyštudovali univerzity a dneska sú z nich učitelia alebo sú sociálni pracovníci, alebo si otvoria nejaké same svoje podnikanie, že napríklad robia murára alebo robia vodoinštalatéra a podobne. A toto im umožňuje to, že vlastne pretnú ten kruh chudoby.
0: Rozumiem. Vracajú sa niektoré deti aj k vám, že robia dobrovoľníkov alebo podobne?
1: Áno, mnohé z našich detí, napríklad máme dievča, ktoré študovalo, bola sirota, ja si pamätám jej príbeh, ona prišla do našej školy, ešte bola veľmi malička, o ňu sa staral iba jej starý otec, ktorý bol ešte navyše slepý, takže to bol veľmi silný príbeh, ona bola v našom programe dlhé roky, myslím, že tá podporovateľka ju podporovala 12 rokov a ona skončila vysokú školu a dneska je učiteľka v našej škole. To je jeden z takých príbehov. A potom máme mnohé deti, ktoré možno nepracujú vyslovene u nás, ale stále navštevujú. Ja stále vždy, keď som na našich cestách, stretnem naše dospelé deti, ako prídu na návštevu do detského domova a snažia sa dať akoby naspäť to, čo prijali. Napríklad máme dospelého chalana, ktorý chodí a vždy príde do toho detského domova a rozpráva sa s tými deťmi a tak ich povzbudzuje, aby sa nevzdávali. A hovorím, že na nich záleží a tie deti, keď to vidia, že on pochádza z rovnakého prostredia ako oni a dneska má stabilnú prácu a stojí pevne na vlastných nohách, tak je to veľmi povzbudzujúce. Takže áno, veľa týchto našich dospelých detí stretávam.
0: Perfektne, ďakujem. Milí priatelia, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože v týchto príbehoch budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej pauze.

0: priatelia, počúvate Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačovou rozprávam o nadácii Integra. A my sme sa v podstate pred malou pauzou rozprávali o tom, čo vlastne ty robíš, že tvoja práca je zameraná vlastne na podporu detí. My sme to možno tak nepovedali, tak ak by si možno aj vedela povedať, že kde vlastne tieto deti sú, že to nie sú deti na Slovensku, ale že sú niekde inde. A potom môžeme pokračovať ďalej v našom rozhovore.
1: Áno, tak nadácia Integra pomáha deťom v Kenii a v Etiópii. Vlastne máme 7 škôl a 2 detské domovy vlastne v tých najchudobnejších oblastiach. Či už je to juh Etiópie, kde bola obrovská humanitárna kríza, alebo je to Slum Kibera, kde máme takisto školu, alebo je to chudobný vidiek v Kenii, alebo je to teda detský domov, kde máme deti, ktoré vyslovene žili na uliciach Nairobi, alebo pochádzajú z veľmi chudobných rodín, alebo sú to siroty. Takže to naše pôsobisko je hlavne Kenia a Etiópia.
0: Uh-huh. Ďakujem. Čo to vlastne znamená deti na ulici v Etiópii a v Kenii? Že aké sú podmienky, keď sa rozprávame o chudobe? Čo to znamená chudoba v kontexte týchto krajín?
1: V Kenii žije až 300 000 detí na ulici. Sú to deti, ktoré tam buď prespávajú, alebo sú to deti, ktoré svoje dni trávia na ulici. To znamená, že buď žobru, alebo tam zbierajú nejaký kov, nechodia do školy a takto nejako prežívajú. Možno na noc chodia do nejakého slamu. Niekoľko tisíc detí, tie odhady sú približne 6 000 detí v Nairobi, vyslovene prespáva na ulici. Takže do tohto nášho detského domova my príjmame práve tieto deti, ktoré akoby nemajú buď vôbec rodičov, alebo majú nejakých príbuzných, ale tí sa o nich vôbec nedokážu postarať, lebo napríklad tiež sami žijú na ulici a živia sa iba žobraním, alebo teda sú z veľmi chudobného prostredia. Takže áno, ten život na ulici v Kenii je ešte stále veľmi veľký problém a je to veľká chudoba, ale takisto pomáhame deťom, ktoré chodia do našich škôl, ktoré žijú v rodinách alebo majú minimálne jedného príbuzného, ale teda tí žijú takzvane pod hranicou extrémnej chudoby. Čo znamená, že ich zárobok je veľmi nestabilný a je menej ako 2 doláre na deň. To znamená, že vlastne naozaj tí rodičia, alebo tá mama, alebo tá stará mama, ktorá sa o to dieťa stará, ledva dokáže zabezpečiť nejaké jedno jedlo denne pre tie svoje deti alebo vnúčatá a už vôbec si nedokáže dovoliť platiť nejaké školské poplatky, učebnice, školskú uniformu, topánky pre tie deti a tak ďalej. Takže vlastne tieto deti my príjmame do týchto našich škôl a takto im pomáhame, že vlastne im umožňujeme, aby chodili do školy, aby mali tú strávu v škole a aby mali pokryté vlastne všetky tieto náklady.
0: Rozumiem. Čiže keby som to mal tak zhrnúť, tak je to vlastne ako keby problém niekoľkých generácií, že nie je to, že konkrétne nejaká kríza bola ekonomická, teraz ja neviem, poprepušťali, ale je to vlastne niekoľko rokov za sebou. Tak?
1: Presne tak. To sú komunity, ktoré dlhodobo žijú v chudobe, pretože vlastne presne je to ten blúdny kruh, ako to my voláme, pretože vlastne tí rodičia nechodili do školy. Ja keď som stretla toho chlapca, ktorého ja podporujem, ja som navštívila jeho mámu, bola som u neho doma. Tá mama nevedela vôbec po anglicky. Čo keď nevie po anglicky, znamená, že to dieťa nechodilo do školy, pretože v Kenii angličtina povinný jazyk, učia sa ju už na základnej škole. Tá mama nikdy nechodila do školy, to znamená, ona si zarába veľmi tak príležitostne. Oni konkrétne teda bývajú na vidieku, takže ona sádi nejaké plodiny, potom sa snaží ísť a niekde pri ceste to predáva, ale žije tak zo dňa na deň. Ten jej syn je momentálne už na strednej škole, bude maturovať, sníva o tom, že raz bude z neho inžinier a že bude mať nejakú stabilnú prácu a je tam tá nádej, že sa mu to naozaj podarí, pretože naozaj má prístup ku vzdelaniu vďaka tejto pomoci.
0: Chcem sa spýtať, ty si vlastne na začiatku hovorila, že ste ako rodina finančne podporovali tohto chlapca a teda si hovorila, že si tam aj bola, že ja ako napríklad potenciálny podporovateľ môžem potom fyzicky napríklad navštíviť to dieťa?
1: Áno, samozrejme, už aj viacerí podporovatelia navštívili svoje deti, my ich veľmi povzbudzujeme, lebo myslím si, že je to veľmi silný zážitok navštíviť tieto naše projekty, navštíviť či už detský domov alebo tieto naše školy. Myslím si, že je to veľmi obohacujúce pre obidve strany, samozrejme tie deti sa veľmi tešia, ale takisto je to také veľmi edukatívne a obohacujúce aj pre toho podporovateľa, ktorý tam ide, takže áno, ak naši podporovatelia chcú ísť a viacerí boli, aj minulý rok bol jeden, tak my tú návštevu akoby toho centra pripravíme, aby sa stretol s tým dieťaťom. Samozrejme máme na to presné politiky, aby bolo zachovaná ochrana detí, ale áno, je to možné.
0: A keď sa vrátim späť k tej chudobe, tak mňa by zaujímalo teda, že ako pristupujú možno tie jednotlivé krajiny k tejto otázke a ako možno aj vás vnímajú, že nejaká slovenská nadácia tu ide zasahovať a vytvárať, ty si hovorila, že máte tam vlastne vzdelávacie centra, máte tam detské domovy. Ako to celé vlastne funguje v rámci toho vy versus nejaké úrady a podobne?
1: Tak Kenia aj Etiópia sú veľmi závislé od nadácie a od charitatívnej práce. tak poviem, že oni síce vydávajú nejaké regulácie, napríklad o ochrane detí, majú sociálny úrad, majú úrad na ochranu detí, ale finančne nejako nezasahujú, nepomáhajú. V podstate detské domovy, aj takéto školy, aj pomoc je v podstate v rukách takýchto nadácií rôznych cirkevných organizácií alebo charitatívnych organizácií, takže oni vydávajú nejaké regulácie, ale pomoc tam zo štátu je naozaj minimálna, tam neexistuje takáto sociálna pomoc.
0: Rozumiem. A teda keď by sme sa dostali k takej pointe vlastne, prečo som si ťa sem zavolal, ja som si čítal taký prierez roka 2025, čo ste si uverejnili na stránke a jeden z takých highlightov, ktoré ste tam dávali, alebo teda takých významných vecí, ktoré sa vám podarili, bolo, že ste dokončili výstavbu detského domova. Tak ak by si možno o ňom vedela niečo povedať, ako to prebiehalo, možno nejaké zážitky, ty si teda hovorila, že aj chodievaš do týchto centier, do týchto aj detských domovov, tak aké máš ty možno z toho pocity a zážitky v kontexte dokončenia tohto detského domova?
1: Tak ja som sa práve pred pár dňami vrátila z Kene a teda bola som aj v tomto detskom domove. Je to pre nás obrovská vec a mám naozaj veľmi veľkú vďaku, že sa nám podarilo dokončiť tento dom pre detský domov Praisegate. Takže teraz prvýkrát, keď som tam bola, tak deti už boli presťahované. V podstate táto stavba trvala dlhých 5 rokov, kedy vždy, keď som tam bola, sme s deťmi išli na stavbu a deti sa veľmi tešili, modlili sa, aby tá stavba rástla, ukazovali nám, kde chcú mať svoju izbu, kde budú mať knižnicu, kde budú mať jedáleň. A veľmi sa z toho tešili a teda po dlhých 5 rokoch sa nám podarilo dokončiť tento dom. To je veľmi veľká vec, ten dom je krásny, svetlý, tie deti, to sú všetko deti, ktoré predtým buď žili v uliciach Nairobi, teda tento domov bol prvý ich domov. Už ten plechový domček, v ktorom pôvodne bývali, bol veľmi jednoduchý, ale bol to ich prvý skutočný domov. Mnohé deti prvýkrát spali na posteli a prvýkrát poznali niečo, ako je hygiena, umývať sa naozaj až v tomto detskom domove. A teraz tento nový dom nám otvoril nové možnosti, pretože je väčší, je priestranejší a teda tento náš detský domov sa momentálne stal takým záchranným centrom, čo je nová vec pre nás a ja keď som tu prišla, ja všetky tie deti poznám. Poznám ich po mene, poznám ich, aké sú, pretože ich často navštevujem, ale keď som prišla teraz, tak tam je veľmi veľa nových detí, čo ma naplňalo obrovskou, obrovskou vďačnosťou až dojatím, pretože tento náš detský domov momentálne otvoril svoje dvere pre deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. To znamená, my tam máme deti, ktoré sa ocitli na ulici zo dňa na deň, ktorých možno matka prišla úplne o bývanie alebo prišli o rodičov úplne, ktoré nemajú vôbec rodičov a urgentne potrebujú bývanie a práve preto sme aj spustili nový program, ktorý my nazývame Kidogo a to je presne pre tieto deti, ktoré potrebujú ubytovanie urgentne a možno nie na dlhý čas. Kidogo v svahilčine znamená maličký alebo na krátky čas alebo krátko. A vlastne naozaj tu teraz máme veľmi veľa maličkých detí. Máme tam niekoľko izieb, kde sú naozaj také dvojtrojročné detičky. Ale takisto tam máme staršie deti, ktoré sa ocitli naozaj vo veľmi zúfalej situácii a urgentne potrebovali bývanie. Takže momentálne pomáhame vlastne vďaka tejto novej budove aj tým, že vlastne poskytujeme ubytovanie týmto deťom. Možno to bude na niekoľko mesiacov, možno niektoré ostanú aj rok. Ale teda tieto deti nepridelujeme jednotlivo sponzorom, ale hľadáme momentálne podporovateľov, ktorí by nám pomohli vlastne v tomto záchrannom centre, aby sme mohli prijímať tieto nové deti, ktoré tam už reálne sú, ktoré tam už chodia do školy, už vlastne sú zabývané v tomto dome, dostávajú aj psychologickú pomoc. My sa vždy hneď snažíme ich zaradiť do toho vzdelávacieho procesu, aby chodili do školy alebo do škôlky, alebo teda sú v tom dome. Takže to je taká veľká vec pre nás a nová.
0: Ďakujem. A možno ešte pred prestávkou sa predsa len spýtam, že ty si to už trošku tak načrtla, ale že by ma zaujímalo, že koľko teraz detí vlastne je umiestnených v tom novom zariadení a aký teda vekový rozptyl tam je.
1: Takže tu bolo pôvodne okolo 50 detí, ktoré vlastne im pomáhame dlhodobo a teraz je tam už cez 70 detí, ale hovorím, že teraz sa to veľmi mení, lebo napríklad teda sú tam deti, ktoré tam zostanú možno 3-4 mesiace a potom sa nám podarí tak spolupracovať s nejakým ich príbuzným, že vlastne to dieťa môže odísť. My si vždy vlastne cez sociálnu pracovničku skúmame prostredie nejakého toho príbuzného, ktorý sa k tomu dieťaťu prihlási. A vlastne ak tie podmienky splňa a ak my napríklad dokážeme podporovať toho príbuzného, napríklad starú mámu alebo nejakú tetu, že platíme tie školské poplatky za to dieťa, tak to dieťa nemusí ostať u nás bývať, ale po pár mesiacoch sa môže presťahovať naspäť k nejakému svojemu príbuznému. Takže ten počet sa to momentálne mení. Keď som tam ja teraz bola, tak máme tam okolo 70 detí. A teraz sú to detičky úplne od malinkých, naozaj je tam izbička, kde sú úplne malinké deti. Myslím, že najmladší mal necelé 2 roky a najstaršie sú vlastne my sa staráme o tieto deti, kým doštudujú. To znamená, že oni už potom od strednej školy bývajú na internáte. To znamená, že do tohto detského domova chodia iba na prázdniny, prípadne nejaké predĺžené víkendy, ale inak bývajú na internáte. Ale teda my stále ich máme v tom programe pomoci a snažíme sa, aby každé dieťa mohlo študovať, aby si ukončilo nejaký kurz, aby malo nejaký certifikát, aby malo nejaké vzdelanie, ktorým sa potom dokáže uživiť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, my pokračujeme aj v relácii Nádej bez nádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačovou rozprávame o nadácii Integra a o tom vlastne, čo Integra znamená, kde pôsobí, aké sú možno, keď to tak poviem, klienti Integry. My sme sa rozprávali pred malou chvíľou o detskom domove v Kenii, ktorý ste vybudovali a dokončili po teda 5 rokoch, myslím, že si spomínala, budovania. A mňa by možno zaujímalo taká otázka, že ako sa dá od nejakého sna prejsť do tej realizácie, do tej reality toho, že snívam, niečo si vysnívam a potom to vybudujem. Kde to začalo?
2: Tak tento sen na začiatku snívala mama Lucy, ako ju voláme všetci my, aj všetky deti v tomto detskom domove. Je to miestna podnikateľka z Kene, ktorá mala cateringové podnikanie a najskôr to začalo tým, že robila taký potravinový program pre deti z ulic Nairobi. To znamená, chodila do tých ulic tam, kde tie deti prespávali, tam, kde boli a vlastne nosila im potraviny. A toto trvalo asi rok, ale ona si stále viacej uvedomovala, že toto nestačí, že tie deti proste nechodia do školy, že oni naozaj nemajú dostatok, že oni potrebujú takú rodičovskú starostlivosť, potrebujú hlavne strechu nad hlavou a potrebujú naozaj takú lásku. Vlastne ona sama z vlastných zdrojov postavila taký veľmi jednoduchý dom tam na kraji Nairobi a vlastne začali tam chodiť tie prvé deti. My sme sa k nej pridali po pár rokoch a vlastne vtedy sme spolu začali vlastne budovať ďalej tento detský domov, aby sme umožnili vlastne týmto deťom, aby mohli chodiť do školy, aby každý deň tu mali strávu, aby mali starostlivosť, aby tu mali naozaj všetko, čo potrebujú. Takže za týmto snom je táto mama Lucy a vlastne potom to už iba ďalej išlo. Deti vlastne roky žili v tomto jednoduchom plechovom domčeku, ktorý sa stal ich bezpečným bývaním. Tento domček ale bol veľmi, veľmi jednoduchý, my sme to videli, ale pre tie deti boli šťastné, že tu sú. Oni, pre nich to bolo ako vyslobodenie, že nemusia prespávať na tej ulici, ale že prišli do tohto domčeka a vlastne tento prejsť sa stal takou ich rodinou, naozaj oni tu žijú ako taká jedna veľká rodina. Tie deti začali chodiť do školy, všetko bolo pre nich nové, v podstate nejaký prístup ku hygiene, to, že vôbec spia na posteli, že majú nejaký denný režim, toto všetko pre tie deti bolo úplne nové. A pre mňa to miesto, naozaj roky, čo som tam chodila, bolo také zázračné miesto. Tam proste cíti tak neskutočnú vďačnosť tých detí, že tie deti akoby si uvedomovali, v čom žili a do čoho sa dostali. A každé jedno dieťa je naozaj neskutočne vďačné, ktoré tu vyrastá. Naozaj veľmi, veľmi to na nich vidieť, veľmi to cítiť. Tie deti sú veľmi dobré. Mňa to vždy tak udivuje, my keď tam prinesieme nejaké sladkosti alebo nejaké niekedy sponzory pošlo nejaké omalovanky alebo niečo tam prinesieme. Oni si to s takou láskou rozdeľujú. Oni si to tak vážia, ale nie sú také chamtivé. Sú naozaj, naozaj veľmi si vážia to, čo dostali a sú dobré a jeden k druhému. Žijú tu naozaj ako taká veľká rodina. A teda pred 5 rokmi my už sme videli, že proste ten dom je malý, že proste chceme pomôcť viac deťom a že ten domček je naozaj veľmi jednoduchý. Nebola tam tečúca voda, nebola tam toaleta, bola tam len taká vonkajšia latrina. A tak sme sa rozhodli ísť do tejto stavby. Bol to taký naozaj veľký krok viery aj odvahy. Ale teda podarilo sa to, čo nás náplňa neskutočnou vďačnosťou všetkým našim sponzorom, ktorí pomohli akoukoľvek čiastkou, že naozaj tento dom sa podarilo dokončiť. A teda tieto naše deti všetky sa presťahovali do tohto nového domu a teda príjmame tu aj nové deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie, takže práve preto teda máme spustený tento nový program Kidogo.
1: Ďakujem. Mňa by zaujímalo, že aký je ten program. Ty si hovorila, že je to taký celodenný program tých detí. Zároveň si mi pomimo nahrávania aj spomínala, že ale teda nie je tam škola, že je to vlastne to, že pozbudzujete tie deti, aby chodili do školy. Čiže ako vlastne vyzerá, keď od toho štartu, že umiestnite dieťa vlastne do toho detského domova, ako ďalej funguje to dieťa?
2: Áno, takže škola nie je priamo v detskom domove, ale všetky deti chodia do školy, ktorá je hneď vedľa detského domova. To znamená, tie deti žijú v tomto dome ako jedna veľká rodina. Proste máme tam samozrejme kuchárku, ale tie deti pomáhajú v kuchyni, pomáhajú s upratovaním, oni si ručne perú, nemáme tam žiadne práčky, takže v sobotu majú veľké pranie, vždy keď tam prídem v sobotu, tak je veľmi veľa prádla vyvešaného, všetci perú, upratujú. Takže žijú ako taká veľká rodina a do školy chodia hneď v blízkosti tohto detského domova a staršie deti chodia na stredné školy, kde bývajú na internáte a vlastne do tohto domu sa vracajú počas toho voľna. Takže takýto je taký nejaký ich život. A ako prebieha ten proces, keď prídu, tak napríklad teraz to veľmi tak zblízka zažívame, keď sme spustili toto záchranné centrum, Takže tie deti ku nám prichádzajú z rôznych podmienok. Sú to deti, ktoré niekto našiel. Teraz, keď som tam bola naposledy, tak tam boli traja súrodenci. Mama Lucy mi povedala, že privedol ich dobrý Samaritán. Dobrý Samaritán v tom zmysle, že ich našiel doslova na ulici samé v noci a teda nedalo mu to. A teda nasadili ich do auta, vedelo, že my tu máme tento detský domov, nebolo to ďaleko od toho miesta a priniesol ich ku nám. Prvé, čo je, čo vlastne u nás prebieha, je, že tie deti majú nejakú zdravotnú prehliadku. A hneď potom kontaktujeme sociálny úrad, aby sme vedeli nejako zistiť, že či tie deti majú nejakých príbuzných. Ak majú nejakých príbuzných, nejakú starú mamu alebo tetu, tak sa snažíme spolupracovať, aby v dlhodobejšom možnom čase sa tie deti vedeli premiestniť aj do rodiny. Prípadne im hľadáme nejaké pestúnske alebo adoptívne rodiny. Je to možné, nejako sa snažíme sa o to, ale tie deti hneď ako prídu ku nám do detského domova. Ja som to raz aj zažila, keď som tam bola asi pred rokom, tak práve vtedy priniesli dvoch súrodencov. Bola som tam ten prvý deň, kedy tam prišli, takže dajú im nové oblečenie, privítajú ich všetky deti akoby tak do takej rodiny a tie deti čím skôr nastúpia teda do školy, vždy ich zaradia do programu vzdelávania, to znamená do ročníka, kam by mali patriť, majú doučovanie. Máme aj psychologičku, ktorá navštevuje tento detský domov, to sme spustili asi pred 5 rokmi takisto, lebo sme videli, že tie deti majú za sebou veľmi ťažké traumy a že potrebujú aj takú odbornú pomoc. Niekedy nestačí iba tá láskavá starostlivosť, ale je tam potrebná naozaj nejaká terapia, takže to sme spustili takisto. Takže tie deti aj si prechádzajú aj nejakými terapiami, aby boli zaradené naozaj do toho života.
1: Ako s nimi komunikujete? Ty si hovorila, že vlastne keď deti, že angličtina je povinná, napríklad v Etiópii, ale že keď... V Kenii, pardon. Mm-hmm. Ale že keď vlastne tie deti nenavštevujú tú školu, tak nevedia po anglicky napríklad. Mm-hmm. Teda aspoň ja som to tak pochopil. Ako s nimi komunikujete, keď prídu také deti, ktoré nevedia po anglicky?
2: Tak tie deti vedia všetky sváhelsky, samozrejme to je ich rodný jazyk, aj tie maličké deti ešte nevedia po anglicky, takže s nimi ja tak komunikujem slabšie, ale tak my tam máme lokálnych pracovníkov. Mm-hmm. Tam sú vlastne také, my ich volám, že house mami, čo sú zároveň sociálne pracovníčky, ktoré tam s nimi sú, ktoré tam bývajú, takisto mama Lucy. Takže vlastne tie malé deti všetky rozprávajú iba po svahilsky. Staršie deti, keď už chodia do školy, tak samozrejme už potom vedia po anglicky, takže my s nimi komunikujeme v angličtine.
1: Rozumiem. Čiže tí zamestnanci alebo pracovníci sú v podstate miestni?
2: Áno, áno, všetko sú to lokálni ľudia, ktorých my podporujeme a vlastne všetci učitelia aj v školách, aj v detských domovoch, všetko sú to lokálni ľudia.
1: Keď sme sa pripravili spoločne na tento rozhovor, tak som ťa poprosil, že by si pripravila možno zo pár príbehov takých. Mňa fascinujú aj tie príbehy, kedy ste presne, ty si to trošku už aj spomínala, že vidíte dieťa, ktoré príde z ulice a možno v súčasnosti už je dospelým človekom a stará sa o svoju vlastnú rodinu, buduje niečo, pracuje. Tak ak by si s nami vedela zdieľať možno zo pár príbehov, tak ti budem vďačný.
2: Áno, tak tieto príbehy sú presne to, prečo to robíme. Keď sa rozprávame a keď stretnem tieto naše dnes už dospelé deti, to je pre mňa to najsilnejšie, vidieť to, že naozaj tá pomoc mala zmysel. Teraz naposledy, keď som bola, tak som znova stretla chlapca, ktorý bol jedným z prvých detí, ktorí prišli do tohto detského domova. Takže on už je dneska dospelý muž, má stabilnú prácu, ale vlastne on mi rozprával, vlastne ja som ho ani nezažila, kým bol v programe, lebo on už je dneska dospelý, ale vlastne rozprával mi svoj príbeh. On prišiel do tohto detského domova, keď mal asi 9 rokov, on prežíval na ulici, žil na ulici, žil tam síce s mamou, ale tá mama vždy žila len na ulici. A práve on chodil do toho potravinového programu. To znamená, chodil, keď tá mama Lucy rozdávala potraviny, vždy tam aj s mamou išiel a vlastne zobral si nejaké potraviny. A vtedy, keď dala tá mama Lucy výzvu, že teda deti, ktoré nemajú kde bývať, môžu ísť bývať s ňou do tohto detského domova, tak vlastne on najskôr tak váhal, pretože počul veľmi zlé historky na ulici od iných detí, ktoré žili v iných detských domovoch, kde boli napríklad byté alebo zneužívané. Takže tak trošku váhal, ale tá jeho vlastná mama mu povedala, že so mnou nemáš budúcnosť a ja chcem, aby si chodil do školy, ja chcem, aby si mal budúcnosť a preto odiť z tejto ulice a odiť s touto ženou. On mi to takto rozprával, bolo to veľmi ťažké. Prišiel do tohto detského domova a povedal, že prvýkrát v tých 9 rokoch spal na posteli. On dovtedy prespával na nejakom kartóne na ulici. Prvýkrát zistil, čo je to zubná kefka, učili ho o nejakej hygiene. V podstate prvé, čo museli urobiť, je oholiť mu hlavu, pretože on vlastne tým, že žil na ulici, tak on fetoval lepidlo vlastne a celé vlasy mal polepané týmto lepidlom. On vravel, že aby necítil hlad, tak všetky tie deti na ulici vlastne si tam podávali nejaké také priemyselné lepidlá alebo toluen alebo niečo také a vlastne celú hlavu mu museli oholiť. A teda najskôr to bolo pre neho také zvláštne vôbec sa prispôsobiť nejakému dennému režimu. Začal chodiť do školy, tie začiatky takisto, že boli veľmi ťažké. On bol v podstate najstarší v triede, lebo musel ísť do prvej triedy, lebo nikdy predtým do školy nechodil, ale bol najhorší v triede. Proste bol veľmi, veľmi pozadu. Ale tá mama Lucy stále ho povzbudzovala, že ty to zvládneš, len na sebe pracuj, proste snaž sa, uč sa. A naozaj sa to aj stalo. Už o rok neskôr bol, že 16. najlepší v ročníku, čo je veľký úspech. A vlastne tým bol aj taký povzbudený, že naozaj dá sa to, keď na sebe pracuje. Takže on prežil v podstate od tých 9 rokov až do dospelosti v tomto detskom domove. Podarilo sa mu vyštudovať. Ja som ho aj teraz stretla, on stále navštevuje tento detský domov, čo je úplne krásne, lebo pre tie deti je obrovským povzbudením, keď hovorí svoj príbeh a hovorí o tom, aby sa nikdy nevzdávali. A hovorím o tom, ako na každom jednom z nich záleží, že na nich záleží, to je pre nich veľmi, veľmi také silné. A on dneska má stabilnú prácu, kde je jedným z učiteľov nedelnej školy. Tá nedelná škola má 600 detí a vlastne on vraví, že aj v tej nedelnej škole ja tým deťom proste hovorím, že na nich záleží, že sa nikdy nemajú vzdávať. A v podstate vidieť toto, počuť taký príbeh naozaj chlapca, ktorý jeho budúcnosť bola ulica a možno by bol dnes sfetovaný alebo by bol v nejakom gengu alebo by sa živil krádežami a on dneska je vlastne príkladom pre mnohé iné deti. To je pre mňa veľmi, veľmi silné.
1: Úžasné. Ďakujem. A Ľudka, síce náš čas práve teraz vypršal, ale ja sa ešte predsa len spýtam poslednú otázku. Ty si to už trošku síce spomínala, ale predsa len exaktne sa ťa spýtam. Čo sú možno také najsilnejšie veci? Ty si hovorila, že pred malou chvíľou si sa vrátila z Kene. Mňa by zaujímalo, že čo sú také veci, ktoré si odnášaš potom naspäť do Európy? Čo sú také tie silné myšlienky a možno veci, ktoré vedia aj zmeniť naozaj človeka a rozmýšľanie naše európske?
2: Tak áno, tieto cesty sú pre mňa vždy veľmi, veľmi silné a veľmi inšpiratívne. A asi čo si tak najviac odnášam je to, že mať odvahu. Keď mám súcit, keď vidím, že niekde je obrovská potreba, tak proste zasiahnuť, začať niečo robiť. Proste možno, že neviem veľa, možno ja sama nemám nejaké extra talenty, nemám nejaké extra nič, čo viem nejako dať, ale keď vidím niekde potrebu, tak ja ju nevidím náhodou. Takže proste začať. Všetci tí naši partneri, s ktorými spolupracujeme, všetci začali iba tak, že boli zlomení súcitom, že videli veľkú potrebu a dneska sú to veľké krásne projekty, ktoré pomáhajú už tisícom detí.
1: Ďakujem. A ďakujem aj za naozaj to, čo si povedala a že si sa zdieľala vlastne so svojou prácou a zároveň dala možno aj našim poslucháčom príležitosť sa zapojiť aj do týchto projektov, ktoré si spomínala. Takže ďakujem, že si prišla.
2: Ďakujem aj ja, veľmi si vážim vaše pozvanie.
1: A milí poslucháči, ďakujem aj vám, že ste počúvali túto reláciu. Moje meno je Davy a teším sa na vás aj v ďalšej časti na budúce. Ahojte.